دی کال د هړ یو لسمه نیټه ده. دا وخت د اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هیډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. دا دو در پندرشتم او څلرشتم حکومتي اکاونټس کې بے ضابطګۍ مخې ته راغلي دي. درې زره یو سل و اویا اربا پارلیمنټس پیسې د پارلیمنټس د منظورۍ نه بغیر خرچ شوي دي. قومی اسمبلی کې د وزیر اعظم شهباز شریف او مولانا فضل الرحمان ترمنځ د خبرو اترو یو لویه مکالمه شوې ده. دا دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه اسف ویل دي چې محمود خان چې زید حریک انصاف ترمنځ کې ناستل څه ډیره ناشنا خبره ده. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری ویل دي چې سو وفاقي وزیران د وزیر اعظم شهباز شریف لپاره مشکلات پیدا کوي. ایران او د امریکا د جنگ نقصانات رستو د امریکا چارواکو ویل دي په روان جنگ کې به د امریکا ولس لوی قیمت ادا کوي د جنگ خاتمه دی وکړي شي. د ملتان په تحصیل شجاعت آباد کې دویش کلنا جنې د مبینا تشدد لامل وجل شوې ده. د ایران او د پاکستان ترمنځ تعلقات ښه په نظر راځي. زری تعلقاتو په شمول نورې اهمو چارو باندې خبرې ترې شوې دي. په خیبر ضلع لنډی کوتل کې د هسپتال کې د لشمینا انجکشن د نشوایي له امله په سونو مریضان د ستونزو سره مخ شوې دي. چین او امریکای په یو بل باندې د تجارتي اړیکو ترمنځ پابندۍ لګولې دي. چین یو وار بیا امریکا خلاف وایټ پیپر جاری کړی دی. په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې یو وار بیا کمی راغلی. د کسٹمز کاروایی شوې ده. د اوو کروڑو نه زیات نان کسٹمز پیډ ګاډي او سمګل شوی سامان نیول شوی دی. د فوټبال فیفا ورلد کپ کې پرتګال ازبکستان له 5-0 سره ماتې ورکړې. مشهور لوبغاړي کرسټیانو رونالډو دوه ګولونو سره د فیفا ورلد کپ تاریخي ریکارډ په خپل نوم کړی. او آی سی سی اومن ٹی ٹوینٹی ورلد کپ کې پاکستان پر لبسی سلورما ماتې خوړلې ده. کوم چې میچ استرالیا پر ضد یو سل دیرلس رنجونو سره بیللې دي. دا لاہور ہائی کورٹ هغه عمل دوباره لاگو کړ دی کوم چې د خزي خاوند ترمنځ دا توتري خوالي او د بلتون رستو د حق مہر ادا کولو پابند وی. د ایران جوهری تنصیبات او معاینه با ضرور کولی شي. ډایریکټر جنرل عالمی ایټمی توانائی ایجنسی خبر جاری کړی دی. د ایران نه درو ملکونو د تیل اغوستو عمل پیل کړی دی. کم کم ملکونه شامل دي د رپورټ برخه ده. د امریکایي سینټ کې د ایران خلاف د فوجي کاروي ادرولو قرارداد منظور کړی شوی دی. د پاکستان د ریګنصاب بنسټګر عمران خان د هغو د کوروادانې بوشبیبي ترمنځ پاډیالا جیل کې ملاقات هم شوی. پاکستان او ایران اتفاق کړی دی چې زری تجارت او دوانخیزه همکارۍ ته به ود ورکوو. په نړیوال بازار کې د تیلو بیې 2% کمې شوې دي. په کوزدیر برچړی تالاج سیمه کې د پولیسو او خوارجو ترمنځ په نښته کې شپږ دشمن عناصر وجلې شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف اپوزیشن ته ویل دي که تاسو وایئ چې حکومت قانوني او کوم غیر قانوني دي نو راځي چې په شریکوال توګه دا 2013 کال څخه تحقیقات شروع کړو. د محرم الحرام د خصوصي ورځو په مناسبت سره ریسک ګورنمنټ 22 او سکیورټي الرټ کړی شوی ده. په بنو کې درې جدا جدا پېښې رامخته شوې دي. هویت پولیس سټېشن کې د ډرون حمله شوې ده. استادان او ریټایر ایف سی اهلکاران تختولی شوي دي. دوه ایف سی اهلکار زخمیان شوي هم دي. په پیښور کې یو بله ناخوښه پېښه رامخته شوې ده. د یو جنې سره په ګډه جنسي تیری شوي ده په کوم چې مقدمه درج شوې ده. او د یورپي ملکونو په شمول په خاص توګه باندې فرانس کې د ریکارډي ګرمي شروع شوې ده.
د ټرانسفارمر په شمول د بجلی چاري

خارج و دراز سلریشتم پندریشتم حکومتی اکاؤنٹس نا بے ضابطگی مخت راغلی دی 31,077 ارب روپے پارلیمنٹ د منظورے نه بغیر خرچی وی دی کم جو مختلف قسمہ 2015 او 2023 2015 او 2023 حکومتی اکاؤنٹس نشی وی دی دا ایڈیٹر جنرل رپورٹس تر مخ خودلی شوی دا چې مالی کال 2023 2015 وفاقی کاتو په خاطر کی آڈٹ کال کی 2023 2015 رپورٹس پڑاګه شوی دی مختلف قسمہ بے ضابطگی او کمزوری مالیاتی کنٹرول دربند روپو غیر منظور شوی اخراجات سرکاری فنڈ کی نشوالی مختلف قسمہ نور د نظم و سبق حوالے سرا انور حوالے سرا چکم خبر نے دیگم خطرہ گلی دی دغه پلټنې مخې ته راغلی دي چې 3,450 روپۍ په مجموعي توګه د زمنی ګرانټس نه حاصل کړی شوی دي په دې کې ټول ټال 3,000 روپۍ یعنی 92% د پارلیمنت د مزدورۍ نه بغیر اغوستې شوی دي آڈٹ رپورٹ خودلی دا چې سرکاری خرچو نه باوجود آئینی او پارلیمانی تقاضو باندې سوال اچت شوی دی چې پارلیمنٹ ولې داسې قسم عمل کړی دی کوم چې بغیر د منظورې نه رستو بیا هم دغه مختلف قسمه نیوز مخې ته راغلی دي 3,000 روپۍ زمنی گرانٹس حاصلول نه بغیر چې کوم دی هغه وستی شوی دی او پاغي باقی دا مختلف قسم اکاؤنٹس هیک شوی دی آیا دا عمل د حکومت پسلا شوی دی یا د مختلف قسمه وفاقی وزیرانو پسلا او په شمول باندې شوی دی په دې چې څومره تجزیه کړی شي دا ټول وختن په وختن خبر مخ ته راځي په تیر وختونو کې هم د وفاق لخوا د مختلف صوبو لخوا داسې قسم عملونه پیل شوي دي چې څومره خبرونه راځي په دې خبرونو کې مونږ ته خبر پډاګه شوې ده چې په تیره تیره باندې تاسو ته موږ وایو نو په دا مختلف قسم وفاقي وزیران په دې کې شامل دي صوب دا وفاقی کابینه په دې کې شامل ده او په تیره تیره په دې کې د پارلیمنت هغه غړي شامل دي کوم چې مختلف قسم وختونو کې د پارلیمنت نه دیوان نه بیا په تیره تیره د قومي اسمبلی نه دغه مختلف قسمه اخراجاتو منظورو کړی شي او په دې باندې بل پاس کړی شي د بل نه بعد حکومت او اولس په شریکوالو توګه دغه سوال په حکومت باندې کیږي چې آیا هغه پیسې چې مختلف قسمه اکاؤنٹس نه بې ضابطگی شوی دي د بغیر د منظورې نه دا څنګه هغه مختلف قسم وختونو کې چې کوم دي هغه وستې شوی دي اکاؤنٹس یې کړی شوی دي کوم چې 92% پارلیمنٹس منظوردونه بعد هغه وحتی شو دي د یو ډیر زیات ناقص عمل لیکم چې بار بار هغه پانسر راځي 1,833 روپۍ زمنی گرانٹس ناستل شو دي دین علاوه یو بل معاملې مخ ته راغلی دا کم کې چې 1,70 روپۍ دغه سیوای خرچ شو دي د هیڅ قسمه دستاویزات هیڅ قسمه ډاکومنټس نشته دغه یو بل ناشنا خبره وی چې ګل حکومت یو بل پاس کو پدی کې مختلف قسمه گرانٹس منظوري ورکي یو بل عمل چې کم دغه مخ ته وروړي او بغیر دغه نه چې کم دی د حکومت سره سلام مشورې نه رسته بیا دا چې قسمه عمل پورته شي چې بای کی حکومت سلام مشوره نه وي او هغه نه منظوري هم نه ورکړي شي دوه بغیر د دستاویزاتو چې کم دی پر اربون روپو پیسې چې کم دی هغه غو من کړی شي چونکه د حکومت پالیسی دار چې کلم یو د سیس د پر ټینډر پاس کوي یا د قومي سمندر نه سنټ نه بل منځوري کې نه پای کې په باکه دا تخمینه لګول کیږي چې دا تخمینه سمردا تخمینی بنیادی مقصد چې کوم دی هغه اندازه ده اندازه لګول کیږي چې په دې مثال په دې روډ باندې په دې پروجیکټ باندې په دې مختلف قسمه فیکټری باندې څومره پیسې لګول کیږي دا ټول ټال تخمینه چې کوم دا هغه 1 کروڑ روپۍ یا 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپۍ لګول کیږي دغه تخمینه مقصد چې کوم دی اندازتن او دغې نه بعد چې کوم دی دغې باوجود چې کوم دی بیا ټول ټال چې کوم دی نو هغه 7 کروڑ یا 8 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه وستري شي نو د دې بنیادی مقصد دا شو چې دا باقي پیسې چې کوم دی د دغه وفاق یا د پارلیمنٹ د اکاؤنٹ نه چې کوم دی هغه هیکلی شوی دی هغه وستري شوی دی او دا بے ضابطگی چې کوم دی څومره هغه مخه تراغلی دي همدام یو ناوړی عمل چې کوم د حکومت لخوا هغه خودریکی ګو بار بار پدې باندې مختلف قسمه پلټنې تحقیقات هغه کې ګو کم چې ټول اولستا هغه په نظر باندې راځي خبل خوا د قومي اسمبلی کې مختلف قسمه خبرونه چې کوم دی هغه گردش کوي کم د وزیر اعظم شاه شریف او د اپوزیشن درمن چې کوم دی راغلی دي

خابل خوا د اپوزیشن لیډرانو کې د پاکستان د تحریک انصاف غړو بیا وتیر تیر چې کوم دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو په خاص توګه باندې چې کوم دی د کوم چې محمود خان چې زیر داغي ترمنځ او بیا په خاص توګه باندې د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ قومي اسمبلی کې ډېر زیات خبرې تیزې شوې دي. د پاکستان د تحریک انصاف له خوا چې کوم اپوزیشن غړي دي نو دوی په وزیر اعظم شهباز شریف او په قومي اسمبلی کې دغه مختلف قسمه غونډې پر مهال باندې دغه خبرې کړې دي چې د 2023 کم چې حکومت دی نو دا د فام 47 حکومت دی او فام 47 کې مختلف قسمه غیر قانوني حکومت دی کوم د عوامو په هنګونو باندې د عوامو پر رائے باندې مکمل چې کوم دی هغه نان اکسیپټیبل دی. یعنی هغه خبرې کوم چې د عوامو دی عوامو چې کوم د حکومت یو خاص منډیټ دی هغه منډیټ چې کوم دی اخلاق کړی شوی دی په دې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد لا تر دې د منندې شوی. حکومت بار بار بدی باندې خبرې کوي د خبرو بنیادی مقصد دغه لري چې څومره بدی باندې خبرو کو ناغه د عمل مخه تراغلی دی چې حکومت دا محل چې کوم دی هغه د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په ګډه باندې حکومت دی. دغه شریکوال حکومت باندې دی وخت کې د پاکستان د ریکنساب غړو چې کوم دی لاس اوچت کړی دی ویلی دی چې دغه غیر قانوني حکومت دی. د هغې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن لیډرانو له چې کوم دی پیشکش کړی دی او ویلی دی که چېرته تاسو دا خبره منئ چې حکومت قانوني یا غیر قانوني دی نو د دې لپاره به تاسو موږ سره به شریکوالو توګه باندې عمل پورته کوئ. راته به وایئ چې په خاص توګه باندې د حکومت چې کومه خبره ده هغه به تاسو موږ ته راوړئ چې 2023 حکومت هغه غیر قانوني دی نو آیا د 2013 حکومت قانوني و یا غیر قانوني و په دې باندې تاسو لازم دا خبر کوي. دین علاوه د پوزیشن غړو دا خبره هم مه تراولې دا که د 2013 حکومت غیر قانوني دي نو 2013 حکومت قانوني دي. په دې بتا شو موږ سره مکمل چکم دي جان پړتال او مکمل معلومات انویسټیګیشن نه کوي. د دې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف چکم خبره جاری کړې ده دا غیر سره اپوزیشن غړو پاکستان تحریک انصاف غړو په پارلیمنت کې هنګامه راي جوړه شوې ده او دغه خبره ډیر زیات مخ پړ وانه تللې دي. ځنې چارواکو په پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن غړو باندې تنقید کړې دي ولې ځنو زیاتره غړو د پاکستان پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف باندې تنقید کړی دی او د ته د پام 47 حکومت بلنه ورکړی دا ویلی دی چې موجوده حکومت غیر قانوني او غیر سنجیده دی کوم چې د مختلف قسمه وختونو سره د عوامو د ولس مختلف منډیټ اغلا کړی شوی دی. بلخوا دې خبر سره سم زموږ سره یو بل خبر هم دی چې محمود خان چې زی باندې د خواجه سپ کوم چې د ملکی د دفاعي چارو وزیر دی خواجه سپ هغه یو رد عمل کړی دی تنقید یې کړی دی او په هغه باندې نیوکه کړې ده. ویلی دی چې اپوزیشن لیډر محمود خان چکزے احترام لرو هغه ته موږ ډېر زیات عقیدت احترام لرو خو ولې دلته په دې موقع په دې ماحول کې د اپوزیشن سره ناسته د پاکستان تحریک انصاف د ګوند سره ناسته د اپوزیشن لیډر د محمود خان چکزے د خبره چې کوم دا ډېر زیات غیر سنجیده ښکاریږي. کوم چې خواجه صاحب حفاظتی چارو وفاقی وزیر خواجه صاحب دا خبره پړایا کړی دا قومی اسمبلی په غونډه کې دغه خبرو پر مهال باندې د اپوزیشن ټولې غلطۍ پړاګه شوې دي او دغه غلطو پټول لپاره د جمهوریت ځنې سیزونه چې کوم دي هغه د پاکستان د تحریک انصاف د اپوزیشن ګوند لخوا شوې دي. ولې که موږ تیر د دې په تیر په حکومت په نظر وګورو نو اپوزیشن غړي او بیا په تیره تیره د پاکستان د تحریک انصاف چې کوم موجوده غړي دي د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی وخت حکومت دی ندی ترمنځ داسې تلخ کلامي بار بار په نظر ځکه راځي د دې یو بل سره داسې قسمه لاسلیکونه کړي دي چې هغه اوس هم د ولس او د حکومت ترمنځ قابل قبول نه دي ځکه چې په دې باندې مختلف قسمه ایمو یوز چې کوم شوي دي هغه ایمو یوز داسې راځي په نظر باندې او د هغې وروسته وروسته دا غیر سره سم دا خبره هم پړاګه دا چې پیوان کې چې کوم خبره کیږي نو هغه صرف د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ کیږي. د خواجه صاحب وینا دغه ویلی دی چې دا محال د محمود خان چکزے په اپوزیشن کې کېناستل دا ډېر زیات غلط اثر پرې واسي. په کار خدارا چې اپوزیشن لیډر محمود خان چکزے ځان لا د اپوزیشن پګړی باندې کینی او په خپل د خپل کرسۍ نه چې کوم دی د حکومت باندې نیوکه او تنقید هغې د پاره خپل حق حاصل کړي. نه ما سي وایي د دې خبرو نه چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف سره مرستیال جوړ شوی دی او د موجوده حکومت چې کوم دی د هغې د ډیګریډ کولو دپاره د هغې مکمل د غورځولو د پاره او بیا په خاص توګه باندې د حکومت ماتېدو لپاره خپل کردار ادا کوي. د حکومت او د اپوزیشن یو ډېره ناکامه پالیسي ده کله به هم دا کامیاب نه شي. په جواب کې پاکستان د تحریک انصاف اپوزیشن غړو سره ناسته کې د اپوزیشن غړي محمود خان چکزي ویل دي چې موجوده حکومت مکمل د فام 47 حکومت دی او د دې حکومت د خاتمې لپاره به موږ د پاکستان د تحریک انصاف حکومت سره مکمل مرسیال او ولاړ یو. د ویل دي چې څومره حکومتونه تیر شوي دي دغه د فام 47 حکومتونه دي موږ تر دې دمه د فام موسل وختم د حکومت نام د پام مستل

افغانستان تحریک انصاف غړي بار بار د دې خبره تکرار کوي چې زموږ سره د فارم 47 حکومت دوکې کړی دي او د فارم 45 حکومت کې د زموږ د بنسټګر عمران خان د حقوق چې کوم جمهور حقوق دغه نور کولی کېږي لا تر دې دمه ټول عمل درمد هغه نیمګړي او نیمه خوا پاتې دي. خدین علاوه کته اوس نور خبر درکو نه په دې ډول باندې وي چې پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بھٹو زرداری ویلي دي چې زنی وفاقی وزیران داسې دي چې هغه د وزیر اعظم شهباز شریف ته په روانه سیاسي لار کې چې کوم دي هغه مختلف قسمه رکاوټونه پیدا کوي. د ویل دي چې وزیران ولې چې کوم دي د راولکوټ او د کشمیر علاقو سره چې کوم دي مختلف قسمه د سیاست په لار کې هلچل پیدا کوي. ټول سیاسي ګوندونه دي په یو پلیټ فارم دي خو بیا هم د پاکستان پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون لخوا چې کوم دي د مختلف قسمه هغه اپوزیشن جوړ شوی دی بار بار کوشش کوي چې مختلف قسمه د خبرې د عمل مخ ته راوړي. د ویل دي چې دا وخت دی د ملک چکم دی پندریوال کا چولوی سفارتی نظام کی اغه مقبول خودل شوی دی منګه دها هه ودونو ترمنځ روغو کلا کم چی د مدور اسی د صدور اسی چکم دی د ترمنځ مختلف قسمه معاملات اغه روان دی. مونږ یو وار بیا د ایران او د امریکا ترمنځ هغه تعلقات به حل کړي دی کم چی د مختلف قسمه د انقلابی نظام نړوان دی او دغه نظام دوباره دغه تحریک یا دغه عمل چکم دی بحالول زمنګ د پاره د وفاق د پاره په خاص توګه د پاکستان په خاص توګه باندې د پاکستان د کوششونو کاوشونو وروسته دا قسمه عمل کېدل د یو ډیر لوی نظام دی او په دې نظام کې موږ لیدل د پاکستان یو ځانګړی ګټه ده. د پاکستان پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بھٹو زرداری چې خبره وا هغه موږ تاسو ته د دې پړوان چې کوم دی هغه مخ ته وړل او تاسو ته کی خو دلا دین علاوه د ویل دی چې کوم سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې رکاوټ جوړوي او دغه حکومت ګردول کوشش کوي یا د حکومت پر ضد ناروازي کول غواړي نو هغه به هغه حکومتونه وي یا به هغه سیاسی ګوندونه وی کم چې په تیر وختونو کې په ایلیګل یا په ناجایزه طریقه باندې د پاکستان په واک اقتدار او جګړدار نظام باندې رایت شي. مونږ نه غواړو چې پاکستان کې نو هغه نظام رایت شي کم چې مختلف قسمه داسې حکومتونو چې هغه مکمل د نورو په اشارو او د نورو په کنایو باندې چلیدل. چونکې دی وخت کې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت هم دا غوښتنه کوي چې موجوده حکومت برنام حکومت ته ټول چې کم دی هغه فوجي رژیم دی دغه مکمل خور شوی دی ځکه د پاکستان د تحریک انصاف غړي نه غواړي چې موجوده فارم 47 حکومت ته وړاندې لاړ شي. وړاندې چې کوم نیور نیکسټ نیوز را سره دي نور خبرونه دي دا خوده شوی دا چې د ایرانی چارواکو او د امریکا چارواکو ترمنځ چې کومه دغه جنگمندی راغلی ده او دغه مکمل ګورنمنټ چې کوم دی هغه پر ځای شوی دی نو په دې کې امریکایي سینیټرز مختلف قسم وختونو کې پر ټرمپ باندې تنقید کړی دی. په ټرمپ باندې د امریکا سینیټ کې د ډیموکراټیک غړي چک شومر یو د امریکا د ډیموکراټیک پارټي غړي دی کوم چې سینیټر دی چک شومر هغه ویلي دي چې صدر ټرمپ باندې سخت تنقید کړی دی ویلي چې ټرمپ د ایران د جنگ سره سره به امریکا اولس لا د کنفیوژن افراتفری او لوی قیمت ادا کول نه سیوا بل هیڅ هم نشي کولی. د امریکا اولس په دومره ډېر زیات ستومانه شي په دې کنفیوژن افراتفری او لوی قیمت ادا کولو سره د امریکا اقتصاد معیشت په ډېر زیات کمزوري شي. څنګه چې دا اقتصادي جنگ په دې دوران کې یا دا دفاعي جنگ په دې دوران کې د امریکا ټوماهاک میزایل خطرناک خو درشوي دی او په دې باندې هر سیکنډ سره سره د امریکایي عوامو سره دغه ویره پیدا شوې ده که دغه میزایل یا دغه دفاعي نظام ناکار شو نو ایران به خپلې چارې او میزایل نور لوده ورکي او دغه تاریخي غلطي به مونږ په نظر باندې راشي کوم چې په جنگ په دوران اسرائیل پر ضد مونږ کړې وه اسرائیل پر څنګ کړې وه او د ایران پر ضد مونږ کړې وه. چې شومر زیاته کړې ده چې ټرمپ په ایران په روان جنگ کې عوام صرف په دې مجبور کړي چې عوام به د ولس د حکومت پر ضد راپاسي او داسې احتجاج او داسې عدم اعتماد به روړي چې حکومت بیړه بغر کړي ولې په کار داسې را چې مونږ په وخت باندې د دې خبرې غم وکړو او په ټیم باندې د مونږ د جنگ باندې اعلان کو د امریکا چې څومره د ایران چې څومره مطالبه دي دا په خېړ ول اومنل شي او د غټول خبرې چې کمنی د دیلا په خاص وخت کې هغه ور کړی شي. دا د امریکا چې کوم پرسنټ کې سېنېټر چې شومر کې خبرې هغه تاسو سماعت ته در رسولې خدام حال چې کوم دینو دا خبر او تاسو ته هم پڑھا غشي چې د غیرت په نوم باندې په ملتان کې یو بلا علاقه را چې کوم نه ملتان تحصیل لی شجاع آباد کې یو علاقه کړه الته کې دویش کلن جنې هغه وجري شوی دا د غیرت په نوم باندې پولیس چارواکو وایي دي چې دغه پیښه وروسته جنې رونه د جنې چې کوم رونه او پلار وځلی دا نو دغه وروسته رونه او پلارې په مخه باندې تښتېدلې دي. سی سی پی یو د پیخې حوالې سره چې کوم دی د غیرت پیخ بدلې ده ویل دي چې دغه جنۍ د غیرت په نوم باندې ودرې شوې ده مختلف ځینو نه چې کوم دی مختلف اړخونو نه چې کوم دی هغه پلټنې شروع دي او زر چې ملزمانو ته موږ لاسرسی وکړو ایکسس وکړو او ملزمان په موقع باندې ونیسو چونکې چاپې چې کوم دی هغه پرله پسې هغه دغسې دوامداری دي.
خدین علاوه دیرانو د پاکستان چکم دوستی د ناغي حواله سره خبره کو چې تیر وز باندې د پاکستان

پاکستان ته د ایران چې کوم مشر دی، د ایران چې کوم صدر دی مسعود پزشکان، هغه پاکستان ته د جنگبندې لپاره د جنگبندې په دوران کې د پاکستان شکریا ادا کول لپاره راغلی. هغه ویلو چې د پاکستان شکریا ادا کوو باګه په دې خبره باندې چې پاکستان په تیر وختونو کې یو وار بیا هم د پاکستان مونږه بار بار شکریا ځکه ادا کوو چې پاکستان پر روان جنگ کې د امریکا او د پاکستان د مختلف قسم اساسي یا جنگونو چې کوم دی درولې دي، او پاکستان د دې لپاره مهم پرمختګ او مهم پړاو هغه تر لاسه کړی دی. د ویل دی چې په زری اگریکلچر ډیفنس اگریکلچر معاهده باندې د علاوه مختلف قسم نورو معاهدو سره سره د پاکستان او د ایران ترمنځ تعلقات خوالی په نور باندې لیدل شوی دی، کوم چې دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تعلقات نورم بهتر شوی دی. د پاکستان سره سره د ایران مختلف قسمه لوړی پوړی چې کوم پلاوی دي هغه ملاقات کړی دی. پای کې مختلف قسمه دفاعي وزیر، مختلف قسمه د زراعت وزیر او نور مختلف قسمه منسٹران د مصدر مسعود پزشکان سره شامل حکم چې سرخار اسلام آباد ته د پاکستان په لور راغلی دی. او پاکستان ته د راتو پر مهال باندې د هم ویل دي چې د ایران او د پاکستان د تعلقات او دوستۍ په عمل باندې با انډیا او اسرائیل او نور هیوادونو ته سخت ځان رسي، کوم چې هغه مختلف قسم وختونه کې دغه ستراتیژیک پالیسی او په تیر تیر چکم دی دغه سفارتي عمل هغه نشي خپلولي په دې وروسته باندې چکم دی د پاکستان دغه سفارتي عمل مخ پړوان دي. دغه یو بل خبر زما سره کوم چې تاسو سماعت ته رسیدو، بل خو په خیبر لنډ کوتل کې مختلف قسمه وختونه کې چکم دی ناغل تا اسپیټال کې دا زیاتره مریضانو د پاره چکم دی د دانو د خارخ او د نور د بیمارو د پاره چکم انجکشن دی داغي نشواله شروع شوه دي. مریضان په علاج باندې پراته دي. اسپیټال کې مختلف قسمه چرواکي دغه وختونه کوي چې موږ ته دی لنډ کوتل کې او په نور شو خاصمو کې چکم دی دغه د 300 نه زیات مریضان په علاج پراته دي ول انجکشن نشتا د انجکشن نه ملاوي دوه لامل د علاج چار متاثر شوه دي. چرواکو ویلي دي چې انجکشن دې زر تر زره پړځای کړی شي او حکومت ته مونږ دغه مراسله لیږلې ده چې مونږ لري ټول دغه میډیکل اکوپمنټ چې څومره دي کبه کې انجکشن دي مختلف قسمه انټي بایوټکس دي او د څومره چې کوم دي هغه انستیزیا آلات دغه زر تر زره راکړي شي چې د هسپتال چارې هم دغه بحال پاتې شي. خو دا مهال د حکومت سره سره د ولسي چارواکو ضلعي چارواکو له امله هیڅ قسمه فیډبیک هغه نه دی ورکړی شوی. تاسو ته معلومه ده چې چین او امریکا په یو وخت کې په تیر وختونو کې د پرونی ورځ باندې او په تیر ورځ باندې مختلف قسم وختونو کې په یو بل باندې پابندۍ لګولې دي. د چین سه کمپنۍ چې هغه کې علی بابا مختلف قسم نورې کمپنۍ شامل دي چې هغه د مختلف قسمه آنلاین ټریډنګ کمپنۍ دي او هغه باندې د امریکا لخوا پابندۍ لګول شوې وه. د هغې وروسته اوس چین هم د امریکا په زیاتره کمپنو باندې باقاعده کلیامه پابندي لګولې ده. ویل دي چې چین به هم زموږ سره امریکا به هم زموږ سره په دې حالاتو کې چې کوم دی هغه سي ډول کارونه کړي کوم زموږ د پاره په کار دي. چین هم د تجارتي پابندو کې چې کوم دی خپل ځان چمتو کړی دی او په امریکا باندې ګڼ شمېر پابندۍ لګولې دي.

خادې سره په بندو کې دام خوده شوې ده چې د مختلف قسمه کم چې ګلوبل ګورننس ته دین علاوه مختلف قسمه د سید امن ترکی حواله سره د دین علاوه د نور پابند چې کم دین هغه 2015 کې 2013 کې د امریکا له خوا به چین لګولې شوې وي. خو د امریکا او د ایران ترمنځ په دې جنگ کې کم چې جیو پولیټیکل لا یا دین علاوه انټرنیشنل آرډر بین دی دین علاوه مختلف قسمه نورې نظام دی په دې کې امریکا او چین ترمنځ تعلقات د خوالی په ځای باندې نورم خراب شوی دی. چونکه چین په دې روان جنگ کې د امریکا او د ایران ترمنځ دومره سبق واغستو چې ایران هم چین هم په امریکا باندې دغه سي اوسو باقاعده پابندې لاګو کوي او د چین او امریکا تخپل ماته یا خپل سرندر کېدل هغه نور کوي کم چې پکارو یا کم چې کېدل څومره چې هغه ټیرف لګوي دومره چین ټیرف لګوي څومره چې امریکا په چین باندې پابندی لګوي دغه سي چین په امریکا پابندی لګوي او مختلف قسم وختونه کې یو بل دمکې د لکه هم ورکوي کم چې سوپر پاور او د رایزنګ پاور خبرې دي هغه هم دا مهال چې کم نه ډیر زیات عروج سره دي. بلخوا یو بل خبر را سره دی چې بندنیوال منډی کې د تیلو قیمتونه یو وار بیا کم شوی دي. د امریکا او ایران د جنگ باندې وروستو د معاهدو کې دروستو بندنیوال منډی کې د خامو تیلو قیمتونه ډیر کم شوی دي. رپورټس ښودلی دا چې بندنیوال منډی کې د خامو تیلو یعنی کم چې کروډ آئل دی دایي قیمتونه کې 2% کمی راغلی دی. د بیرین خامو تیلو یو بیرل چې کم دی هغه $77 باندې خرڅیږي او د ډبلیو ټی آی یو بیرل چې کم دی هغه $73 باندې خرڅیږي او د یونایټیډ عرب اماراتو یو مربن چې کم دی نو کم مربن دی هغه یو کم او یا فی بیرل ډالر باندې خرڅیږي. خدای معلومه وي تاسو چې د ایران جنگ باندې سره سم د بیرین خامو تیلو قیمتونو کې ورځ تر بل کمی راځي کم چې پر لبسې کمیږي ولې پاکستان کې دا مهال قیمتونه هیڅ قسمه کم شوی نه دي او صرف او صرف چې کم دی کم چې لیوي دا هغه اوس هم 130 روپۍ پر لیټر باندې لیوي خودلې شوې ده. د پاکستان کې د جماعت اسلامي پارټي مشر حفیظ نیم الرحمان چې کوم د تحریک شروع کړی دی وایي بار بار چې په پاکستان کې هم د قیمتونو باندې لیوي ختم کړي شي او پاکستان یو وار بیا د هغه زیاتره ژوند بچ پاتې شي کم چې خودري شي. بل کسٹمز چارواکو کاروي کړی دا 1 کروڑ نه زیات نان کسٹم پیډ گاڑی او اسمگل شوی سامان ضبط کړی دی. کم چې مختلف قسم وختونو کې چې کم دی کسٹم مختلف کاروي کړی دا 7 کروڑ نه زیات پیسې چې کم دی او 7 کروڑ او 1 لک روپۍ نه زیات مالیت سره نان کسٹم پیډ گاڑی او اسمگل شوی سامان ضبط کړی دی. د ای بی آر تر مخه کم چې فیڈرل بورډ آف ریوینیو دی ادی وری دی چې پاکستان کسٹمز کلیکٹر پاکستان کسٹم کلیکٹریٹ آف کسٹمز کم چې انفورسمنٹ دی ای په حیدرآباد کې دغه عمل کړی دی او په لکونو کروڑونو روپو سره مال هغه غون کړی دی نیولې دی او حکومت ته حواله کړی دی. یقینا دغه مختلف قسمه د کسٹمز چارواکو حواله سره چې کوم کاروایی دغه تاسو وختن پختن هغه خودل کیږي. د پیټرول مصنوعات هم به غزه بد کړی دی او 77 ملیون روپۍ چې کم دی په دې کې هم هغه برآمد کړی دی.

0: ښا په لاهور های کورټ کې جسټس مرزا وقاص یو بلا دستاویزات باندې مکمل صفات باندې تحریری فیصله جاری کړی دا عدالت فیصله کې ویل دی چې د مہر تفصیلی پټاګه کړی دی کم چې ویل دی چې قانون د خودل دی چې ټول مہر باپ وخت باندې د کول کیږي بیا هم کو یو داسي چوکوي مطلب سړی چې هغه خپل قربان لا طلاق ور کړ طلاق نه بعد هغه فورن بعد یا سټیم بعد د طلاق چې سمرا محک مہر دی اب مکمل توګه باندې دا کول کیږي ول ځینې وختونه کې دغه قانون لاګو شو هغه دوباره ختم شوی دی کم چې خلاوا او د خلې په دوران باندې چې کم هغه خزه چې کم په خپل باندې د خپل خاوند طلاق والی کم ډایورس سیټ تراشي او د خلې په شکل کې واغستې شنو حکومت دا خلې وا چې بده کې با خاون پابند دی خبرونه دی چې هغه خپل کور ودان لږ کم دی مکمل پیسې ور کې سمره چې پکار دی یو وار بیا قانون مات شوی دی دا خبره خود لري شو دا چې کوم خوله راشي د خوره په دوران باندې کوم ډرایور سیستم پیل شي نو بیا به زنانه کوي په دې خبره باندې چې خپل خاون د پر بسر 25 پیسې ته حصہ ا خاون د باندې کیږي سوري 25 پیسې ته حصہ هغه خزه ته باندې کیږي باقي 50 یا 25 حصہ به کوم دا غا سړي ته باندې کیږي مطلب دا کلیر کټ خبره دا چې دا کم چې د خوله په دوران باندې سړي او خزه ترمنځ کوم دي تعلقات خنوی او خځو غواړي د خپل سړینا هغه بلتون تر لاسه کړي بلتون په دوران باندې با صرف 25% حصہ چې کم دا به خځه پاتې کیږي باقي به 75% حصہ هغه سړی ته پاتې کیږي دا د عدالت لخوا یو بل تحریری فیصله ده خو لا تر دې د ما په دې باندې مکمل عمل درآمد نه دی لګو شوی کم چې پکارو دې تر سم ایران چې کم ټیمی ته ونایي دا کم چې آی ای اے دا انټرنیشنل اټامک انرجي ایجنسی دا هغه دا خبر جاری کړی دی چې
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Bimari haq de awilaji sunat amal de. Awilaji sunat amal de.
4: اوس کچیرې تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
3: نو بالکل مایوسکه گئی ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
4: او د نورو معلوماتو ته پاره په دغه نمبر کال کولې شي
3: 0319 55 23 404.
5: आपका अपना रेडियो रेडियो 88.4 नेटवर्क
6: क्रीम न डेर में लागवाले पमखदा हो ना एरा गाड़े मचे टिकटा क्रीम जीरा वाड़े आओ माचे पमख दे लागवाले लहावे और जे न एक शार लेकड़म मैयाना
7: اوس رحمانه دا خو د رفی جان د شو ټایم شو یار
8: او کمرانه رضا بیا خو چې ریډیو آن کو
6: لاری زنده

ته خوشاله خبر کچریستاس مخونه اویلی وی یا استاس په مخونه باندې تور تور میخونه وی نو د پریشان کې دوه هیڅ ضرورت نشتا ځکه چې اوس مارکیټ ته راغلی دی د اسنا الویرا پیس واش دا به تاسو ته په هر میډیکل سٹور هر جنرل سٹور هر کاسمیټک سٹور کې په اسانه سره ملاویږي د مزید معلوماتو لپاره د رابطې نمبر دی 0331 88 88 3

سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی. خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي. خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي اگر ستاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین د مخ نه لرې کوي، شایان هم لرې کوي، او ځوانه کې چې کم د پیغلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي. او په اوو ورځو کې دننه دا تاسو ریزلټ ښکاره کوي.

اوکي جی نو څنګه چې تاسو ته وایي چې زمونږ پور ان ون کې به تاسو ته سسه ملاویږي زمونږ پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټي کریم کې به تاسو ته یو چې کوم دی وټامن سی کیپسول بیوٹی سیرم بیوٹی کریم اور بیوٹی سوپ ملاویږي یعنی دا درې سیزونه به تاسو ته زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوٹی کریم سره ملاویږي نو اول چې کوم دی تاسو چې کوم دی اکثر به درته خلک وایي چې مخ باندې دا وکا لیزر وکا وغیرہ وغیرہ سور سیزن وکا نو که تاسو یو خبر سمپل خبر کومه از اکثر تاسو بار بار وایم چې مخ د تجربو سیز نه دی مخ ویخته دا بالکل د تجربو سیز نه دی نه پدی باندې تجربه کیږي نه پدی باندې چې کوم دی سوک تجربه کینو چې کله هم تاسو یو د مخ د پاره دی یو سیز انتخاب کوی د ځان د پاره د ویکتو د پاره کله هم د یو سیز انتخاب کوي کوشش کوي کوشش کوي چې د معیاري سیز انتخاب کوي د بهترین نه بهترین سیز انتخاب کوي او د ښکلي نه ښکلي سیز انتخاب کوي نو زموږ د ځنا کاسمیټیک پاکستان کې تاسو ډیر زیات پروډکټ استعمال کړی وي تاسو نه امید شوی نو بالکل یو ځل اخیری ځل انتخاب کوي په پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم باندې ان شاء الله ان شاء الله ورسره ورسره که تاسو زمونږ د پور ان ون نه علاوه هم که تاسو لږ چې کوم دی تاسو وایئ چې زه ما فارمولا بیوټی کریم خوښتي نو تاسو زمونږ د فارمولا انتخاب هم کولی شئ د ځان دپاره بالکل چې راوړلی شئ.

ښکلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیژنی د شفا ډکه د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دي په هر معیار باندې پوره پروډکټس دي په صفتونو لاجواب دي خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دي خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکي کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس ته چې یو مفتی یو مولا شان کس ته ذکر اسکار او دم په هم اچوي یو نه کمل او پرهیزګار شخص ته او هر یو پروډکټ کې د کمال اډکته یو بل د پاسه د جمال اډکته په استعمال کې فائدې ډېری دي قسم دې دا سې د شفا اډکته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

ګلونی هو ستا پوندې هو ماکه ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هو رین هو رې ما هو ماکه د ډېرو کپنو کری کری نه استعمال کړل هو ما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو راز ګلونی هو رې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوندے صفا سترا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ. هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارموله بیوټي کریم او اسما فارموله کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس دی که نه، ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکۍ نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوټي کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لرې کوي. د ټول کمله صرف او صرف اسما فارمولا بیوټي کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر له پلشکا. که ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو کپنی هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ 0342 311 2292.

0: خورې
1: او ځکه يم دکلي ټولې جنکي مخنه صفا او خالصه دي او زما په مغداني داونه اور ترتري دي
0: يا زما صدق خورې نو دې کې د افغان څخه خبره ده طالب زم مارکیټ نه اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا بیوټي فیس واش راوړم چې پاند دن استعمال سره ستا د مخنه دانه داونه ترتري په ګارانټي سره ختم شي او په ټول جنکي کې بدسه خيسته ښکارې لکه د سورلا سمس پګمه
1: انتظار د څه خبرې اوس مارکیټ ته لاړ شه مالا اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راوړم

व्हाट्सएप मेसेजून तरफ था गुरु जी व्हाट्सएपच्या बांधी मतलब व्हाट्सएप बांधीच्या मेसेज कडे ते मिंग था वचे सलाम अलैकुम नईम अल्लाह उमरजई प्रोग्राम और अमिंग सिफात कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पकार दी दहाजी खावुश दहाजी जरवत खान ने बे रोग वाड़ कर बिल्कुल इन अलावा इब्राहिम बैटरी एंड सोलर सिस्टम डबरा चौक टांक रोड जी सर हम सिफात टोल प्रोडक्ट्स मिलावेगी سلام سر اوس راوی خشم پروگرام ډیر خشته دی بکر کیورما او چې دا نمبر لیک په قلار قلار وایه منګ ډیر په مشکل نوٹ کو نمبر د په قلار قلار ویم 0317 60 75 0317 090 6075 یوزل بیا مفت کی 0317 090 60 75 اور پختو کے میں مجھے صفر شپک صفر او بیا پنزا 0317 090 6075 مارا تا نمبر دسی اوے کنا لکا پا پرائمری سکول کی ٹیچر سٹوڈنٹس تا لگیئی او وطا اے بی سی خی دسی میں دا تاوے او امید دا صبح نوٹ کڑی وی خا او ماشاءاللہ زمانگ چھر کم دا کرک و دا ٹانگ حق ترپون تا کم مینوال دی نو دا ډیر زیات زمونږ ټولې صبح الحمدلله ټول خیبر پختونخوا ډیر زیات ښه تعلیم حاصلې ایجوکیټ دی خو نور هم تاسو تعلیم حاصل کې او چې انسان کله مطلب ایجوکیشن وکي تعلیم وکي تعلیم په کالو ځان خسته کی اک جنید او که الک دی او د اخلاقو په دایره کې د پردی په دایره کې خپل تعلیم وکي نو هغه کامیابی کی خامخا نو ماشاءالله زمونږ د کرک د ټانک د هنګو او دغه طرفونو د وزیرستان چې څومره خلق دي تعلیم کې اډوان دي تعلیم کې اډوانس دي او خپل ایجوکیشن سر ته رسي اکه په پیښور کې کوي که په کراچۍ کې کوي که په خپل علاقو کې کوي په تعلیم کې تاسو تکړه شي او په کار دا چې تاسو غټ غټ افسران جوړ شي تاسو د افسرانو نړوان دي خخ انسانان جوړ شي موږ اخلاقي انسانان یو زموږ اخلاق زموږ رویه دا به هر ملک تخکاری چې وګوره پښتانه دا ډیر زیات ښه دی صبرناکم دی خدمتیان هم دی تکړم دی قابلان هم دی چې دغه ټول خوبه په من کشته نو باید چې هغه من راښکاره کو ټیک دی جی زه کال دخلم په 0317 090 6075 اولنی کال به ما ته پوس کړی دی د پښتو قومي شاعر څوک دی تاسو ماته نامه لیکلی شئ نامه راته ویلی شئ او ګورو به چې دغه نوم څوک کېدی شي یا دغه شخصیت څوک کېدی شي ستاسو په اندازه یا ستاسو په علم کېدی شي د پښتو قامی شاعر څوک دی تاسو بالکل ماته واتس اپ میسج هم کولی شئ او دینه علاوه ټیکس میسج هم کولی شئ ښا و چې نعیم الله عمرزی ستاسو پروګرام را باندې ډیر ښه لګي او ستاسو خبرې په ما کور کې اورو ښاوی په ما کور کې اورو ډیره مننه عزتمند شئ سلام زه تلها یم ستا پروګرام ډیر په مینه باندې اورو سوال جواب دی علامه اقبال رحمت الله علیه ها دا خو ما ته پته نه وخا سلام عمرزی ز انودیم د گنڈیرینا نو انود ک انود د گنڈیرینا تاسو ډیره مهربانی خوشاله اوسی او حنا گل بیا سلام کړی دی وعلیکم السلام ډیره مننه خویان دو وای چې جړلې د خپل رور د لاس راوړل پټې تا جړلیه د خپل رور د لاس راوړل پټې تا ویلې یو خور د هم به رور چرته نشي نو ټول خواند دی آباد وی او خوشاله دوسی السلام علیکم نعیم الله عمرزی ز فرحان يم د کرکنا تاسو پروگرام په مینا باندې اورو او وای چې صفات پروډکټس یوز کوي صفات هربل سپری او صفات زیتون هربل اویل ماشاءالله ماشاءالله ډیر اعلی اور ڈیر بہترین ستاسو

को मनन को फरहान हाना किताब सुमाता द सुरान रलीगी द सिफात प्रोडक्ट्स द सिफात स्किन हर्बल स्प्रे और सिफात जैतून हर्बल ऑयल पर व्हाट्सएप बांधे मनन जवाब दे भी ही गुजार गई हाँ वही चीज देखा ज़्यादा मिटखेल नहीं ना यम और वही चीज रहमान बाबा वही चीज माँ एसएमएस शामिल के نستاسو اس ایم ایس شامل شو ہانی یا دا میٹخیلو نا خوری پتاسو جی کم جواب را لگل دی نو زگورو با دا پروگرام اخیر کی با پتہ لگی خوا کال اخلیم جی سو گے السلام علیکم جی السلام علیکم ستاسو کال میں لو شوی دی جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او نعیم اللہ عمر زیتا خبر را سر وکے یو زل بیا ډیر په مینه یم چې السلام علیکم د نظر نشه نه کوي خبرې نو بیا یو شاعر وایي چې کلی په زور نه کیږي کلی په زور نه کیږي نو کلی په زور نه کیږي او په اتفاق او په ورورولۍ باندې کلی ولس هم کیږي غم خادم کیږي تپوس پختن هم کیږي ها نن بیا خو ماشاءالله واټس اپ میسجونه دي وایي چې سلام واخله او ستاسو خبرې اورو صفات کاسمیٹک سره سمنګ ډیر زیات مینه ده او هربل ایل یوز کوم ډیر زیات فائدہ مند دي یقینا په صفات کاسمیٹکس کې کوم پروډکټس دي کاغه صفات زیتون هربل ایل دي یا صفات هربل سپری ده صفات سکن هربل سپری ګور زمنګ چې کوم سپری ده په صفات کې د سکن هربل سپری که پچا خارخ وی سپونې وی دانی وی مچۍ خوړلې وی یا ډمبرې خوړلې وی یا خوله پخی تالوی پوخوی جب پخی ارے ارے ون کئی صحیح دا یا سا مسئلہ ہم ویتا استا یا گروتون پاخوی یا پا اور او بو چو سر یا گرم سی سر ستا سو وجود سو دیدلی وی انتا سو پاقی باندی صفات سکن هربل سپری کولی شے صفات سکن هربل سپری تا سی وکے دوم را یخ دا او دوم را کوئک ریزلٹ ورکی چی حد نیشتا پتا سوے استعمال وے لازمی السلام علیکم وعلیکم السلام وچی النور بیٹانیم سلام عمر زی بھائی آواز دی او کہہ دے اسد تا سلام او تا سو ٹول می نوال تا سلام او دوی جواب را لے گل دے بالکل صحیح را لے گل دے خوشحال او آباد سے گئے وچی زما سلام بیا واخلے نعیم اللہ عمر زی پہ واٹس ایپ میسج شامل وے کنا خا وچی منگ عمر پہ مینے میسج کو تاسو وتا هیڅ قسم فوکس نه کوي قربان تاسو نزار او بیا بیا زار په یو وار نه بیا بیا زار تاسو میسیجز تاسو کارز لا زه توجه ورکوم ها بیا کال خلو السلام علیکم السلام علیکم جی زما آواز درځي السلام علیکم اوس بیا آواز درازی نه پوهېږم چې دا نیټورک ایشو ده سیګنل مسله ده یا دوی خبرې نه کوي نو دا ماته هیڅ پته نشته ٹھیک ده ښه السلام علیکم شو اورو او د کرک میټخیلو نه تاسو ته میسج کوم د حاجی ضربت خان نه مې صفات پروډکټس راوړی دي او ډیر زیات فایده مند دي نو چې کوم زمونږ هلته ډیلران دي په کرک کې دي په ټانګ کې دي څومره دکانداران رونه دي په تختی نصرتی کې دي یا تختی نصرتی کنه یا دین علاوه په میټخیلو کې دي یا په کرک سټی کې دي یا په ټانګ سټی کې دي سمرم د کاسمیټکس دکانداران ملګری دي یا وسره زمنګ د صفات پروډکټس هر ځای کې ملاوي کې لکه ضرور نه چې خامخا زمنګ د صفات پروډکټس په کاسمیټکس سٹور کې ملاوي شي کې دي شي میډیکل سٹور کې وي یا چې څنګه ابراهیم ګل دی په ډبر چوک کې ٹانک روډ باندې دوی د بیټرو د سولرو کاروبار کوي خو چونکې د صفات پروډکټس سره ملاویږي شتور سره نو دوی له ورشي وته وایي چېره نعیم الله مرزه ویلی وو چې د صفات پروډکټس څومره مطلب ریزلټیبل دي یا د صفات سپرے د صفات کریم خاص کر صفات وټامن سی سیرم چې کم دی نن سبا صفات وټامن سی سیرم هغه تاسو استعمال کړئ په کریمو کې مکس کولی شئ په مخې لګولی شئ او چې کم ریزلٹ ورکي د صفات وټامن سی سیرم الحمدلله زمنګ د صفات ټول پروډکټس ریزلټیبل دي او کویک ریزلٹ ورکي
خو تاسو صحیح مانو کې استعمال کې تاسو د زړه استعمال کې بیا بدر ته پته لګي خو زویما تاسو اورې تاسو کله صفات استعمال کې د صفات پروډکټس استعمال کې بیا براته وای چې نعیم الله مرزیا ته مخ کې چرته تلوي نو خالان کې زمخ کې نو ما ها زونه په خوانی نه یم او جی سلام واخلا نعیم الله مرزی وعلیکم السلام ډیر عزت من شه ها بل میسج ته وای چې مولانا صاحب چرته تلې دی پروگرام ته نه راځي دا وې خپل مصروفیات ته قربان شم او دا غوی اغزه دا غوی ازیری ز کومه دا غوی پسې نور دا غوی خپل مقام دی مولانا صاحب الله پاک علم ورکړی دی او هه ورکړی دا او په دین کې ډیر مهارت لري په فقه کې قران او حدیث کې نو زه عام یم زه یو عام براډکاسټر یم سیدا جی طالب علم یم سټوډنټ یم او ماشاءالله غوی علم دی مولانا صاحب دی مولانا شاهد صاحب نو غوی فل حال په چټې دی او زه تاسو سره ملګرتیا کوم نو ما خیر دی زما دا نیمی نیمی خبرې او دا به علم خبرې تاسو برداشت کړئ ٹھیک ده جی تاسو نظر یو بار نه پسو سو وار خا وجه سلام بای کال کوم خبر نه کیږي سوج کیږي شه بس نیٹورک ایشو دا او نور خو ماته خپلم پته نشته چې دا ولی خو زما واز به ان شاء الله شه صفائی هم پټانګ باندې هم پکرک باندې او خیر دی ملګری دی مالګ انفارم کی چیرې اواز صفا درځي زما له خوا خو څه ایشو نشته کنه څه مسله خو نشته او ماته خو دلته مسله په ګوتو او په نظر نه راځي ځکه چې بټن بالکل صفا روان دی او زما طرفه پینل او لیپټاپ او زما خبرې دا بالکل صفا ستر تاسو اورې سیدا جی خپل میسج دې سلام درته کوم نعیم الله عمرزی خالان کې ستاسو پروګرام ډیر ښکلی دی او موږ ته ډیر مزه راکوي وای چې ستاسو سوال جواب دی خا خا خا خا خا ٹھیک شو جی ډیره مهرباني او بس تاسو خپل سوچ ته جی دا پته به د پروګرام اخیره کې لګي خا جی بل میسج دی سلام علیکم نعیم الله عمرزی خادو سے آواز سے تاسو آوازونه بالکل کلیئر دی او ماتا یو نات پلے کے ډیر زیات می خوخ دی وای چې چمک د حرم په منارو کې دی ٹھیک دی جی فرمایشی پروگرام خو نه دی خو زه بیا هم کوشش کوم کما سره په کیو شیټ کې وی پلے لسٹ کې وی فولډر کې وی نه بالکل به تاسو سره زه نشر کوم یعنی کې پلے به کوم درتا دا آواز تاسو د امن ریډیو نیټورک له اړه خورې زه تاسو کوربا تاسو رور نعیم الله عمرزی او دین علاوه صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ 0317-090-60-75 میسج دی سلامونه او نیک هلی احترامات میں اومنه قربان ولنه پسر سرگو میں منل وجه صفات کاسمیٹکس استعمالوم او ډیر خوند پکی صفات فیس واش صفات کریم او صفات صابن مننه خجی بل میسج دی سات سورانی وچ آواز او کہ دی جی خجی سات سورانی ډیر مهربانی خو سورانی قام دی یو دوتانی دی دوتانی چې څومره هم زمنګا د خیبر پختونخوا کې قامونه دي قبیلې دي ټول ډېرې درنې دي ټول ډېرې زیات خوندورې دي ټول ډېرې د مزې دي او ما ته ټول ډېر زیات ګران یې که خټک که یوسفزی یم که ممن که افریدی یم پختونخوا زما وطن پختونخوا خجی بل میسج دی نعیم الله عمرزی ستاسو ما خا وای چې زما آواز او ستاسو آواز یو شان دی وره خا وای ستاسو آواز او زما آواز یو شان دی محمد فاروق صاحب کی دی شي چې موږ تاسو په خبرو کې څنګه یو ځای یو شان یو دغه سه په قد قامت کې یو شان یو او موږ ټول پښتانه بالکل یو شان یو خا بیا د چا خبر یو شان د چا آواز یو شان د چا ګرځل بل شان چا کہ نستل ولشان دا ټول د جون جو اکثرا سمون خوري نعیم الله عمر زئی 0317 090 60 75 0317
090-607-5.

0: جناب یو ځلې بیا تاسو پروگرام کې هرکلی. زه ستاسو قربان نعیم الله عمرزی او پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لباندې اوره میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې النور سلام عمرزی اواز دی اوکے دی. وای چې د سوال جواب دی ښا. وای چې موږ د واقع یاد ساتې خوشحاله او آواز اوسې. ډیره مننه النور وره او الله دې بات ساته. تاسو په دوباره میسج وکړو او دین علاوه جواب دم را کړی دی ښا. نو بس دا خو ګوره در چې خپل ذهن دی سوچ دی فکر دی او ښه خبره ده چې انسان خپله پرانیزي څه ووایي که جواب ټیکي او که ټیک نه وي خو زه انسان دومره چې هغه خپله خوله پرانیزي که نه او څه ووایي دا هم لوی کمال دی ښه. ډېره مننه. بل میسج دی وایي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی او نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. بالکل همداسې ده. دا څوک دی وایي چې اسامه یما اسامه خټک میسج کوي. اسامه خټک صاحب کور دی آباد شاه او ډیره مهرباني تاسو دونه خپل شعر رالیږو. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی اے خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. یقینا که موږ انګلیش زده کو که موږ فارسي زده کو که موږ هندکو زده کو که موږ سرایکي زده کو که موږ کوهستاني زده کو که موږ چترالي زده کو که موږ هر یو زبان زده کو خو زه به ووایم دومره چې دا هم کمال دی ښه. خو ګوره که خپله ژبه هیر شو نو دا خو نه هیرېږي دا خو بې کمالي ده. نو موږ بر یو زبان هر یو لینګویج زده کوو خو خپل زبان به نه هیروو. قربان تاسو نه زارو یو پیرنا ډېر ډېر ښه. بل میسج دی وایي چې نعیم الله عمرزی صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ تاسو ته ډېر ډېر زیات مبارک شه. او د صفات کاسمیټکس مینه زموږ په زړه کې ده. یقینا صفات چې څومره پروډکټس دي که صفات کریم باندې خبر وکړم صفات صابن باندې خبر وکړم صفات فیس واش باندې خبر وکړم دین علاوه په صفات کریم باندې خبر وکړم د کوم خلکو چې خپې چودې وي خپې یا لاس یا په وجود کې کم ځای کې هم ستاسو چودې وي تاسو هلته د صفات کریم استعمالولی شئ لګولی شئ. صفات کریم تاسو یوز کې استعمال یې کې که رزلټ در کو ماته به خامخا وایې. الحمدللہ زمنگ پہ صفات کی سمر پروڈکٹس تھی. الحمدللہ بیا بیا الحمدللہ اگر رزلٹ ایبل دی زمنگ صفات کاسمیٹکس کی دس یو پروڈکٹس نشتا چی اگا بتا سو تا رزلٹ ندر کئی چی کم پروڈکٹس تا استعمال ہوئے اب بتا سو لدر کئی رزلٹ انشاءاللہ العزیز خطا سوی دزرن و سرمینو کے دزرن استعمال کے زمنگ دا صفات چی سمرم پروڈکٹس تھی نگا زود ماسپخین دو بجی پروگرام کو ماں د نوخار زله نوشیره ریډیو باندې تاسو یقینا کې د صفات چې څونه پروډکټس دي په نوخار کې هفته بعد شاټي. حالانکه ډسټرکټ نوشیره ډیره لویه او وسیع علاقه ده خو زمونږ د صفات پروډکټس پکې 2000 شاټ شي. دا ولې؟ دا پکې رزلټ دی، دا پکې د معیار دی، دا پکې ریسپانس دی. دغسې تاسو د کرک او د ټانک خلک هم د دې نه خبر شي چې په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زمونږ د مشرانو د علماو د شیوخ دواګانې دي. بالخصوص شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، استاذ الحدیث، شمس العلماء، استاذ العلماء، فخر خیبر پختونخوا یا فخر پاکستان، شهید الحدیث، شهید الاسلام، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه، داغوی دواګانې پکې شاملې دي، داغوی مشاورت پکې شاملې دي. چې داغوی دواګانې پکې شاملې وي، داغوی مشاورت پکې شاملې وي، تاسو بیا ماته ووایئ چې هغه به څنګه بیا کار نه کوي، بیا څنګه تاسو له ریسپانس نه درکوي. راځئ چې وورو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه پیغام د صفات کاسمیټکس په حق له باندې. زه ستاسو قربان نعیم الله عمرزی یم. تاسو ماته میسجز او کالز فی الحال نه ملاویږي، نه راځي، نه پوهېږم چې څه وجه کېدی شي. خیر میسجونه په واټساپ هم را روان دي، دې نه علاوه ټیکس میسجونه هم را روان دي په 0317-075-7309-06-075. زمونږ چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری والا دي هغوی ستاسو ډېر مینه وال هم دي، هغوی ته تاسو خپل طرفه څه نصیحت کول غواړئ؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. زما نصیحت خدا دی چې ښه میټیریل استعمال شي. دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خمه ډیر استعمال شي مال به وزي دا داسې څونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورکه بیا خلک الی او چې فایده ورنکه بیا نه الی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فکر والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږ ګټه وکړي مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم چلا ہوئی لب کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دے اللہ

جناب یو ځلې بیا تاسو پروګرام کې هرکلی. پروګرام تاسو د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ ز تاسو کوربه تاسو ورور نعیم الله عمرزی او تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه خبرې وره دي د صفات کاسمیټکس حوالی سره چې هغوی پیکټری والا د کوم پیغام ورکړی او ماته کوم پیغام راکړی. یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو، موږ د پروډکټ خیال ساتو، موږ د ریسپانس او د رزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریل خیال هم ساتو کنه. ٹھیک دی جی. نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوئ، په کرک کشتا، په ټانگ کشتا، دین علاوه په هنګو کشتا، چې کم کم دې تاسو زمنګ آواز اورې عمل ته تاسو تپو سکے د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ. یقینا صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ دې کې څه مرام پروډکټس دي، هغه صفات بیوټی کریم دي، صفات بیوټی سوپ دي، صفات فیس واش دي، دین علاوه صفات صابون دي یا صفات سکن هربل سپری ده، دین علاوه صفات اونین شیمپو، صفات عاملا شیمپو، دغه ټول پروډکټس الحمدلله خو معیاري دي. دین علاوه چې څومره هم تاسو زما آواز دی وخت کم خویندې روڼورې تاسو یو شان د استعمالولی شئ، یعنی کې اوم جن الکان اوم جنکۍ تاسو د صفات چې څومره پروډکټس دي هغه استعمالولی شئ. ٹھیک ده قربان، تاسو به کوشش کوئ چې صفات کاسمیټکس تخوا ته راشئ او صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ. دا تاسو خپل پروډکټس او تاسو خپل کمپنی تاسو ضرور کمپنی الله دې کې چې تاسو زما سره په دې کې ملګرتیا وکړئ او هم زما سره تاسو سپورټ وکړئ، تاسو صفات کاسمیټکس استعمال کړئ.

المسج دي وجي ابي خانمه ابي مين عبد خان وعباس خان يا عبد الباسط خان وجي شو دي ورم مننه خوشاله اوسه ما تا پوس کرو تاسو نه جی د پختو قامی شاعر سوکو جا ما تاسو جواب را کو چاسو چاسو د پختو قامی شاعر غدی خوشحال خان خټک خوشحال پننګ می اترل تورا نا د افغان پننګ خام د افغان پننګ می اترل تورا ننګیالی د زمانه خوشحال خټک يم د افغان پننګ می اترل تورا ننګیالی د زمانه خوشحال خټک يم ما تپوس کړو چې د پښتو قامی شاعر څوک دی هغه دی خوشحال خان خټک یعنی هیبی خان خټک

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو هغه ور دي په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعرات پنچمبی ورځ دی اسوی کال دا جون د میاشتې 15 اسلامی کال محرم الحرام نهما او د هندی کال دا هړ یو لسم نیټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې 2:00 شوې دي د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په نړیواله منډه کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې 15% پورې زیات کمی ریکارډ کړی شوی دی دا وینزویلا په اثر خار کراکس کې 1.1 او 1.15 شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوی دی ګڼې ودانۍ ړنګې شوي دي 2 تنان هلاک شوي دي 500 زخمیان شوي دي نن په ټول ملک کې دا نهم محرم الحرام حوالے سره جلوسونه برآمد شوي دي سیکورټی هائی الرټ کړی شوی دا نړیوال رسنو خودري دا چې ابن هرموز باندې ټریفک د معمول تر مخه یو وار بیا بحال شوی دی د پیښور سی سی پی او د بیلابیلو سیمو دوره کړې د مرکزی ماتمی جلوسونو او د نورو مجالسو امنیتی انتظاماتو جاج یې اغستې د موسم الوب خبرونو هم د بلیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په نړیواله منډه کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې د 15% نه زیات کمی ریکارډ شوی دی د ټریډنګ پر مهال د بیرینټ خامو تیلو قیمت 3 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي ولې دا ڈبلیو ٹی آئی خام تیلو قیمت 1 ڈالر او د عرب اماراتو مربن 65 ڈالر فی بیرل باندې خرڅیږي ایران او د امریکا ترمنځ دا سویزرلینڈ کې د شوی معاہدو وروستو په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې مسلسل کمی لیدل شي چې وروسته په زیاتره هیوادونو کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوی دی دا وینزویلا په اثر خار کراکس کې د 1.1 او 1.15 شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوې دي ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي 2 تنان هلاک شوي دي د 200 زیات تنان زخمیان شوي دي د وینزویلا کریبین جزائر امریکا مکسیکو او د برازم امریکا په شمول د نړۍ په مختلف ملکونو کې د زلزلې سخت جټکې محسوس شوي دي چې وروستو د سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی د دې علاوه وینزویلا کې 2 تنان هلاک شوي دي او 500 زخمیان شوي دي د وینزویلا عبوري صدر د هلاکتونو پخلی کړی دی د زلزلې جوړوالی 35 کیلومتر ریکارډ کړی شوی دی ولې د سختو جټکو له امله افټرشاک سلسله هم جاري ده امدادي ټیمونه ځپلو ځینو ته رسېدلې دي او خپل هلزلې شروع کړي دي بلخوا د امریکي ماهرینو وینا ده چې د راغلي زلزلې له امله وینزویلا کې 10 درنه زیات د مرګونو خدشه ده د امریکي جیولوجیکل سروې تر مخه د امریکي ریاست کالیفورنیا کې د زلزلې جټکې هم محسوس شوې دي کم چې 5.6 شدت سره ریکارډ شوې ده د زلزلې جټکې جاپان پورې محسوس شوې دي د زلزلې مرکز د وینزویلا سر خار کراکس کې د 2.4 کیلومتر د مشرق په لور وه د زلزلې سرسم په فورتو ګواني سونامي وارننګ هم جاري کړی شوی دی بلخوا جاپان کې هم د 6.9 شدت سره زلزلې جټکې محسوس شوې دي ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي 500 تنان هلاک شوې دي د شوادای کربلا د لوی قربانو ته د سلامې د پاره پاټول ملک نن د محرم الحرام نهم نیټه حواله سره ماتمی جلوسونه برآمد شوې دي مختلف خارونو کې جلوسونو د لارو باندې پولیس رینجر او نور سکیورټي ادارو له اضافي اهلکار تعینات کړي شوې دي ولې داخلي او خارجي لارو باندې نگراني هم سخت کړي شوې ده په حساسو ځینو باندې واک ترو گیټس سی سی ټی وی کیمرو او د نور نگراني حواله سره نور نظامونو کې مدد هم ورکړي شوې دي نړیوالو رسنو خودلی دا چې یو وار بیا ابن هرموز باندې ټریفک د معمول تر مخه بحال شوی دی د جهازونو تک رادک دوباره بحال شوی دی په برسلز کې جوړ شوی کپنې کې ویل شوی دی چې د جون 30 نیټې نه یو درش بحري جهازونه ابن هرموز باندې تیر شوی دی د توانایي او تجارت حواله سره ټول جهازونه د خپل معمول تر مخه تیریږي زیاتره جهازونه د مغرب نه مشتق پلور روان دي کم چې ایرانی عمانی او نړیواله نور لار استعمالوي د اوبو تیریدونکو لارو حوالے سره د امریکا او ایران ترمنځ مفاهمتی یاداشت لاندې د غټول جهازونه تیریږي د پیښور سی سی پی او د بیلابیلو سیمو دوره کړې ده د مرکزی ماتمونو جلوسونو او د نورو مجالسو امنیتي انتظاماتو حوالے سره جاج اغستې شوې دي د کین سیټي اګلبهار دوره هم کړې ده د کیپیټل سیټي پولیس پیښور ترجمان لمخې د جلوسونو روډز چیک پوسټونو سی سی ټی وی انټی ډرون سیستم او نور امنیتی اقداماتو جاج اغستې شوې دي او په ډیوټي موجود پولیس افسرانو هلیکارو لا کارکردګۍ ستانو سره هغوی لا نقد انعامات هم ورکړي شوې دي په دې موقع د پیښور سی سی پی ویل چې د مجالس او فل پروف امنیت لپاره 3 لیئر سیکورټي نافذ کړې شوې ده او پیښور پولیس دا وګړو ځان او مال تپوس د پاره په بشپړ توګه چمتو دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
فی فا ورلڈ کپ 2023 پگشتم روان لوب کی امریکہ پاشریک اریانی فٹ بال ٹیم لا سفری پابندوں کے نرمی راوستری اور نور سہولتوں نے ورکڑی دی دارسنو ترماخ ایرانی فٹ بال ٹیم د خپل میچ پر محال د امریکہ کے داخل دوست رسم د امریکہ د ٹول نظامی پاخڑول ستائنہ کردا او ویل دی د امریکہ پالاس انجلس کے زمن خی طریقے سرا مہمان نوازی شوی دا د فیصلہ د ایران ٹیم لخوا پا سفر نظامات او سخت سیکورٹی اقدامات او تحفظات او اعتراضات ختم دورست او مخ تراغلی دا سرگند دی وی چې ورلڈ کپ کی ایران ټول میچونه امریکہ کی لوبوی ولی بیا هم د ایران ټیم پا مشرے کی با همسایا ملکونو سرا میکسیکو کی هم کیږي دا دروست با هر میچ د ٹیم بار بار سفر کوي او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواتموں کی دہرت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 2.5% ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا گشان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواتموں کی دہرت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 2.5% ریکارڈ کرے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتلنگ سلیش گھنٹوں پوری پاسمان دا خوری اور اس طرح دا باران امکان بھی ہمدا گشان نر بندن ماخام اتوش منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی اور صبح سہر 2 منٹ رپاسا پپنز بجی با سر وہی ہم دو تردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ دا سور تو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دوپہر امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زار لیجیے دلی اللہ پامان

السلام علیکم تا تو پدران خدمت کی یوسف شاہ قریشی ازریم ال ادا کی روغ جوړ او خوشاله بیو جی دوستانو نن نم محرم دا د نم محرم پروگرام تاسو پر پیش کئ ایف ایم 88.4 ټانک او د دې پروگرام منیجر سټیشن منیجر د نازمان خټاک او پروڈیوسر او ٹیکنیکی معاوندہ محمد بلال خٹک. جی دوستانو پدخ پروگرام سے تاسو ہم مشتر شرکت کولے سو دی مجھے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-5511-488. جی دوستانو چرنگ تاسو ته پته ده چې د محرم میاست روانه ده، نو د محرم میاست برکتونه فضیلتونه دا ډیر زیات دي، نو موږ ته پکار ده چې موږ د الله تعالی راضی کو په دغه ورځو کې، لکه چرنګ چې علما کرام فرمایي چې بای د نم محرم او د لسم محرم یا لسم محرم یو لسم محرم روزې نیوللو ډیر زیات ثوابونه دي، ډیر زیات فضیلتونه دي، نو موږ ته هم پکار ده چې موږ او تاسو هم دغه یا نم نن خو نن تیر ده بارل کچا نه نیولې، نو لسم محرم ته او یو لسم محرم ته د روزه ضرور ونیسي، نو هغه ډیر زیات فضیلتونه دي. جی دوستانو اللہ تعالیٰ ڈر پکار دا، اللہ تعالیٰ نہ ڈر ڈرے دل پکار دی، نو اللہ تعالیٰ بڑائی بیان اول پکار دی، نو اللہ تعالیٰ ڈیر ڈیر نعمتوں دی ڈیر ڈیر پمج بان دے مہربانی دی، نو مجھا دے آگے شکریہ بچرنگ ادا کو. لکا پا بغداد چی یو بادشاہ و، نو آغا ڈیر زیات چې کم دا پا باغ و، نو آغا باغ شے میجی و لگے دا، نو دے میوے باغونے و، نو پا آغو بانی میجی و لگے دا، نو کل چے میجو آغا ونی خراپا ولی آغا بوٹی خراپا ول دے منو انگورانو کسم کسم بچانو باغونے خو بیتا سو تا معلوم دی چے آغا دیر زیاد قیمتی باغونے وی دیر زیاد میوے وی پکشے، نو کل چے میجو دا خراپا ولی دا میوے تیار میوے وی انارونا و، نو دتا دے باغ چې کم مالیان و دے باغ تے کم د وزیران و هغه ورته رااله، نو هغه ورته وویل چې دا کم میجی چې کم دی دا د باغ میوه او بوټی خرابې، نو هغه موږ چې داسې دوایی په واچو داسې سپری په وکو چې هغه موږ دغه نه میژو نه صفا کو، نو هغه ورته وویل چې ټیک ده، خو بیا یې سوچ وکړی ورته چې نه دوره صبر وکوي، نو هغه څه وکړه، نو هغه بادشاہ چې کله یو خط ولیکلی، نو خط چې دا کیسه ولیکله چې بای داسې مینجی دي او داسې باغ ده، نو هغه خرابوي، نو هغه څه وکړه، نو هغه یو د علاقې چې کم مفتی اعظم و، نو مفتی صاحب ته ورغلی، نو هغه ته چې کله دا خط یوړی په مسله یې ولیکله چې داسې مسله ده، نو موږ څه کول پکار دي، نو مفتی صاحب په موقع ونه، نو ده په هغه میز باندې هغه پرچا ورته کیښو، هغه تحریر ورته کیښو چې کوم د لیکل کړي و د میژو باریک شه چې داسې باغ خرابوي میوه خرابوي، نو هغه چې کله د بیا واپس لاړه، نو چې مفتی صاحب کله خپل جیته رااله، نو هغه چې وکته نو خط پروت و، نو خط چې ده وویلې، نو هغه بغیر بے خطرې نه بغیر چې دا لکه موږ غل خلق خدا دی چې یو معمولی غوندې و دی چې جی جی ورته کوه چې اچھا چې کده ډیره غلطه خبر کوي، موږ ورته چې ټیک ده جی بالکل صحیح خبره کوي، نو هغه خو دا خبره نه و پکشه، نو هغه مفتی صاحب ورته ولیکل چې کله ته دا میجی کم دی دغه به د الله تعالی کله چې قیامت په ورځ ته الله تعالی ته ولاړې، نو دا به الله تعالی نه انصاف غواړي، انصاف به غواړي او د تا نه به د دغه شي ګیله کوي چې تا خو زه بے ګناه مړ کړی وم، نو د څه وکړه، نو د پورن خط کې وویلې، نو پورن هغه خپل وزیران او خپل چې کوم باغ مالیان و نو غیر وغوښته، هغه ته وویله چې بای دا خبره داسې نه ده،
دا بالکل دی چې دا چور باغ دا دی بالکل وچ سی نو زه ډېرې اوږدې زندگی پاره د الله تعالی ته درېدو نه دی و معمولی غوندې میږي جواب پاره زه دا کتیا نسه کولی چې زه دا میوې بچ کړم او دو مړه کړم. نو په هغې قیامت پر ورځ به دا له ما نه پوښتنه کوي، الله تعالی نه به غوښتنه کوي، او ما یو معمولی غوندې میږي ته چې زه جواب دی نو دا به ډېره ګرانه خبره وي. نو ورته یې ویل چې خیر د خرابې دي سی غونه باغ دې وچ سي خو میږي به نه مړه. نو چومره لویه خبره ده چې یو بادشاهی هغه یو میږي دوره خیال ساتي، نو الله تعالی نه دوره زیات ډارېږي چې هغه دغې شي ته غاړه نه چېښوا، دغې شي ته جان نه چېنولی چې بھئ زه به په قیامت په ورځې د الله تعالی ته د دغې شي جواب ورکوم. موږ او تاسو وګورو چې د خویندو لوڼو اک نه پیژنو، هغو ته خپل اک نه ورکوو، نو خپل سیمې ګوانډ وي، نو موږ په کار وي چې موږ لږ دیوال ور دالی کو، ولی چې دې پاره چې لږ به ما کور پستر سی ما ځکه به په آزاده سي کول وي بل داسې اکونه وي چې هغه موږ خورو خو موږ ته دا پته نه لګېږي، ولی چې هغه جان موږ ایر کړی ده. کله چې موږ ته هغه جان یاد سي نو د بادشاه غوندې به موږ ها یو میږي نه هنډارېږو. نو دې پاره چې کومه ده موږ او تاسو ته پکار ده چې د خپلو خویندو ورونو تربرانو ګوانډانو خیال وساتو، او د هغو چې کوم مځکې دي یا بل داسې یو مځکه خبر نه ده نور اکونه دي ډېر زیات اکونه دي په موږ باندې، نو هغه چې بل چا اک وخوري نو الله تعالی تا ته هر چا معاف کوي خو د بل انسان اک تا ته نه معاف کوي. نو موږ ته پکار ده چې موږ د الله تعالی نه وډارېږو، او دا چې نن خو به ته یوه انچ یا یو فوټ یا یو کرنال خپلو بچو پاره زیات بچت کې نو معاملې به وکې لانګې به وکې، لکه دا موږ وینو ګورو په علاقو کښې خدای به لا نقصانونه په وسي په یوه کرنال باندې یا په نیم کرنال یا په مرلې باندې. نو موږ خو یې ټیک ده بچو ته به زیاتوي، خو داسې ه نه چې موږ سبا بیا په خپله دغه چې کومه مځکه موږ لاندې کړې وي یا بل اک مو لاندې کړی وي یا بله داسې چې کیسه مو کړي نو هغه موږ ته د غاړې غړوندی جوړي، او قیامت پر وجه دا موږ ته اور جوړي، او موږ غاړې چې ګرځو نو په زندگی به آپ تېری خوشحالی او فائدې به آجندې اخلي او غم به موږ ته جوړي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ د داسې ناکامیو نه داسې مصیبتو نه داسې آپتو نه موږ سوچ وکړو، او د الله تعالی نه وډارسو، او الله تعالی هر قسم الله تعالی فرمایي چې بھئ زه بل اک به نه در وبخښه. نو موږ ته پکار ده چې هغه صفا وایي چې بل اک نه در بخښي، نو موږ ته ولې پکار ده چې موږ د بل اک نه خورو یا نیسو. جی دوستانو، لکه تاسو دا ما د خبرې مقصد هم دا و، او لکه دا وی چې نه ده پکار موږ ته چې دغه نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې یوه صحابي پوښتنه جنده وکړه چې عزت په چیش کې ده، نو حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په جواب کې چې عزت د بچ چې الله درکړی وي نو په هغه باندې راضي سي نو هغه عزت ته. نو بیا یې ورنه وفرمایل چې ذلت په چش کې ده، نو هغه ورته وویله چې زندگی چې لالچ کول دا ذلت ته.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخپل خور بانی خپل پختنو تا د مین د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گران مینه والو اگر نه خويندې کوم ما سره ملګرتیا کوي اور زما آواز استاسو سماتو ته در روان دی, نو ماته ویل کیږي استاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اور زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کیږي درې بجو نه والا تر سلورو بجو پورې. امید در بلرم چې تاسو ټول برا ته ټیک ټاک روغ جوړی الله مراد ټیک ټاک روغ جوړ لرا اور تغبی ریډیو کې چکم دینو آغا سو نیٹ ایشو دا التزم گا ریکارڈڈ پروگرام روان دے نور دینا علاوہ دا مردان ریڈیو دا باجوڑ ریڈیو اور دا دیر ریڈیو دا پیخور ریڈیو دا ٹانک ریڈیو دا کرک ریڈیو بانے زتاو سرا بالکل لائف بالکل براہ راست. اور اللہ دی کی چپدی فریکوینسیانو کے اس ٹیکنیکلی ایشو رانشی یا سبل سا مسئلہ رانشی چی زمان آواز لال رانشی اور تاسو سر زمان دغا رابطہ دغا ملگرتیا ترسل لورو بجو پورے براہ راستو شی زمان دا خبری مطلب دا ہے زکا جی مام خواری کردی دا تاسو خواری کردی دا تاسو انتظار کردی دا ریڈیوم لگو لی دا او ما خواری کردی دا راغلی مستاسو دا پارا پروگرام لا زمان بخیال باندی زما جی سمرا مصروفیت دی او زما جی سمرا کارونه دی یعنی مطلب پروڈکشن کول ڈیلنگ کول یا دغه ټول ٹیم مینج کول یا ہینڈل کول یا سیل کتل یا فیکٹری کتل نو زما به خیال جی بدی ټولو کې آسان کار چکم دی کنه نو اغا پروگرام کول دی پروگرام چکم دی کنه اغا ټولو کې آسان کار دی صحیح ده خو بس زمونږ نور کارونه دومره ډیری چه پروگرام تا زان روزگارو مرمند وخو نو سم ساسا شوی میو اور شاعت دوم را دیر کارو نو پراتی او دماغم دوم را شاعت دیر و زینو کی گیر وی چه دیر پا مشکل پروگرام لٹائیمو باس گینی پروگرام دیر مزه کئی چه چر تا ستاسو پشانتی خواگا و ریدون کی وی چر تا دا اشما کاسمیٹکس خواگا لیسنر اور یوزر سپیشلی دا پروڈکٹ زکا چی مینا سیوا کی گی دا پروڈکٹ دا استعمال نا نو چی کم یوزر دی نو دا اغوی مینا دیر سیوا دا ایس کمپیر چی کم جسٹ لسنر دی چاو سا پوری پروڈکٹ نا دا استعمال کردے گا نا زکا چی دا پروگرام کمرشل پروگرام دے اور الحمدللہ زما دا پروڈکٹ حوالے سر دے نو لازمی خبر دا چکل تاسو زما پروڈکٹ استعمال کئی زما پروڈکٹ یوز کئی نو بیا بس تاسو مینا سیوا کی گی زما خبری بتاسو باندی رشیا لگی زما خبری بیا زینی سی چه تر سو پوره تاسو زما پروڈکٹ یوز کړی نه دی تاسو استعمال کړی نه دی نو یقینا چې زما خبرې زین نه نیسی اور زما خبرې بس تاسو سره د پاسه تیریږي ا پښتانه وای کنه و یو کس وای چې ما دونه ټوپ والے بل وای چې ما دونه نو راځي لکه دا غزه او دا میدان نه دا غزه او دا میدان د پاره پتا ال لګی چې کله تاسو پروڈکٹ والے دا غینه بعد بس تاسو مینا سیوا کیږي تاسو یقین وکئ ک په جمعاتونو کې مولانا صاحب کم مونږ سره مینا کوي کم دا اسکول ٹیچر دی مونگ سر مینہ کئی یا کم مستریان دی مکینک نہیں دا گاڑی وغیرہ چی ٹک کئی او اغا مونگ سر مینہ کئی یا کم لیبارٹری والا دی یا کم میڈیسن دی یا میڈیسن والا دی یا کم ڈاکٹران دی یا زمون خپل رشتہ دار خپل خپلوان دی یا محلے دار دی یا یار دوست دے دا ٹولو مینہ چی کم دے کہنا تاسو یقینو کئی چی دا پروڈکٹ دا وجہ دا ٹول زمونگا پروڈکٹ استعمالی یا مخ کے ورزو کے زمانے ملگرے راغلے اتلو سعودی عرب تا نو انتہائی سترگو کی حیا و نزدی مل گرے ہوگا نا یو کس دیر نزدی وی نو بیا اگر تا پتا ہو چیر مطلب دا زمانہ پیسے ناخلی اور ما تا دا پتا نو چیر دا پروڈکٹ پکار دی دیر کی ناستو بیا زمانہ یو لکتے وی چیر تا ما یو دا کار ویلی وام پو یا نشو بہر چیر ہو تو مڑا و استا دا وجہ میں غگ نکولو او بلا و رزم سعودی عرب تا او اش ما پروڈکٹ میں پکار دی نو ما ورته چې د الله بنده خو ماته ووایه کنه مړه وای ته پیسې نالې او زمونږ یو ورځ خونه ده او دا خو ستا داسې پروډکټ دی چې دا خو مونږ ریګولر استعمالو کور کې استعمالیږي او ورېرې خورځې استعمالوي زمونږ کور والا استعمالوي ورونه ورېرونه استعمالوي مور او پلار استعمالي زه استعمالوم نو ما ورته ویلي هیڅ خبره نشته زمانه یخلې نو ما زه درته فری در کوم ځکه چې ته خو څه خرڅ لنه اخلي استعمال لاخلي یو باخلي دوه باخلي درې باخلي څلور پنځه شپږ باخلي
او مې بیا چې کله ځان له دی اغستل نو مارکیټ ډګ دی، بیا یې ځان له په پیسو باندې والا. نو بیا مې سوچ کولو کنه مې ګوره دا ملګری دومره کیناستو روان دی سعودي عرب ته. سعودي عرب کې د څه شي کمې دی؟ د هیڅ څه کمې نشته. زمونږ نه ډېر مخکې دي عرب ممالک چې څومره دي کنه، دا عرب ملکونه دا زمونږ نه ډېر مخکې دي، که دوبۍ ده، که امارات دی، که قطر دی، که سعودي عرب دی، که کویت دی، که عمان دی، که دا څومره ملکونه دي کنه، دا زمونږ نه مخکې دي. هغه چاته پته لګي چې کم خلک لاړ شي کنه، لکه حقیقت دی سیدا، ډیرو ملکونو نه به مونږ مخکې یو، ډیر ملکونه به زمونږ نه مخکې. دا خو دنیا دا، زندگی ده، هر یو انسان لګیا دی منډې تړلې وی. او ګوره کنه چې کله دا د څه هم مطلب دا د بلټ نوکریانی وي کنه، که هغه د پولیس نوکری ده، که هغه څه د اف سي نوکری ده، نو د هغې دپاره ګوره منډه وال چې کوم دی هغه شرط وي. نو چې کله منډه وي سل 200 کسان را یوځای شوي، سل یو نیم سل 550 کسان، نو په هغې کې څه مخکې لاړ شي او څه شاته پاتې شي. نو چې کم مخکې لاړ شي بس هغه سلیکټ شي، چې کم شاته پاتې شي نو بس هغه پاتې شي. نو دغه شان دي د دنیا دا غونډه منډه داسې روانه ده چې خلک منډې وي، نو بس څوک مخکې لاړ شي او څوک وروستو پاتې شي. د اټک ریډیو اوریدونکو رونو خویندو تم ویلکم، په خیر رالی ویم. تاسو زیکم د بجلی مسله وه، نو د هغې د وجې اوس زما د غرونو به چرته جرنیټر لګولی او زه به تاسو سره انیر کړی یم. نو ویلکم په خیر رالی درته ویم. پروګرام در سره بالکل لایو دی، بالکل براه راست دی. نو خبرې مطلب مې دا و چې الحمدلله څوک هم چې مونږ سره مینه کوي کنه، نو د پروډکټ د وجې کوي. نو انشاءالله چې کوم زما آواز اوري، تر اوسه پورې آواز اوري، پروډکټ یې نه دي استعمال کړي، انشاءالله تاسو اشما پروډکټ استعمال کړئ، نو زما هر خبره به تاسو باندې خلګي او تاسو مینه چې کوم ده نو هغه به مونږ سره پیدا شي انشاءالله. انشاءالله صحیح ده. اور اشما د ضرورت پروډکټ دی، د استعمال پروډکټ دی. زما په اشما کې یو داسې پروډکټ نشته چې هغه به د مستۍ پروډکټ وي، بلکې هر یو پروډکټ چې کوم دی هغه د ضرورت پروډکټ دی. هر یو پروډکټ د ضرورت پروډکټ دی. زه یو پروډکټ هم په کپنې کې داسې نه جوړوم چې ما ته څوک وایي چې اکرام بھائی دا پلانکې پروډکټ خو چې کوم دی نو دا خو د مستۍ پروډکټ دی. که زه د صابون خبره وکړم نو د ضرورت پروډکټ دی، که زه د فیس واش خبره وکړم نو د ضرورت پروډکټ دی، که زه د شیمپو خبره وکړم د ضرورت پروډکټ دی، که د دانو د پاره زه اشما اکنی ډراپ اور اکنی ټیوب خبره وکړم د ضرورت پروډکټ دی، که زه د اشما هربلایل خبره وکړم نو داسې ضرورت دی لکه څنګه چې د وړو د غوړو د چینو په کور کې د ګیس د سلینډر د چت ضرورت دی، د کپڑو ضرورت دی، د لوښو د اوبو ضرورت دی، داسې اشما هربل آئل دی. ولی چې د خوراک د نالۍ نه والا، د خولې د پخېدو نه والا، د معدې بواسیر، بد هضمۍ، قبض، یوریک اسید، کولیسټرول، زړه بیماریانې، شوګر په جسم کې د وینې کمی، د دې ټولو د پاره اشما هربلایل فایده مند دي. که زه د کرک کریم خبره وکړم، پوندې، زخم، سپوڼی، خارخ، که دغه شانتې زه بیا تاسو ته د اشما هربل سپرې خبره وکړم، نو الحمدلله دا ټول پروډکټ، که زه د اشما بلیچو خبره وکړم، که د ارجن فیشل ملتانی میټي بلیک ماسک خبره وکړم چې خویندې زی پارلر ته که کور کې ځان له دا پروډکټ روړی نیو مینی پارلر جوړولی شي، په لږو پیسو کې چې کم دی نو خپل ځان تیارولی شي. نو هر یو پروډکټ د ضرورت پروډکټ دی. که زه اشما اکوسیټ یاد کما د معدې دپاره، نو بهترین دوای د معدې دپاره چې په 300 روپۍ کې 240 ایم ایل دا هربل پروډکټ دی، فائدې ډېره زیاته ده، نقصان یې هیڅ نشته. نو دا ده چې زه څومره خپل پروډکټ یادوم کنه، الحمدلله ټول د ضرورت پروډکټ دی. هر انسان ته ضرورت دی، نو که چاته د کمیو پروډکټ هم ضرورت وي واخلي، استعمال یې کوي، او انشاءالله انشاءالله دعاګانې به راته کوي. بل خبردار چې د ګرمۍ موسم دی، په دې کلو کې اکثر داسې وي کنه چې دا مشران اکثر خپل سملی خو د خپلو بچو نه ځان نه خبروي. نو د خپلو بچو نه چې کوم دی هغه خامخا ځان خبروي، که کله تاسو کمرې ته ننوځئ، کله تاسو خپل کور ته راننوځئ، نو د خپلو کشرانو، د خپلو ځوانانو، د خپلو بچو چې کوم دی هغه خیال ساتئ، بالخصوص د ماشومانو. صحیح ده، ځکه چې دغه ماشومان یو خدا ده چې دا زمونږ مستقبل دی. او بل خبره دا ده کنه چې مطلب تربیت دی، اوس که ته په قبر کې پروت یې کنه خو چې ستا بچی نیکمله دی، نو تا ته به دغه یو صدقه جاریه وي، تر څو پورې هغه نفلونه کوي، تر څو پورې هغه منځونه کوي، تر څو پورې هغه د قرآن تلاوت کوي، تر څو پورې هغه صدقه ورکوي، خیرات ورکوي، نو ته به چې کوم دی په قبر کې پروت خو تا ته به هغه خیر اور هغه نیکیانې هغه به در رسي. اوس که الله دې نه کی بچی دی نیکمله نه دی، بدمله دی، نو ته به ژوندی خو ته به خفه، او داسې به خفه چې کله به یو ته وې او کله به بل ته وې، او وای به چې زه څه چلو کم کنه. نو ژوند به دې چې کوم دی هغه به دې سخت وي، پریشانه به.
نو دا چې د ورکوټی والی نه تربیت کول پکار دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې د ماشوم داسې تربیت پکار دی چې پہلا اوو کال ته وایي چې زه مطلب د نوکر یم، بیا ورپسې اوو کال چې کم دی نو هغه داسې تیر کا چې ته وایا چې دا بچی ستا نوکر دی، یعنی څوارلس کال عمر شو. بیا د څوارلس کال نوالا اکیس سالو پورې هغه ځان سره پارټنر کا، اس کا یو جینۍ ده، نو مور له پکار دی چې هغه کچن کارونه پی وکړي، د کور کارونه پی وکړي، ذمہ واریانې پہ ورواچی چې بچی دا ذمہ واری ده، دا کارونه کول پکار دی. الګ دی نو پکار ده چې پلار یې ځان سره دکان ته بوزي، او دغه شانتی کا مدرسه اسکول یا سبل څه د بزنس دی کاروبار دی چې هغې له هم ځان سره بوزي او ورته ښیي چېره دا کار دی او دا ستا په سر دی او داسې مخکې در باندې داسې امتحانات را روان دي. نو دا موسم داسې دی کنه، بیا د دریو بجو په دغه ټایم کې چې بالکل غرمه وي، یا د دینه پهله دوه بجې یوه بجه بارہ بجې مختلف خوبونو ټایمونه وي، خلک چې کوم دی نو هغه بعضې علاقو کې گیارہ بجې سملی، بارہ بجې سملی، دوه بجې را پاسي، بعضې خلک دوه بجې سملی، چار پنج بجې چې کوم دی نو هغه را پاسي. نو د خپلو کشرانو چې کوم دی هغه خیال ساتي، ان شاء الله خوشاله به. ریډیو بلی کا ځکه دا خبره کوو چې ریډیو هر هغه ځای ته رسي چې بل غږ هغه ځای ته نه رسي. د ریډیو غږ چې کوم دی نو هغه ډېر رسي، ماشاء الله. خجوری رحمان نړۍ ر شکریا. نورین زما ډېره خوږه خور ده د تغبینا، وایي چې اکرام بھائی دعا سلامی قبول کوي، اور اکرام

تیل اومه تیل چې تاسو دغه بوټي اخلې د خپل خوړل سکلو د پاره استعمالوي کنه نو هم په 2400 روپۍ 1500 روپۍ 1400 روپۍ کیلو ملاويږي دا بیا اومه تیل دی بیا د مونږ په خو په دې کې مونږ بوټي اچو نو دا اشما هربل آئل بیا فائدہ ہی فائدہ دا یواز انسان د پاره نه هر سا اغستون کې د پاره یعنی مطلب کده چا کور کې ګړه بي زده کده چا کور کې غوا دا کده چا کور کې چرګ دا اور چرته اغه هم بیمار شو خوراک نه کی تاسو په بوئګی چې بیماری دا اشما هربلایل خوراک کې ورکول شي ماشوم لے ورکول شي سترګو کې اچول شي غوږ کې اچول شي خلمو په خده خله کې لګول شي چې سکي نو د خوراک دا نالی بدر لټی کوي اکثر خلک چې خوراک کوي کنه نو یو نواله اخلی یو نوړی اخلی ورپسې یو ګټو بس کی اشما هربلایل چې تاسو اوس کې ادامه سلام هم ختم شي دینه علاوه د الله حکم سره زموږ اشما هربلایل چې کم دی نو مې د ټیکي هر قسمه بیماری ټیکي چې مې د دې ټیکشي کلمې باندې صحیح شي چې کلمې دې صحیح شولې یعنی باوسیر دې ختم شو ستا بدن ته به طاقت ملاويږي بدن کې بدی وینه پیدا کیږي اډوکو ته به طاقت ملاويږي زړه بدی روغ وی یوریک اسید کولیسترول بدی نه سیوا کیږي نو دغه ټولو بیماریانو کې الحمدلله اشما هربلایل فائدہ مندي وخت ور سره مالش کول شي پر سر به مو بوج ناراضي وخت به غرزيږي نه وختو کې به خشکي نه خارخ سپونه باور کې نه لاس خپم چرته فالج و خلا فالج مریض دې در کرا اغیله به لاس خپه په اشما هربلایل سره مالش کولې شي نو خبري مطلب می دادې چې د اشما هربلایل هیڅ نقصان نشته 120 ml بوتل 500 روپۍ کې ده او لوی 200 ml بوتل 500 روپۍ کې ملاويږي او اشما هربلایل اغه تیل دی چې دا برند لیډر ده لکه تاسو به اوس مختلف قسم تیل اوري کنه دا اوخره دا اوس کوي دا زما تیل الحمدلله ما په 2019 کې لانچ کړی دي خو الحمدلله نه د دې سیل کم شو نه د دې فائدہ کم شو نه د خلکو په زړه کې د دې مینه کم شوه ځکه چې دا اومک کشانت فائدہ مند دي چې څنګه 2019 کې فائدہ مند او ریګولر دا خلک استعمالي او زم استعمالو ما سلام علیکم ګرام بھائی دعا سلام قبول کوي فای کا فاطمه کائنات دلنډي وانه دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ډیر مننه سلام علیکم ګرام بھائی مردان ریډیو پی خبر ریډیو تغوی ریډیو بلکې د आवाज بالکل صفا راځي سائما احساس میں اکرام بھائی چراٹ روڈ نا او بھائی پلیز چرتا یو بل یو ریڈیو باندې هم د شپې پروگرام شروع کئ هټګی ان شاء الله شروع بگو خان جنت اکرام دعا سلام علی کی وعلیکم سلام جنت اکرام ډیر زیات مننه سارا د مردان نه دعا سلام علی کی وعلیکم سلام وای چې بھائی ستړی مشه په خیر علی مردان ریډیو بلی کی د आवाज صفا ده هورین د ټانک نه دعا سلام علی کی وعلیکم سلام مه ګل د ټانک نه دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ندیم تنها شاګی اف سی کلا پی خبر ورسک روډ د اشما تمام روډ ور سره ملاوی کی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی علی خان باجوڑ خار بازار د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی شمون داوڑ سے د وزیرستان نه دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه شمون داوڑ سے خوشاله اوسه دین علاوه چکم دینو ندا زما ډیر خوګه خور داد تالاش نه دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ندا ډیر زیات مننه سرز خادم حسین خټکی امام شو دی نائز دا اور لب اشما فارمولا بیوٹی کریم مرجان خور دعا سلام رلی گی ډیر مننه خوشاله اوسه وای بھائی داسی غیب غیب امنا سمی د ثوابی نه دعا سلام رلی گی دین علاوه چکم دینو وفا او د مینی نامې وای ډک سلامونه قبول کا ابي ها مروت دعا سلام رلي کی وعليكم السلام ابي ها مروت لبنا باجي دعا سلام رلي کی فايز دعا سلام رلي کی د لکه مروت نه حامد د کرک نه نادر ګل د بنو نه ريم شاه خټک د کرک نه حنا سنا هما فروم 400 خجين شاله تاسو کالونه اور میسجز به د پروګرامي سره جوړو ما میسج خټول کول شي خو کالونه به اغرونه خوين د کوي چې چا اوس پوری زما پروگرام کې کال نه دی کړی کم ریګولر زما پروگرام او ری چا پروډکټ یوز کړی نه دی یوز کړی هیڅ خبره نشته خو چې چا اوس پوری زما پروگرام کې کال نه دی کړی نو ام اغرونو خويندو سره بنن خبرې کوو یعنی نیو کالران صحیح ده چې چا اوس پوری زما پروگرام کې کال نه دی کړی نو لازمی خبر ادا چې چا کال نه دی کړی کې دی چې غیته د نمبر پتم نه نو کم خويندرونه زما आवाज اوري نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې په کم نمبر بتا سو ماته پروگرام کې کال کوي یا په کم نمبر بتا سو ماته پروگرام کې میسج کوي صرف یو نمبر دی او دا نمبر چې کم دی نو دا په زون کې دی خو که تاسو فری منټس شته نو تاسو کال فری کولای شئ که فری ایس ایم ایس میسجز لرئ نو تاسو ایس ایم ایس به هم فری راځي څه اضافي چارجز نشته نظر هم تاسو په جب نه دی بلکې نظر هم تاسو په زړه باندې ٹھیک شو نو 0335-960-7450 زما د فون لیکه دا بیا درته وایم 0335-960-7450 پښتو کې درته وایم 0335-960-7450 0335-960-7450 په دې نمبر باندې تاسو ما ته کالم کولی شئ او په دې نمبر باندې تاسو ما ته میسج هم کولی شئ صحیح ده اگر نو خوین دي چې

0: حاجی راځي ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کوم زمه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عادل کاسمیٹک وات کروڑ گیروالا.
0: عادل کاسمیٹک سٹور سنگ ایرورا. طبیعت دی خدای برابری
1: ماشاءاللہ
0: مناسب ریٹم دے
1: خوشحال
0: ازکه چې کتا سو په خوم یاد کین خلک خفکیږي چې لکه زمونږ نیمه واغس او په بدو یاد کین پروگرام د عشما دین او صرف بد عشما خبرې کو. ټیک شو ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. هلو आवाज می درځي. ها زما دي رور خبر وکړه د رایس فیس واش حواله سره. زمونږ د عشما درې قسمه فیس واش ده. یو عشما ډیلی فیس واش ده, یو فارمولا فیس واش ده, او یو رائس فیس واش دے. گور فون بلی کرا سر سوک دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سر جی سنگے سیدہ مخد خیریت دے.
0: شکر الحمدللہ. خو گرورا سوک خبری کبھی دے کم زینہ. آواز میں درزی سوک خبری کبھی دے کم زینہ.
2: سر سنگے خیریت دے جی خیری
0: اللہ دے خوشا لکا میں سوک خبری کبھی دے کم زینہ. ملازونا جہانگیر مولانا صاحب خبر کوما. ملازی دا ورسکروڈ ملازی
2: سفید سنگ روڈ.
0: سفید سنگ روڈ ورسکروڈ کا نا. جی جی جی آواز دے راضی عشما سے شے.
2: جی جی
0: مولانا سے پتہ نہیں چلے تاسو آواز نہ درزی کنا. زما خو گرورا سلمین بارہ کے تاسو خبرو کا منو زمون خپل ٹیم الحمدللہ مکمل لے. یعنی خو ډیر الحمدللہ مونږ سر الکان لگیا دی ورکنگ کئی اور باقی مولانا صاحب دعا گانے بدر تک خبر حال خبر ابل طرف تزیز بھائی کالر زان سر ابل والا. السلام علیکم. ہیلو آواز میں درزی. آواز میں درزی ہاں دنی بھی کالران چکم دے گا نو دا وی عمدہ سے ہاں خو اللہ دی کی چچا سر مخبری ہوشی کاروبار چکم دے نو د نصیبونو خبری دی خو انسان لخواری کول پکار دی. دی مولانا صاحب دی خبری پسی خبر کوما کنا چې هغه رور خبره وکړل چې راکتا اوسره څوک سلمین لګي کنه لګي نو سمرم زما رونه زما आवाज اوري کنه که څوک بیروزګار دي کنه نو خواري چې کم دی هغه ور لکول پکار دي. یعنی مطلب د خواري نه عمدہ سي بیکارا یا فضول یا اس ابس ناست نه د پکار چې انسان وای چیرې بس زب عمدہ سي کینم اور بھائی بس ما ته تیار رزق راځي. خامخه خواري چې کم دی نو هغه هر انسان لکول پکار دي. یو زندګي کې یو موړ داسې راشي یو وخت داسې راشي کنه چې الله رب العزت بیا انسان ته چې کم دی نو هغه لارې کولاوي کی. الله رب العزت انسان ته بیا لارې کولاوي کی بیا ستا ارمانونه ستا خواهشات هغه پوره شي. سمرم چې کامیاب خلک دي کنه په دې دنیا کې نو کته هغه را الټوي او یاد هغه ماضي وګوري نو هغه خواري کړی وي اور د ورکوټ شیز نه سٹارټ اغستې وي د لګې نه چې کم دی نو هغه شروعات کړی وي اور بیا داسې مخ پوړان دی اور بیا یو وخت الله داسې راولي چې بیا خلک دغه مثالونه ورکوي کنه نو دا چې سخته تیر کړی وي نو زما د خبرې مطلب دا نه چې سومرم زمارونه بیروزګار دي نو بس کوشش کوي خواري کوي الله مو کامیابه که دواګانې به درته کوو ګورو فون به لیکه را سره څوک ملګري دي او د کم ځای نه چې کم دی نو را سره ملګري دي زما په خیال الله دې ما نه غلطی خو ما ته خو چې کم دی نو د سیګنلو مسله ښکاري ځکه چې سومرم کالران راله نو د چا به آواز نه راتلو چاله به زما آواز نه ورتلو نو څه ویلی نه شم خو راځئ دې کالر سره به خبرې کوو. السلام علیکم.
3: ودرېږه خان آواز دې نه راځي اور دا آواز دی ولې ناراضی د دې آواز چې کوم دی نو دا به اوس معلومات کول غواړي دې معلومات د پاره به تاسو چې کوم دی نو یو منټ قرباني ورکوي دک دې را پیدا شو.
0: السلام علیکم. اوس می آواز درځي؟ خسته آواز نه راتلو. وایه زما خوږی خوري څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ آج وا خبرې کوي که حاج را خبرې کوي؟
4: حاجرا
0: خبرې کوي. ښه حاجرا څنګه خورې طبیعت دې ښه دی برابرې؟ دا کومه علاقه ده؟ گندل کوم سایډ ته راځي؟ اټک سایډ ته راځي. اور پہلا ځل دې را سره خبرې کیږي؟ پروګرام می څومره ټایم نه اورې زما خوږې خورې؟ دوو کالو کې دې د کمې خور خبرې ډېرې زیاتې بدې شي. د ام خانی خبرې دې ډېرې زیاتې خوښې دي؟ ها ماشاءالله. او دا راته وجه په دې دوو کالو کې د اشما سس استعمال کړل؟ کم یو پروډکټ داسې دی زما د اشما د کپنې چې هغه زما د خوږه خور ریګولر استعمالوي؟ ویم کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه ته ریګولر استعمالوي؟ هره ورځ استعمالوي؟ بار بار استعمالوي؟ اشما آملا شیمپو استعمال ہے. ہاں اور دارت ہوئے جس طرح علاقہ کی زمان پروڈکٹ ملاوی کی بازار ہم کمی ہو دے؟ ہاں ستا سو کم بازار نے بیا را غواڑی کم زین را غواڑی؟ ہاں سید کندل بدرتا نعمتو خی کنا دادی خیر آباد نہ اخوار ازی خیر آباد نہ دیکھوا دی جانگیری سائڈ تا دی خیر آباد نه دی خوا دی؟ ښه دی مطلب دا رې چې دا علاقه بیا کېدی شي دغه سره راځي. دا ضلع نوخار دی که ضلع اټک دی؟ دا ضلع په اټک کې راځي که په نوخار کې راځي؟ اټک سر راځي. نعمت اوره نعمت زما پروګرام اوري زمونږ د اټک ډسټریبیوټر دی په کار دی چې په کندلو کې او که دا گندل دی چې په دې کې راته دکاندار وښي پروګرام را سره اوره انشاءالله ضرور به راته وښي نعمت صحیح ده؟ ان شاء الله چې دینه بعد کال کوي زما خوږی خوري ضرور به د کالو چتو مسیدا. وعلیکم السلام. او صرف ما زیګر پروګرام اوري که سحر او ماسخوتن ما اوري په دینورو چینلو؟ ښه ماشاء الله مبارک شه ډیره مننه الله دې خوشاله که. حجره زما ډیره خوږه خور ما سره ملګری وه د گندلونه والا کنه مت خانه.

تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات. مونږ سره اوسئ. الله اکبر.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دې په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې 15مه د اسلامي کال محرم الحرام 9مه او د هندي کال د هړ 11مه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو تیر شپنا وخت د پټګرام په مختلفو سیمو کې د سخت باران لاملا دکاندارانو او نور تنانو ته سخت زیان رسیدلې دی بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنانې وجرې دي پیښور علاقې په ډبېره کې د یو جنۍ سره په مبینه توګه په ګډه د جنسي تیری کول وروستو پولیسو ملزمان نیولې دي ایرانی صدر مسعود پزشکیان ویلی دی چې د ایرانی طاقتور مسلم بلاک جوړولو حواله سره فیل مارشل سید آسم منیر لا تجویز ورکړی دی او ٹرمپ ویلی دی چې ایران به کله هم جوهری هتھیار حاصل نکړي دا کوم چې مو سخته فیصله کړې ده د موسم او لوبو خبرونو هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي تیر شپه نا وخت د بډګرام په مختلفو سیمو کې سخت باران لاملا دکاندارانو او نورو تنانو ته سخت زیان رسیدلی دی د بټګرام پیرهاړې مراد آباد مارکیټ کې تصویرونه ښایي چې د اوبو د ناڅاپي زیاتوالي لاملا دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی ولې د بدبختۍ خبردارا چې دا صورتحال هر کال رامنځته کیږي او غریبو دکاندارانو ته په لکونو روپو زیان رسی ولې د دې د دایمي حل لپاره متعلقه ادارو لخوا هیڅ قسمه اغیزمن ګامونه نه دي پورته شوي د ستره سم سیمه ییز حکومت ټیمې او نور متعلقه ادارې د زیات گاډو ساتلو او د مختلف قسمه کثافتونو لري کول حواله سره بیا هم خپل عمل درآمد نه دي یقیني کړي او هم دردي دما دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلې دي د سیمې خلکو ویل دي چې موږ د بټګرام له مرستیال کمشنر څخه غوښتنه کوو چې سمدستي په دې اړه افهام وکړي او د اغیزمنو دکاندارانو سره دې مرسته وکړي او په راتلونکي وخت کې د ستونزې د دائمي حل لپاره بیړني ګامونه پورته کړي تر څو چې د خلکو د ژوند او سرمایه‌کارۍ بچ کېدو حواله سره مکمل یقین‌دهاني ورکړي شي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنه یې وژلې دي د بنو په شبری بارت نثار کالونۍ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې مور او دوو زامنو په ګډون 15 کسان وژلې شوې دي او دوه نور زخمیان شوې دي پولیسو مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د لټون لپاره خپل عملیات پیل کړي دي د پولیسو په وینا د پیښه د مونډان پولیس سټېشنو په حدود کې رامغته شوې ده چرته چې نامعلوم وسلوالو کسانو په یو کور باندې ناڅاپي ډزې کړې دي د ډزو په نتیجه کې د مرحوم رئیس خان میرمن نازیه بیبي د هغه دوه زامن جنید خان او سنید خان ولی په داسې حال کې چې امجد خان او لمزیب خان هم په موکا وجلی شوې دي پیښور علاقې بډبیر کې د یوجنۍ سره مبینه توګه باندې په ګډه جنسي تیری کول وروستو ملزمان پولیسو نیولې دي پولیسو تر مخه ایف آی آر درج کېدو وروستو ملزمانو خلاف کاروي شوې ده پولیسو د متاثر جنۍ سره د جرګې کوونکو تنان هم په موکا نیولې دي د پیښو وروستو ملزمان او د متاثر جنۍ والد ترمنځ دا جرګه شوې وه جرګه کې دغه فیصله شوې وه دغه ملزمان به دغه جنۍ سره واده کوي د کوم چې جرګې والا فیصله کړې وه پولیسو ویلي چې جرګې تنانو متاثر جنۍ پلار لا د پیسو ورکولو حواله سره هم فیصله کړې وه پولیسو ویلي دي د مختلفو اړخونو بعد دغه تفتیش کولی شي کتلی به شي چې جرګې په کوم ډول فیصله کړې ده پولیسو ویلي دي چې د جنۍ سره جنسي تیری کول وروستو دغه ټول ملزمان نیول شوي دي یاد دوی د جنسي تیرو د پیښه څو ورځې مخکې رامخته شوې وه او د اسلامي ملکونو په شمول ایران ویلي دي چې د ایراني طاقت مسلم بلاک جوړولو حواله سره د ایراني صدر مسعود پزشکیان فیل مارشل سید آسم منیر لا تجویز ورکړی دی کوم چې په مشترکه توګه شریکوال توګه د چیلنجونو د بچ کېدو او په پوره خطه کې د امن یقیني کېدو حواله سره قدم پورته شوی دی ایرانی میډیا ښودلې ده چې صدر مسعود پزشکیان سرخار اسلام آباد کې آرمی چیف سره په ښه ډول ملاقات کړی دی په خطه کې د امن ومان قیمولو او په خطه کې د دیمګرتیا حواله سره د پاکستان د غوښتنو ستاینه شوې ده د خپل کابینه او د ایرانی ولس لخوا د پاکستان د اعلی چارواکو ډیره ستاینه شوې ده صدر مسعود پزشکیان زیاده کړې ده چې پاکستان سفارتي اقداماتو سره په مسلمان ملکونو کې ترمنځ د تاوتریخوالي ختمېدو او په خطه کې د امن راتلو حوالې سره یو نوی زیر راتلونکی دی د ویل دي چې پاکستان په درېم کړدیا کې ښه ډول کردار ترلاسه کړی دی او ٹرمپ ویل دي چې ایران به هیڅ قسمه ایټمي هتھیار نه حاصلوي دا کوم چې مو غوټلې فیصله کړې ده تیر ورځ دغه داوه شوې وه چې امریکایي فوجي طاقت وروستو ایران خپل بحري او فضايي صلاحیتونه یا محرومه شوې دي او په امیندني ختیځ کې د امن په لور روان دي د غیر ملکي میډیا تر مخه په واشنگټن کې په نېشنل مال مقام باندې د خطاب کولو پر مهال صدر ټرمپ ویل دي چې ایران به هیڅ قسمه او کله هم جوهري هتھیار نه حاصلوي
زمون فوجي طاقت رستو د دې سره بهريا اند پادشوي او نو فضايه غسه پادشوي دا کوم چې په امندني خطیز کې نورې کڑکیچ را پیدا کړی. ایران بعد د نور هوادون په شمول دا ترکه پلور روان شي. او اوس باندې کو دا لوبو خبرونه. دا فیفا ورلڈ کپ 2023 په گشتم روان لوبو کې امریکا پاشریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړي دي. دا رسنو تر مخه ایرانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخله دوست رسم د امریکا د ټولو نظامی په خړول ستاینه کړې ده او ویلي دي چې امریکا په لاس انجلس کې زمونږ ښه طریقې سره مهمان نوازی شوې ده. دا فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سیکورټي اقداماتو نه تحفظات او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلې ده. سرګند دي وي چې ورلډ کپ کې ایران ټول میچونه امریکا کې لوبوي ولی بیا هم ایران ټیم په مشرے کې با همسایا ملکونو سره مکسیکو کې هم کیږي. دا د وروستو با هر میچ د پاره ټیم بار بار سفر کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا مهمې موسمیو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواتمو کی دہرت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې د نمې 342% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواچمو کې د حرارت درجه 28 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې د نمې 352% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 24 ګڼټو پورې په اسمان د خوري اوریځ سره د باران امکان وي. همدا غشان نر بندن ماخام 38 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 2 منټه پاسا په 15 بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ دا سو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال دی اجازه. دروي الله پامان.

0: دا رښتونه پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه وی چې کله په اوومه هجره کې نبی علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وی دغه حدیبیې د عمرې قضا یې کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نی سارېږم او دا مې وی چې نبی علیه السلام مکې ته راځي او زه دې په مکه کې نه سارېږم هغه بغض او عناد مې و د مکې نه لاړم وتښتېدم وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبی علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د درور ولید ابن ولید دا هغه نوم و امو سلمان و صحابي و نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولیده خالد څه شو ګوره وی زما تپوس یې وکړ هغه ورته وی چې د الله رسوله ما خو وکت خو نشته چې ته بار وتې دی یاره وی خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی او هغه له د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار وی نبی علیه السلام مبارک خود درې ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلو چې ای زما وروره خالده پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بح پاتې کېدل نه دي پکار پکار دي چې هغه د خپله بادري د الله لپاره استعمال کړي او د اسلام د پاره استعمال کی وی چې ضرور دا خطر ته ملو شو وی دا ما پړه کې د اسلام مینو جذبه پیدا شو هغه نه خې کومې لیدې وی لکه می جذبه را لا چې را واقعي نبی علیہ السلام ګور زمانو مخلی او سوزا یا ما اولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیہ السلام حفاظت وکړو یو ځل ناس دو ځل ناس سو ځل زمونږ نه الله بچ کړو بس وی پڑکی میں جذبہ رالا وی لارم زمائیو دوستو صفوان ابن امیہ اغلا ورزو وی میں جی صفوانا یو خبر در سرکو دس کار دے کہ تا تم پتا دو دے پولی مکیتا پتا را چی دا پیغمبر رشتو نید تا تم پتا را چی سوزا لمنگوی سر جنگ اوکو لیکن اغلا اللہ بری ورکی ومنگل اللہ شکست را کئی او خرشتو نی پیغمبر دے نو کدے فقی را دے چی دا اسلام قبول کو مرگری شو وی صفوان ما ته وی چې خالد را څه کار دی چې کله مکی دا ټول خلق مسلمانان شي او یو ز پاتې شم نو بیا په ایمان نه راوړم زه په مخه دی وی ما وی چې دا د پلارم په بدر کې مړ دی تریم مړ دی او د دې رشتہ داران مړ دی د پړ کې هغه غصه پرته نه وی بل دوست مې اکرمه د ابو جهل زوی مغلا ورغه وی موته چې اکرمه تا ته پته رچې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ سره بلا جنگونه وکړل موږ له څه پیدا راکړه ګټه همدا هغه ده او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نی هغه رښتونی پیغمبر دی که دې خوښې زه چیزو چې د اسلام قبول کړو وي هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دې خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه ده اسلام په خوله قطن تر مرګه پورې ونه وی وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی د پړ کې هغه اوسه پرته ال اگر چې رستو دا هم دغه اکرام الله مسلمانم کړ وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه لا ورله وی هغه ته مې چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان دا څه کار دی چې تا تم پتاو لگی دو ما تم پتاو لگی دو چې دا رښتونی پیغمبر دی الله هر ځای کې را دې امداد کوي او ما خو په ډېره حملې وکړه والله خبر کړي څه دې خیال دی وي عثمان ما ته وی چې بالکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکار وي ما ته وی چې اسلام نه قبل تا چې مسلمانان شو وي هغه وی چې زما مړه کي وي ما چې زه چې ځو وي ما ته وی داسې کار دی یو ځای نو ځو دا خلک را باندې شکې کېږي ته م ځه او زه به م ځم او یو خاص دی یم یو بل سره نیټه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای ځم وی بلنه مې خوشحاله شو اس مې برابر کړ ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله بن عمر حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه عمر بن العاص دا عمر بن العاص حبشې ته تلی دا دا مکی دا قریشو دا کافرانو سردارانو دی پا مکہ کی راغون شو و نتنگی اخپل میں سکیوکو او دا عمر ابن العاص صحابی وی دے ٹولو مشرانو تا دا مکی دا ار قوم ملک پکی ناس کو او قبائدی خلقو لکا دا ملکانو نظام نو دی وطوی دا عمر ابن العاص مشرانو تا چیر تاسو تا خوبتا دا چیر دی پیغمبر دا دن زیادتی گی و خوری گی نو کمون پا دی مکہ کیو او رد دن زیاد شو او راغی پا دی مکہ عملو کلا نو دا دل لاندی خو جن مون لخون نرا کلی ور دا سخت کافی مون برا دت ما تحت چلی دا سخون نکی گی زید چیزو چی تا حبشی تا حجر دو گی نو کدی راغی پا مکہ عملو کلا و مکہ فتح کنو مون خو بدل تنیو کنم حبشا کی بی او که زمون مرگری غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا برازو وی طول چه سمر ملکان و رواسو و مشران و طول وی دیر اخی قبر دلال وی حب شد نجاشی و بادشی و دا اخی خوالنا وی زان سرم پا تحفه که سرمن یولی پا مکم و کرمه که خلق را قربانه که اینو سرمن زیادی حج دا خلق رازی قیمتی قیمتی دا گردان و دا اخان و سرمن و چه شوی دام زان سرم پا تحفه پا داری که یولی نجاشی بادشی آن وی چه هل تو رسید نوی آلتا دا پیغمبر علیہ السلام یو نماینده یو مسلمان راغلو عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ استاد یو دا نبی علیہ السلام وی ما دی ملگرو تاوی چیو چل نکو اچھ دی بادشاہ تاوایو او دا صحابی تیو غوالو دی ملکو لخو بم لگ یخشی قریش بم خوشحالشی وی چیلی رکھا دا وی چیلالو نجاشی بادشاہ لنو اغتا بخلقو سجدہ کولا نیما وطا سجدہ اکلا نو چې پاسې د ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي سرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده دا سرمنې مې ورته پیش کړل وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کړو وی وایه څه ویل وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمونږ د دښمن استاذې دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي وی چه دا خبره می اکران آقا نجاشی بادشاه علیه سو چت قده پوزه لی راست خلاس کن لی غصه شو مخی تک سور شو وی ما وی چه دا بادشاه خوده سن غصه شو وی فورا می واتا سجده اکلا وی می چه سیب که ما تا پتا و چه تا پده خبر خپا که ما بدخلی ننویسنی او بز ما فی قوالا وی ما تا وی نجاشی بادشاه چه ایده ما که خلکو ری قمه قلیه او خیار نایه زما دی پرب قسمی که داد تاسو دا مرگره که دی محمد صلی اللہ علیه وسلم دا رشتونی پیغمبر دی دل اغا فرشتا را دی چه کما با زمون موسیٰ علیه السلام لراتلا او بدبخت و لرش ایمان پی روڑه کامیابی پا دی کره چه تاسو پاقی ایمان روڑه وی ما وی چه خان وی او وی می چه لاس را دی خواه کزی خستا پا لاس آقا سر بیاد کن وی لاس پی ور مخ که که او آغا نجاشی بادشاہ لامی لاس ورکا چی ما دا نبی علیہ السلام سر بیعات تے کوئی مرگری میں پزے پرے خود لرال مکہ مکرمی تے یا خود تلیو چی اسنا نبی علیہ السلام مکہ فتح کی نو دبال آغا لاندے جن تیرو او یا اللہ اسلام پالا کی واچھا نو چی دی پلا رتا نو دا خالد ابن ولید او آغا عثمان دعا و سر ملو شو حلکا عمر سکے وی رشتیا رتا ہوئیم وی او ویسا خوبرا توائی نا وی نا امن دے وی او یرا ویل کی اسلام پروت روز خو نبی علیہ السلام روز مسلمان ہے گے ایمون قوم پر یہ ارادہ ہے دی والا لال المدینہ منورہ کی مدینہ شریفہ تا اور سیدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا خبر کرے کہ اللہ رسول دری والا دا مکہ مکرمہ سرداران را روان دی اسلام پنے تر روان دی دعا و جہان و سردار مبارک بے جات خوشحال اور دا ضرور ولید اگے ولا مخلو لے گئے شعبے ورش خالد ابن ولید وی چه ما ده مدینه منوره نه بعد اولم بل جامعه می خشتخ کلی بدل کلی او چه راروان چه نورور میره لمخی لراغی و راتا وی چه مبارک ده شاه علا شاه با نبی علیه السلام هم ساسو پا انتظار جمعات که ناسته او ریزت خوشحاله ده وی چه ما را من نکلی وی نبی علیه السلام مبارک را لرا پاسید قسم پا الله وی اغر وز میره نده پا زندگی که پا جون که اغر وز ما یره نده چه دوار و جهان و سردار مبارک قدرت پا خپل زیبان ده او دا آغا مخ چه کم رانا و کرا و کم سرخی پا که پیدا چوا او دا خوشحالین پسترگ و مبارکو که اوخ کیو بیده لی منگ دره و ازان ترا نزدیکو لاول عمر ابن العاص اسلام قبول کو، بیا ما قبول کو، بیا عثمان قبول کو، او مولا اسلام زیر را کو. او ما وتوی الى الله رسول ما خود جنگونه کلی او دیر مسلمانان صحابه می وجلی دی تو دنیا می دل اسلام لدی مال الله په دربار کې بخنه غواړه. وی نبی علیہ السلام مبارک لا سجد کی یا الله دی خالد چې سمرا د اسلام نه مخ کی گناهونه کړی دي او زیاتی یې کړی دي، پروردگارا زه ولا سفارش کوم الله تو ته معافی نصیب او الله ته اسلام په سچا پرشتونی پروردگارا قبول. هغه زما مرګری ورته وی عمرو بن العاص چې زه به اله ایمان راوړم چې الله زما مخ کی وروستو گناهونه وبخي. وی ای عمرو اسلام یهدم ما کان قبله، دغینه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلمانی دې قبول کړه او اسلام دې راوړو ټول ګناهونه درته الله معاف کوي. مسلمان چې رب العالمین مسلمان هغه مرګری راغی مکې مکرمې ته، بیا دوباره او دی وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوانه د مدینې منورې نه ډوخوځم نه. عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب، داسې مجاهد چې تقریبا یو نیم سل غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبی جنگ غزوې موته کې کړی دی. نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږي او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه، د غسان د بادشاه سره، او ډېر په زرګونو فوج و د هغه، او مسلمانان درې زره لاړل. نبی علیہ السلام او فرمایل ویلومبه جنډه به زید ابن حارثه سره، که دی شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورور، او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره، او که دیم شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دی. یو صحابي فرمایل چې دا خبره وکړه وی مې چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، ځکه چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې هغه شهید چې ده سره به وي، که دې شهید چې ده سره به وي، که دې شهید شو بس وی پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، خولې مبارکې نه چې یو خطر شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو، چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه، هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر وروان دې ورمنډه کړې، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. نو مسلمانانو امیر کې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده، وی او کافر پر اټوب کړو دا خیلا سی ولو دې دې پرې کړ. نو ده په دې ګس داس جنډه ونیوه، نو هغه پې په شوق گزارو په دا ګس یې تېوو، نو په دې غیږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پې گزارو کړ دې شهید کېده، نو هغه عبدالله بن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نه کړ. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چه اغا شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنده کده جنده چه تا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینه منوره که پا خپل محراب که ناسته او صحابه و سر ناستی، او دا خود میاشتو پا مزل لری سفر تا تلیری، هم دا غطیم که دا دوارو جهان و سردار مبارک سر گناه که روانه شو. صحابه خو کوئی شو چه چل دی تا اللہ رسول سو چل دی، وی ما تا اللہ دا غزوه موتی واقع را مخی قدا سرا توفر. سیب سنگا دی صحابه کرام نبی اتام او فرمائل وی زید ابن حارثه شهید شو ما تا اللہ اکم. نو جنڈا جعفر اونی ولی، جعفر هم شهید شو. نو جنڈا عبدالله ابن رواحه اونی ولی، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنڈا دا اللہ دا تورو نا یوی توری اونی ولی، او دا دپا لاف پر رب العالمین مسلمانان لفتح ورکے. دا حضور پاک مبارک اللہ تعالی دا وحی پا ذریعو دا کشف پا ذریعو طول منظر رو. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغشتا شپه پرې راغله، صحابه هم ډېر کمزوري شوي، ټول زخمیان هم د دا چلو کو چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړ، چې کوم وروستو صفونه هغه مخکې کړل، چې کوم مخکې هغه وروستو کړل، ښي طرف والی ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو کړل. مرګرو ته ویې راځی چې سهار وختي شو حمله وکړل، چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوې لښکر راغلی دی، ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا تور نو دا نوې لښکر راغی. داسې جنګ یې وکړ، داسې جنګ چې هغه د زرګاو لښکر د کافرو له شکست ورکړو مسلمانانو ته رب العالمین فتحه ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې نهه تورې ماتې شوې، داسې جنگ یې کړو. نه تورې مې په لاس یو ماته شوه، بله مې وغوښته هم ماته شوه، بله مې وغوښته، نه تورې مې په لاس کې. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته وتره و، د سر مبارک ویښته. نو چې جنگ لبته نو هغه ویښته به یې په خپل پټکي کې ټوپی کې ومنډل، نو جنگ لبته. وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پرتی. سوال نه پیدا کېږي جمالی څوک شکست لري. بهادر انسان هر یو جنگ کې، حنین کې چې کله نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړل او بیا لال حنین ته، نو دې مقدمة الجیش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ حصه ده د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل. نو هغې کې په د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېده چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی، دې پروتو په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و، غشو باندې لګېدلې و، وینې ته روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې وی سیب زخمی شو وی دې خواکه زخمونه دی. نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راخ کړ، په هغه ساعت یې لاس زخمونه جوړ کړل. پوټې درد وي زما زخم اوس نه کوي، خدای جوړ کړو. طوائف جنگ کې شامل شو، هغې کې رب العالمین ورته فتحه ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبی علیه السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي هغې کې شامل وو. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به بس جرنیل بده، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو، بیا د شام گورنر، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام گورنر. او داسې جیبه انسان وکه نه، دومره بهادر و چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وچې دا سړی دی گورنر نه لرکه. وی ولی وی دې ستا خبره نه مني، اخو ځان له یو فوجي جرنیل وکن، هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله، د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله، بس جهاد له به ته که دی وتې داسې مه کوه، بس په دې کې د چا نه منه. ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته، وی عمر ټیک ده چې خالد زما نه مني، خو یاره پرېږې ده، یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی، ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې، هغې جنگ شکست نه دی ممکن. دې چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلي دي، پرېږې ده وه یاره، وایي ستا خبره نه مني که نه. نو دې ورته وایي ابوبکر صدیق، وایي خالد ته نبی علیه السلام توره ویلې ده، توره او کولاو توره د تیکې نه بار توره وته ویلې ده. نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار روغ کړه، عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه درنه کوه، بس بار ښه ده. همدغه ګورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله، د ده په دور کې هم ګورنر خو ده به خپله خوښه کوله. نو یو ځل یو صحابي له 10,000 درهمه په انعام کې ورکړل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اطلاع را رسیدل، فوراً مرگری راغون کوئی بس خالد دا دی گورنرین لرکون. ای ولی ای خیر دا 10,000 روپے چی دا ورکی صحابی لولی ورکلی، کدا دا مسلمانانو دا مال نا ورکلی نو دیم خنی دیکل خیانت ورکلی، او کدا خپل مال نا ورکلی نو بیام اصراف کردی دی ولی ورکی بد لرکومی، او دا ما خبرم نمانی زوات یو سویم دی بل سکی. ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ عنہ اطلاع دیگل، وی بس تاله مې اطلاع در ولېږله ته د شام ګورنر شوې، او خالد چې دی نو فورا چې اطلاع در ورسېږي په دغه ساعت دې د ګورنرۍ نه معذول کړه. نو که بل سړی وي که نه، نو ممکن ده چې دا مقابلې ته ودرېدلی وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه، وایي په خلکو کې دا یو پراپیګنډ هم ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول دا خالد د برکته کېږي، دې زه ده دې گورنرین لرکوم چې خلکو ته دا اوخېمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي، که خالد جمګي وي او که مړي دا فتح به کېږي، دا مې د لا ارمان. نو دې میدان جنګ کې ولاړو، میدان جنګ کې ولاړو چې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه راغی، وي زه خو عمر رالېږلې څه حکم دی؟ وایي تا چې دې صحابي دا 10,000 روپۍ ورکړي دي، دا د خپل مال ورکړی دی هغه د مسلمانانو وی دا مې خپل ورکړی دی. نو عمر خو چې دی اصراف دی اصراف دی ولې کړی دی؟ وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم. عمر پېښ او خپل مال یې پېښ. زما مال سره د عمر څه کار؟ یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړې. وی ښه ماته خو وی چې دی د ګورنرۍ نه معذول ته ډېره ښه خبره ده چې معذولۍ مې ډېره ښه خبره ده. نو یو خاص ټوپۍ به ده ګورنر په سر وه هغه ټوپۍ دې د لرې کړه. وی دا ټوپۍ راکړه دا ټوپۍ وه پټکې را واخلې سر نه تو کړ. نو څه وایي؟ وی الحمدلله. هغه ګورنر چې دل شو وی الحمدلله. وی اوس اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم. اوس چې جنګېږم نه یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم. مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم. خو جنګ نه مې څوک نشي وکړي. یا ډېره موده پس راغې مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته راغې نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالد مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې خو په دې خیال نه چې په تام څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې. خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیمه چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او که نه دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړې دا به الله مسلمان له ورکړي. نو دې بیا په مدینه منوره کښې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي. نو اخره کښې چې دې کله مړ کېده که نه نه ده به جاړل. یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي. چا ورته وایي خالده ولې جاړي؟ وایي جاړم په دې چې ستا رانه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم. نو ولې ته په دې خپې؟ وایي یو په دې خپې یم. افسوس دا دی چې د ما نه دا ستا د جهاد په میدان کښې اوسېدل. ډېر جهادونه مې وکړل واقعي یو نیم سلو نه زیات جهادونه. لیکن خپه په دې م چې میدان جنگ کښې او د جهاد په میدان کښې مې د ستا د وتو نصیب نه و په خپل کټ کښې رانه ساتېږي. او یو د ده وجود کې دوه ګوتې ځای داسې نه و چې په هغې د غشي یا د نېزې یا د تورې داغ دي. دوه ګوتې ځای په کښې داسې ټول وجود یې زخمي زخمي و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ده سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلې و. وایي لاړ چې ور صحابه نه زکات راغون کړه راغلو. وایي صاحب درېو کسو زکات را نه کړه باقي ټولو راکړه. وایي یو ستا تره حضرت عباس را نه کړه دویم خالد ابن ولید را نه کړه او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه را نه کړه. نبی علیه السلام وفرمایل وایي د عباس زکات په ما دی دا به زه درکړم دوچن به درکړم ځکه چې نبی علیه السلام د هغه نه د دوو کالو زکات پیشکې اخیستې وو. او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ؟ د هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول یې جهاد ته وقف کړی دی هغه سره دي څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا درېیم صحابي ابن جمیل چې دې خو یې ډېر زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړي نو دې اوس زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وایي خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وایي ټول یې جهاد کښې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړئ ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیه السلام ډېر نږدې مرګرې پاتې شوی دی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله د الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم چې همدې په دې خپل کټ کوزي کښې ولې مړ شو دې میدان جنگ کښې ولې شهید نه شو؟ د هغه خو دا خوښه وه چې در میدان جنگ کښې شهید شم او د سلو نه زیات جهادونه یې وکړل دا ولې؟ زه یم نبی علیه السلام مبارک و د توره ویلې د توره چې توره یې ورته ووایي او پولو توره یې ورته ووایي. نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه. د انسان د اوسپنې توره به ماته شي خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده دا به جنګ کښې نه ماتېږي ځکه په خپل کټ پوزي ته تاو ختله. نو زمونږ پښتانه وایي مونږ د خالد بابا اولاد اوس به دا نسب وګورو چې واقعي مونږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کښې وفات شوی دی. نسباً پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسباً. خو یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کښې چې پا فرشتونی پختونی نو آقا که بهادری وی ده حقیقت ده زکا همیشه پختنو ام جهادو نکلی پده وطن که پختنو جهادو نکلی محمود غزنوی رحمت الله علیه که پده علاقه راقی نو ده پختنو امرس تکلی دی و تر جنگ کلی دی جهاد کلی دی ده سکانو پا مقابله که ده پختنو جهادو نکلی دی پا تحریک ازاده که جکم وقی انگریز ده وطن شلن شلن شوی ده نو پختنو پورا جهادو نکلی زمون علماء تاسو پختنو مشران رولو پا شریک خمد بود جهاد کلی بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تاو گولے کم دیکھے پروت دے دا خدا انگریز دا جهاد دا وجنا ممندو تتلی دے پا ممندو کل آگا قبر دے او بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ سر چکم خلقو اغم کل پختان مجاہدین دا چی تاسو وینے زی پا دے دا اگدو اگدو قبرون چی تخکاری دا غٹ قبرون نو دا غٹ قبرون دا نیچی دا پا یو صلی خط دے دا چی تا جهاد کے سحا مرگری جهاد کی چی تا مسلمانان شیدان شوی ناغیر بیا یو قبر استی یا پا یو زیخ کلی وی نو پا غی بانده یو اوگت سل جور کلی نو دا زکا دا یو قبر تجور شوی دی دا نیمولای بابا تاو تاریخو گوره دا نو دام دا محمود غزنوی مرگره رحمه الله دا اغا زمانه کرا غیلی دلتا جهاد کلی دی او بیا دا اغا دا که سره دا مرگرو شید شوی دی نو دا دا که قبر دی و سره مرگریم دی نو پختنو پا هر میدان که دا حقیقت تے دا باطل مقابلہ کردے دا انگریز کا خدای پاک استے دے دا بیلا خبر آچے نوم پاکی دا بلو دا بل کی دا اکثر را خبر اکو پی پلان کی ہے دا پاکستان دا آزادے تجویز پیش کرو پلان کی پاکی خوبونی دا ملک آزاد شو میں دا جو پا خوبون آزادے دا پا خوب ملک آزادی گی یا پا سوچ ویدی پلان کی ہے سوچ پیش کرو لوگو پا زرگون سوچون پیش کرو ن تاو تپوسو که زمو مشانو گره شیخ الہن سیب رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دا تاریخ تا دیا علماء گره قسم پا اللہ چے حیران بشے یو مورخ لکی یو انگریز مورخ وی دا زمانہ که زو روانی ما وی پا اندستان که دیلین روانیم وی یو اونی پوری دا یو عالم وجود تلل شوی دیو شید پروت دی دا علماء بے سیبا دا خنزیر او دا سور پا سرمن که بند کلل او تکونه بے تیر کلل او بطو تا بے دا اور بطو تا دا چونه بطو تا بے خوردون دا علماء او دا پختانو تاریخ تا دی قربانو ندک کرده نو پسو کوئی چه پختانا دا خالد بابا اولاد دی نزیم دا با نسبی نی دا با روحانی اولادی لکسین چه اغا که بہادری وا دارنگی پختون خوچه سوچه مسلمان پختونی اغم بیا بہادری پا بہادره که تحریک ازاده که دا علماء شاعت او دریدو که هر مقام که دا پا میدان که وطو که الحمدللہ دا پختانوی و تاریخ شتره خدا نا چه نسبی دا خالد بابا اولادی نه نسبی ما تا پتا نیده که کبل که تا پتا لگی چه تا تاریخ مالی بی با خو روحانی من دا دعوه کو من مسلمانان الحمدللہ دا دعوه کو گورا سمر دا من خلق چه عبادت که بدنی دا گوری بل قوم نکی تا سولار شه سن تاو گلار شه او دینور و علاقو تلار شه تا تبلیغ و علاق تر جاگی انتا پوسو که یقینو که چی پا روجه که اگی ودو نکی روجه پیجنیم نه چی روجه دیر خلق دی باندو که روجه پیجنیم نه چی در روجه نیسا دا خدای فضل دی دا من پختانا خیر روجی نیسی دا اللہ فضل دی یو سیس که منگ لگ کمزورو چی دی مالی عبادت که بیا منگ نیو شوی مالی عبادت که نیو شوی آقا خلق پا مالی عبادت که تکلی دی و بدنی عبادت که جهاد دی کاغا موز دے کاغا روجہ دا کاغا بل عبادت دے ایک پختانہ بیا تک لدی خوچے یار پختانو سرا سوچا مسلمانی وی گواری دا پاکے شرط دے سوچا مسلمانی چی وی پاکے الحمدللہ من پختانے یو من سوچا مسلمانان یو دا من دا خالد بابانا چی دا ہر صحابی اولادی یو من دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم روحانی اولادی یو تکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی ہر تقی ہر پریزگار سلے او هر پاک انسان دا زما اولاد دی بهر کې صحابه کرامو چې څه قربانۍ کړې دي نو الله دې دا غي له داغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي ځکه چې دا داغې ژوند د قربانونه ډک دی قسم دې کور پرېښودې دی نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي ول راغې وي د الله رسوله وي ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه والکل ځکه چې دې هجرت کړی و مدینه منوره تا نو کورونه تی پاتی شو اگر کورونه کافر رو قبضه کلن یو سمون مکه مقدمه فتح شو نو ته مهرباني وکړه دما غکور دی ارا لراکا نبی ته مبارک وته اشاره کړې خورش وکه وته پټه خبره وکړه اصحابي روان هي بس ټیک شو دي اصحابین ته تاسو ته په حضور پاک مبارک د تاسو په ماته وی چې دا کم کور دی د الله په نوم پرې خې دی او هجرت ته کړې تاسو په مکه وه مې چې بالکل نه هغه کورونه بیا غي واپس وا راغل مکه مکرمه ته فتح کړه نبی علیہ السلام مبارک چې کوم کورونه د الله په نوم پرې خې دی بس پاتې مې غواړې نه غواړې
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام امن کا پیغام امن کا پیغام
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: The Kalal leads.
6: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 Network.
7: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
8: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
9: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځيږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

کې وی 40 روپۍ دی ویزا بس دا سیده دي ته ورخې شو کنه مې ګوره پلاره لکه سومره ډیر سفر چې کوم نامو شو کوم دې ټانک نه وې نه نه دا چې کوم نه کنه سي وې 50 روپۍ دی لکه 50 روپۍ نه دي نو زه کله کله سوچ وکم کنه ګوره غریب الله 100 روپۍ بس هغه چې کوم نه کنه سفر هکو هغه چې کوم نه کنه 100 روپۍ باندې به سړی سره چیټ چاړ هکو هغه چیرې بتلو کنه نو غنه به پښتنه هکو ولا چې ګوره 100 روپۍ کریا د 100 روپۍ نه د اوس نن سبا کله کله زه سوچ کوم ګوره 100 روپۍ چې کوم نه کنه مشړی ته بس دادی وی پریش دای هغه به 100 روپۍ پسې څه کول چې هغه په پښو باندې مزه لیکولې ګرځېدو به کنه هغه 100 روپۍ موږ هغه چاته پر دې موږ دې پر چې کوم دغه کټه کوو مته به کله کله پلا پلار دا خبره کوله او به چې کوم نه کنه وای قسم د کله کله چې کوم د کنه دغه اکثر د ملي چکر به وای لیکن وی ملي نه داسې روشه او چې کوم د نه به کوړی خو نه په شبل شای خو کنه لکه ملي تلوټ شو روشه ایس شای نه وکړ چې زما ځا 2 روپۍ چې کوم دغه بچت شي نو اکثر زه د بابګان کسه کنه په دې بازار شي ګرسي روګرسي پسپینه جیره باندې هغه څه کوي مزدوري کوي او چکم د لګیا وی او زمونو د پاره څوک ټرکونه ته شي کنه پسپینه جیره باندې لکه چیزان په هغه چکم دوی بورې خلی کوي یا ټرکونه خلی کوي هغه زه په دې عمر شي چکم د کنه نشه خلی کولای لکه ډېر دومره درنه چار دو نو هغه پسپینه جیره باندې لګیا وی کنه سی اور په دغه غړی ته شوی غنم بورې دی ور په مټه خلا بیا چکم د کنه غړه ته شوا نو لکه ډېرې زیاتې سختې په ځون تیروي باندې زه یقین سره دي ته وی آیا چې کوم ده هغه چې کله یو بیماری ور ولګې شي که نه نو وایي زه بس الله تعالی به خیر کړي ټیک به شم او په کور کې چې کوم ده کنه چې کوم ده کنه څه شي دا زکام وشي مړه زه به په تباهي مندې چې کوم ده کنه هغه زه ځان ته لوګی وکړم سي د دې نه لوځي چې لوګی ځان ته وکړم نو بیا به زه ټیک شم دا به وشي آب به وشي که نه نو هغې سره په دې مو طبیعت بروبار شي چې زه کله کله زه چې ځون ته لوګی وکړم پوزم به خلوص شي لکه ځون ته په دې ته سلاویر کوي او د دې نه لوازي چې کوم دی کنه ځون ته نورې نور چې کوم دی کنه لیارې روباسي چې لکه دا به شو لکه زه ځون علاج نه کوي زه درته خپله خبره کوم چې زما پلار دی د غشونو مسله ده چې غشونو مسله ده زه چې کله کله کور ته لوړ شي پلار چې کوم نه دا غشونو چې کوم دی کنه دا بدل کړه سي ځکه چې غشونو ته غورځېدلې دي ډېر بد لګي شي دغه وی نه پیسې نشته پیسې برابرې شي بیا به وکړو کنه سي فی الحال چې کوم د پیسې نشته ګورې دا پیسو باندې بس بس درله وکړم چې کوم دی کنه دا غشونه چې کوم دی کنه دا صحیح کا او چې دا دې لرې کړه کنه سي نوي غشونه چې کوم دی هغه ځون ته وچوه نو زه ویته اکثر دا خبره کوم نو هغه وی چې نه پیسې نشته او پیسې چې کله برابرې شي او بیا چې کوم دی کنه بیا به وچوه دا به وکړم دا به وکړم سي سو بهر حال سي لاندې ورځې سکه چې په زور باندې ډېر زیات انتهایي سخت تیروي یو انسان چې د خپلې خولې غشونه نه انسي تاسو وایي چې هغه به نور په زور باندې څومره سخت تیری موږ باندې خو چې معمولي غوندې په ګوته مو درد شي یا چې کوم د معمولي غوندې دوک مشتمله وشي معمولي غوندې تکلیف یې موږ کله هسپتال ته ځونه ورسوو یا چې کوم د موږ ځون ته مختلف سهولیات چې کوم دغه موږ جوړوو په هره طریقه چې وي جوړوو یې خو هغه څه کول هغه په دې حال شي هکنه چې کوم دغه خپل ځون چې کوم دی کنه هغه بیا بچ کوي هېر د په مدې تکلیف وي خو چې کوم ده دا پیسې چې کوم دنه لګی شي او چې کوم دا پیسې بچت شي خبره مې دا کوله اوریدونکو چې ګوره پلار چې کوم دی کنه پلار چې کوم د انسان یو بچای چې کوم دی هغې په تربیت شي او چې کوم دی کنه هغې پر کولی شي ډېر زیات غټ رول ادا کوي چې ځکه چې مور ډېر زیاته قیمتي شي کنه مور قیمتي ده او مور چې کوم د مور باندې چې کوم ده بل څه شی نشي راتلی او نه چې کوم دی روبه شي ځکه چې مور ده کنه مور انسان سره ډېر زیاته مینه لري بچي سره مینه لري بچي سره زړی په خوشي شي بیا اکثر خلک وایي چې ګوره پلور په بچی زړه نه خوشي شي مور پرې خوشي شي دوړو پرې خوشي شي دا بالکل کېدلی نه شي چې یاره د پلور زړه نه پرې خوشي ځکه چې پلور نه دا بچی پیدا ده که نه نو چې کله ها دغه چې څومره دي مو وروڼه مو پروګرام ور وي څومره ینګ سټار دی مو دا پروګرام ور وي سو ګوره چې کله ها یو پلار یو بچی رولوي کبي که نه یو بچی ستره وي نو چې کوم دی کنه مور وړوکو بچی پیدا شي په هغې باندې چې کوم دی کنه میټیا ویشه بیا هغې دې پر چې کوم دی کنه هغه سرلیکر پیدا کوه هغې دې پر پیرو پیدا کوه هغې دې پر جروبیر پیدا کوه هغې دې پر بوټون را پیدا کوه بیا چې کوم دی ماشوم لږ ستر شي هغې دې پر چې کوم دی کنه سوټونه هغې دې پر کپڑې را پیدا کوه بیا چې کله ماشوم ورو ورو ستر شي په دې سبق یې آیا نو چې کله د ماشوم بچی ستروي کنه پلار یې ستروي مور یې ستروي بل دلته یو خبره بله کوم چې دا خبره به خانه دلته کې شروع شو وګوره یو خبره دا ده سوال دا چې ګوره د مور او پلار بچی ویلې پیدا کوي دا یو اهم سوال دی کنه چې ګوره مور چې کوم ده پلار چې کوم ده بچی پیدا کوي ولې د دې صورت څه ده ضرورت یې دا ده چې کله هم
یو مور یو پلار چې کوم نه کنه بچی پیدا کوي خلان کې مور او پلار چې کوم دا خو داسې ښه زندگی تیرولی شي چې بغیر بچی پیدا کولو ښه ژوند تیرولی شي ژوند خو تیری

ٹھیک ہے نا، اوس چې د بچا پیدا کوي عادي د بچ پیدا کوي چې ګوره سبا چې کوم نه موش دی هغه د زور اپریوسو یا چې کوم نه موش سبا زول چار لیا نه شکولې دا بچا دا لور چې کوم نه د بچا چې کوم نه د سوي چې کوم نه د بما څه شکوي دا بما خو سوي اکثر مشرون وي کنه بچو ځوان چې کټ مورونی سي الژم مسیرې ته کی المر د مون بسیرې ته کی سي خدای یو خبره یقینا سره دی ته کوزي اوردونکو چې چا د خپل پلور سره زیوتا یې کړه دا د خپل مور سره زیوتا یې کړه دا مو په خپل سرګې لیدلې دي په دې کام عمر شي چې کوم د ما تقریبا چې کوم د کنه 25 سال چې کوم دا غا سٹارټ اپ دی 25 کال شي چې کوم د مو ډیر سلی لیدلې دي هغه خلک چې کوم خپل پلار به دې پښو نه ونی وکنه او کرشاو به کورم به په کرشاولو وېستو او چې کوم د کنه لون دی به تیل کو کنه دا په خپل سترګو لیدلو خبره دی ته کوم لکه دا خبره زه نه دی ته کوم چې لکه مو ته چا کړی دو او چې کوم د زه خبر شلای یا چې کوم د کنه مو ته چا ویلی نه سي وړوکوالې کې مې چې دا لیدلې دي چې کوم یو سړی به وز خو نام نه خو له خو بهر چې پټک شه نو خو بهر بل سي شو خپل پلار به چې کوم د رونی وکنه دی پښو نه چې کوم د کنه د استغنه بیلون دی روچو د سکمر غونې وغینه بیلون دی روچو نو بیا به غریب دغه چې کوم د جون جولای کنه د ګرمي بو او موږ به چې کوم د کنه علی دو نو جون جولای بو اسی نو هغه به ور په لار شي پروت و ناره به ولې وېسوک شتا چې لښمې د پښینه ونی سي اومه کر شي دغه د بوټي لاندې تم یو سی او د بوټي لوندې مې کې چې زلش سې له وکه ال شي کوم د سیر د شړې سخل مېر چې کوم د پمو لګي شي ز په لار شي پروت ځکه چې خدای پاک مزوره کړي او شال شي وکنه نو ما بیا چې یو مشیر نه پښتنه وکړله وې د چې کوم د خپل پلور چې کوم د کنه سره ای سره ډیر ظلم کړي دا د کم سړی چې په مېر شي پروت وکنه نو هغه مې هم پښتنه به د خپل پلور سره ډیر زیات ظلم کړي او چې هغه په دوه وسی نو چې کوم د بچي وو نو هغه به د چې کوم د لیارې ته به وتر نو یقینا سره ته میا موتیازې به په چې کوم د کنه په هغه پردوګه کې وینه تللې سي یعنی ځان به نشه تم کولای چې کوم د په سور لمر کې به پروت په نارې به ولې ورکل به پکې به وشه هشه او چې کوم د کنه چا به نه مړې ورکول نه سن نس لکه ډېر زیات په تکلیف په بدلات کې به وځي کله کله به زمونږ رواني او به غرا به وکنه کورش نه خو به یستو سي خو چې کوم د کنه ډېر زیات په تکلیف شي به ډېر زیات چې کوم د کنه هغه المر به پ لګېدا ډېر زیات چې کوم د کنه په غریب مصیبت کې به و چې مونږ به ولیدو الیار شه به نری ولې و به چای لږ راشي د پښینې مې ونیسې کنه لږ مې وکړ شه وای لکه چا به کر شه ونه څوک به نږدې نه ورته لکه چې څوک څه کوي چې چا پسې ورسي او څوک یې کر شوي نن سبا خو لکه هغه انسانیت یا هغه مسلمانۍ خو نه تو پوتې شوی سي یو سړی به د بل سړي مدد کوي یا به ورسي خو بهرحال لکه اخی بناری ویلی سی پلیار شی با پروتو دل وجه ورا چکم دکنه پا با دلات که باو سی نو لکه تاما پا خپلو ما دلی دلی دید چی چا ها لکه دی خپل پلور سره دی خپل مور سره چکم زیاده کرده دی کنه آخا با پو سی یو که یاده چی ویچ یو سره خپل پلار چکم دکنه آخا دی کور روان کرده و کویته غرسو نو چکم دی پلیار روان دی چی او را پلار زویتی ویچی زویا کویته می او غرسو لکه سه یو خبره دی تکم ها دیمو دا یو خبره ور و اغینه پس می دا کوی تا خیر دیو غرزو ایس خبره ندو خود دیمو یو خبره خود تلش ور و اسی بیا می کوی تا غرزو ویسی چی خبره اوکا بیا دی کوی تا خود آسی غرزو او خبره رو تا اوکا خبره دا کلو ویچی گورا دیمو شو نیکا چکم موکا نا اغی خپر پلار دی کوی تا غرزو ولیو او بیا چکم دیمو پلور وکا نا اغا مو دی کوی تا غرزو ولیو تا داسی چاروکا چې تم مو دی کوی ته مغ ورسوا تم بل کوی ته غرسوا ځکه چې د موش نکاح خپل پلور خورسوا لې او د موش پلور پوله کې د خپل پلور یو غرزه او ته اوس مو دی کوی ته مغ ورسوا تم بل کوی ته غرسوا نو چې کله اغه دا سوچو چې ګوره د موش نکاح خپل پلور خورسوا لې او د موش پلور خپل پلور غرزه ځکه دا غرزن سبب دی مو به چې خسته ریشي هغه به هم کوی ته غرسه نو بیا غوسنه چې کوم د خپل پلور راون کو او چې کوم د کنه کور ته ورو وسو شکه درې ځته چې کوم د غور لا وکوسي چې را بیا پلار ما توبه دې چې لکه بیا بز داسې نه کوسي سو به هر حال لکه پلور سره چې کوم د کنه یا پلور سره یا مور سره چې کوم زیاته مشکو نو به هر حال دا چې کوم د کنه دا کول نه دی دا بالکل گنجایش هم نشته چې ګور پلار او یو پلار په مور په مخ کې کنه چې خاص کر کې مور یا پلار چې کوم دا هغه په مخ کې به وتا اوف هم نه کوي یعنی مور ذکر غلې د صرف دانه چې صرف مور یعنی پلار هم دی چې هغه په مخ کې په تاسو صرف دانه کې ویچې لکه اوف ما ته تکلیف ملاو شو لکه تا بخنه وی پرون وی تاسو ویلې کنه چې د مش خوش پیغمبر صلی الله علیه و الیহি وسلم زی هغه وی سره کچیر زمو مور چوندې وکنه امو دواره کده کړی و او سورۃ الفتح مې ویلې و په مو باندې مور ژا کړو چې محمد او مو به سلام اړول مو بيتي جی مورې لکه دمر د مور او د پلار شګم دا کنه اغه قدر د اغه عزت الله تعالی په خپل هم فرمایي
چې ماته د سپینو ډکو نه چې کوم دا ډېره زیاته خیار سي، یعنی د سپین ژیرو نه، د سپین ډکو نه، د سپین وشتو نه ماته په خپل منه خیار سي، چې الله تعالی ته په سپین ډکو نه، د سپین وشتانو نه چې کوم د خیا ویر سي به موږ تو سي څوک سي، چې لکه موږ ته د دومره موږ ته خیا نرسي، لکه دومره موږ ته هغه څه شه نرسي، شرم نرسي، چې لکه موږ به د خپل پلور او د خپل مور سره یو داسې ناروا سلوک چې کوم دغه موږ کوو، زه دا خبره نه کوم چې لکه پلار چې کوم دی ټیک دی، ځلنی داسې پلارونه هم اوریدونکو چې هغه غلط وي، خو بهر حال چې هغه به تاسو دوم خبره نه ده چې لکه ته بهر نسې وایې به، یا چې کوم د غربه وي به پلار به ته څرنګه وایې، چې لکه زه یو خو د خیرانتیا خبره ده، یو د سوچ خبره ده چې یو سړی به هغه چې گیشي هغه به پلار ته لوسه شي، او پلار به وایي چې دا خو زما سوچ نه مني، دا خو زما تصور نه مني، چې الله مو دې معاف کړي. یو مور پرون تاسو مو خبره کړې وه کنه، چې یو مور راته ټلیفون کړو ژړلې وي، چې یاره چې زوی مې بری چارې لارې نه روشي، او جور مې ته وایي چې دا چې کوم د مور دې نن دا کړي دي، او مور دې نن دا کړي دي، او بهر حال چې کوم ده اور دا چې کوم ده کنه دا غلطی کوي، دا به زوی مې روشه مته لوسرو چې به شان ډیر مې وایي، به مې کور کې نه پریږدي، وایي کور نه وځه، لکه دا داسې خبرې دي چې لکه زما انسی لکه د نه منلو خبرې دي، زه ما سره هغه الفاظ نشته دي چې لکه زه دا خبره بیان کړم چې یو سړی به د ښځې په بچه باندې مور ته لاس ورچي، او مور چې کوم دا بره نیسي، او مور بغربې، لکه دا د منلو خبرې هم نه دي، خو بهر حال چې الله دې مش په خال باندې رحم وکړي. نو د مور او د پلار چې کوم قدر دی اورتونکو، ډیر زیات چې کوم دی کنه، هغه په چار د چې ګوره دی مور قدر دی، پلار قدر چې کوم دغه وکړلی شي. مو خبره دا کوله خبرې چې کوم دی کنه په میاس کې نور روشه، مو خبره دا کوله چې ګوره چې پلار چې کوم دی، یو مور چې کوم دی، هغه چې یو بچی ستروي کنه، هغه دې وجه منې ستروي چې ګوره چې سبو زه بوډای شه، د زوره پریوزه یا د زوره پریوزه دې مشر دی کنه، دا غزوی چې کوم د به مته سپورټ ورکوي، د چې کوم د کنه مشیلی خاصره ها، او چې کوم د کنه نورو چارې لري به خدي مو سمبولوي، چې لکه د خپل وارث چې کوم دغه پیدا کول غوړي پلار مور، او چې کله زوی لوی شي ستر شي، نو هغه په وجود هم پلور چې کوم دا هغه په سپینه ژیره باندې چې کوم د لګیاوي چارې لري کوي، مزدورا کوي، او ټرکونه تشي، نو زه هم چې داسې زوی د پر مرګ شد اچي، او نه چې کوم د زندگی، ځکه چې پلار چې کوم د کنه هغه مړی د ډوی خپل بچی د پر دم رسلوي کې بچا چې کله شل کولو ته یا پنځه شل کولو ته ورسی شي، په چار داد اچي چې بچی د پلار د پاره چې کوم د کنه هغه سنه سو او کې چې هغه پلور تر سیلیبری کې چې پلوره باس چې کوم د کنه ته ډیر اوکړه، ته به سره ساته کښې نه سمله، او چې کوم د زه به اوس ګټم، ځکه چې پلور خو زندگی تباه کړله کنه، چې اوس د پلور ته خلش کې مقام ملاو شي چې هغه د خلش صحیح له اوخلي، خو بیا په هغې برعکس باندې څه وشي، هغه مونږ پلار ته لوس ورچو، چې بیا موږ دا خبره کوو چې پلور دې موږ دې پراسه کړې دي، زمونږ نیا به خبره کوله، یو بیسې بچی وی چې مخکې خو داسې خو لیاته نه وو کوی نه، دا فیسیلیټیز به نه وو چې کوم دی کنه، لکه پرون تو سمو چې ګوره دا زنګوی به نه وي، الکټریکل زنګوی به نه وي، او مخکې به چې کوم دی کنه موږ مور اوده کولو، بیا په سنګل باندې موږ د مور سار ولرګو، بیا به ماته داسې یادېږي چې موږ ته به چې بې اللو للو نارې بې والی کنه، نو موږ به د مور په سنګل باندې پراته و ډینجولو، بیا ډینجولو بیا تر هغې پورې چې لکه موږ خو به ولې شوي، نو موږ ته خوب روغلی نه و، زنګوی په هغې ټایم کې کنسپټ نه و، او نه د زنګوی وي، نه د سولرې مولرې، دا چې کوم د هغې ټایم کې تضاته روغلی وي، داسې مو یو دی شي، خو بهر حال چې کوم د ډینجولو بیا چې کوم د کنه ټوله شپه به موږ سره تېروله، بیا به چې کوم موږ سره چک شولو، نو بیا به چې کوم د کنه هغه بیا به روغستو، بیا به لیبولو، لکه دغه نه و، نو نیا به ماته وي چې ګوره وی چې ما درې بچی وو، او وی درې وړ به ما غته واچول، کسرې څه وو چې غټ کسرې چې وي، یو ښکارې وي، یو کسرې وي، غټ کسرې وي، اکثر خلک د جوارو سوټي چې کوم د شوکۍ هغه کې بیا اچوي، نو بیا به کور ته وړلی کنه، ځکه چې هغه غرو کې به دوی پټي کرلي وو، د خره باندې خو به یې نه چلولې، خو بیا به ښځینه په سر باندې وړلې، نو هغه چې کوم دی بچی کې به موزون سره بچی کښې نه پوسه خېټولي وو، چې بیا مو چې کله مځکې ته لوړله چې کوم موږ به غنم رېدل، یا به چې کوم دی موږ جوارو چې کوم لاو کوه په مو کوو، نو بیا مو چې کوم دی بچی مو هلته کښې نه ول، مو په نظیر خو مو مو جوارو سوټي چې کوم دی شو کولی وي، چې بیا مو چې کله ما جوارو سوټي وشو کولې، نو بیا مو په جوارو کسري ډک کسرای مو په سارو، او وړکې مو پوس په کښې نولي وو، چې کوم دی زه به بیا کور ته راتلل، چې بیا هغې ما ته خبره کولې، بیا به چې کوم دی چېره وختي چې کوم دی مونږ به یوې بتلې، غویه به وسي، بیا مو مځکې بتلې، او بیا چې کوم دی نیکه به دی چې کوم دی کنه په باران وشي، او چې کوم دی کنه غمځکې تړلې، بیا باران راغلی، او بیا چې نیکه دی نږدې اوبو وړی، لکه هغه دومره زیات تکلیفونه، دومره زیاتې سختې چې کوم دی هغه برداشت کړي دي، هغې په وجود
په هغه چې کوم قدر دی هغه عزت دی په کار ده، چې مور کم عزت دی پلار کم عزت دی هغه ته ورته میلاو شي، پلار ته د پلار درجه چې کوم ده هغه کم از کم میلاو شي، مور ته د مور درجه چې کوم ده هغه کم از کم میلاو شي. بهر حال که مور ټیک ده او که نه ده، چې لکه دا خبره زه نه کوم چې مور ټیک نه ده، چې لکه دا خبره ښه غلطه ده چې مور مې ټیک نه ده، خو بهر حال چې کله انسان مدې یو سټیج داسې رسي اورېدونکو چې هغه ریپیټ کوي شي هغه چې کوم نه کنه دوباره رسي، د وړوکوالي ژوند څه ده د ریپیټ کوي شي، لکه نور داسې یو چې کوم ایج ښه نشته ده چې کوم نه کنه هغه ریپیټ کوي شي، او چې کوم د وړوکوالي چې کوم ژوند دی کنه دا ریپیټ کوي شي، صحیح ده کنه، دا بیا چې کوم دی کنه ریپیټ کوي شي بیا روسي، دا نور یو داسې چې کوم دی کنه هغه سټیج نشته ده چې هغه بیا ریپیټ کوي شي، خو د وړوکوالي چې کوم سټیج ده جی دا ریپیټ کوي شي، دا چې کوم دی کنه دوباره روسي، دا په انسان باندې بیا رسي دا ریپیټ کوي شي، یعنی کله چې انسان بچای وي کنه ماشوم د بچای د چا په پښو باندې کرشي شي، او چې کوم د درومي او چې کوم دا پته نه وي ته لګېږي چې مو څه وکړل څه مې نه وکړل څه کوه څه نه کوه، هېڅ پته نه وي ته لګېږي، نو دا بیا چې کوم دی کنه انسان ورو ورو چې کوم دی پوه شي او په خبرې او عقل چې کوم دی کنه په کرسي ورو ورو په خبرې پوه شي، نو بیا چې کوم دی کنه ورو ورو ستړي شي دا چې کوم دی ژړی شي او چې کوم دی وده وکړي ورو ورو پته ورته لګېږي کنه، چې ور خو هغې نه پاس چې کوم دی چې کله دی ستر شي وده مده وکړي د ده بچي پیدا شي، زه خو دا وایم چې ګوره چې یو سړی لکه ستر شو کنه هغې بچي پیدا شول، نو بس د دې مطلب دا شو کنه چې بس دغه د ده ژوند چې کوم دی د ده لایف چې کوم دی ده په بل طرف روان شو، نو په چار دا ده چې دا انسان په ځان باندې پوه شي او پته ورته ولګېږي چې لکه زه په سم باندې روان یا په سم باندې نه روان کنه، لکه سټیج چې کوم دی کنه ریپیټ شو پیځي، او د دې نه لواځي دا سټیج کوم دی کنه بار بار بیا په انسان باندې نه رسېږي، نه زندگی بیا رسي نه چې کوم دی ژڼوالی بیا په انسان باندې چې کوم

ابانون اوریدلی دی چې مولا چې پلار درته وای کنا کپلار پر نجایز هم چې ګوره خصه خلاصه کا اخصه چې پری دته به پری دی ښه بهر حال زده خبر کوم چې لګه داس نه لکه په کور کې داسې د مینې د محبت ماحول چې کوم نه کنه هغه سیټ کول په چار دی چې داسې ماحول وي چې هغه د مینې ماحول وي هغه د محبت ماحول وي پلار پلار وي مور پکې مور وي چې نو چې کله مور نه وي کنه وایي چې پلار دی چې مړ شي پسې جاړه وي چې مور دی مړ شي پسې ړنګ دیوالونه مور چې کوم ده د کور کور جنت وي د مور په سر باندې چې کله په کور کې مور نه وي کنه نو زه به چې کله اکثر د غنر تلل له سکول نه به راتلل نو مو وایي چې ادې مې چېته ده موږ ورته ادې وایو کنه ځکه د ادې لفظ یا کم الفاظ ده هغه ډېر زیات خوږ ده ځینې خلک ورته امی وایي کنه چې امی مې چېته ده یا چې کوم ده کنه څوک مختلف نمونه چې کوم ده ته خلو خو د ادې نوم یا د ادکه نوم چې کوم ده کنه دا ډېر زیات خوږ ده چې وایي چې ادې مې چېته ده یا مې ادکه چېته ده دا سړي د زړه باندې ولګې شي نو زه به چې اکثر راتلم نو مته مې پلار وی چې نه ویر چې ته داسې نه دی ویلې چې لکه ابا مې چېته ده ادې مې چېته مې نه چې زر نه وسه لکه ته خو زه وینم خو بس هغه ما وسواس وي کنه چې زه پښتنه وکړم چې لکه مور مې چېته ده زمونږ یو مرګری و چې کوم ده هغه چېرته پروګرام ته تللی وو کنه سي نو هغې د مور سره ډېره زیاته مینه وه سي ځکه چې مور نه بغیر به هغې شپه اډو کوله نه سي مور سره مور ته به چې کوم ده ور وختو چې کوم ده خوب به ورغی بیا به خپل کار ته چې کوم ده پریوتم سنبله سو تر هغې بره چې کوم ده کنه مور به سر ورته سولو نه موږ سره چېرته لاړو پروګرام ته پېښور ته موږ سره لاړو چې پېښور کې موږ چې کوم ده یو ځای ته لاړو پروګرام وو ځې مرګرو چېرته زموږ د کزن واده وو ځي هلته لاړو پېښور ته چې کله پروګرام ختم شو چې کوم ده کنه د ویزه کور ته سم هلکه څرنګه کور ته سي چې کوم ده کنه د شپې ته کسه د نیمه شپه دو او دې کې به ته څرنګه کور ته سي وینا نه چې په هر طریقه کې چې کنه زمې ادې ته سم هلکه ما کو ادې ته دې څرنګه سي وینا زمې ادې کې سره شپه کوم زمې ادې کې دسم هغه مشک شلو کا سړی شو نږدې باسي به جړل راته چې خنان کې جړې او ستر سړی او ځوان او چې کوم ده کنه پنځه کله نه چې کوم ده عمر زیات و ملکه مکه وسي نه نه زمې ادې کې سره شپه کوم ته خوب نرسي چې مته مې ادا کوي دی بیا هم په نیمه شپه چې کوم ده کنه بیا به سره روان شولو چې بس دا سړی ادا کې ته رسو سي سو بهر حال د مور چې کومه مینه ده کنه ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده مینه سي مور ته چې کوم ده کنه کله کله انسان هغه چې کوم ده په زون باندې پوه نه شي کنه سخته خبره خوي ته وکړي مور چې کوم ده بیا هم داسې نه کوي چې زوی سره چې کوم ده کنه کینه وکړي بغض وکړي که په دنیا کې یو رشته داسې ده کنه چې هغه بې لالچه ده او چې کوم ده بې حسده ده هغه د مور رشته ده چې مور کله هم زوی سره چې کوم نه حسد نه کوي للچې نه وي ورنه او چې کوم ده کنه بیا هغه په کور شي ماشومان وي ته لوبه وي او په کور شي وي تنوسته وي او په کور چې کوم ده کنه مکمل نظر وي دزه د یقینا سره وي چې د چا په کور کې چې کوم ده مور ده یا پلار ده او تاسو کور نه بې پاکه اوسئ که نه مسافرۍ ته لوړ شئ یا چې کوم ده کنه بل ځای ته لوړ شئ او چې کله په کور شي پلار نه وي مور نه وي که نه ته به اول کور نه نشي تللی ځکه چې انسان کور نه ځکه نه شي تللی چې ګوره کور کې مې بچی دي ښځه مې ده او که زه لوړ شم ښځه هم به کور کې ډېرې شي بچی به ډېرې شي ښځه هم به څه کوي بچی به څه کوي لکه اول انسان سره دا فکر شي چې کله مور او پلار به کور کې وي که نه سړی که په سعودیا وي که په قطر وي که په بخرین وي که په ټانګ شي وي که په کرک شي وي که په کوهاټ شي وي که په پېښور شي وي چې چېرته وي انسان بې پروا وي چې بس په کور شمې پلور شته ده په کور شمې مور شته ده بالکل تاسو بې لکه هېڅ ټینشن نشته ده خو چې کله د مور او د پلار په کور کې نه وي که نه نو بیا انسان سره یو ټینشن وي چې ګوره کور کې بچې څه خال وي کور کې چې کوم د بچي څرنګ وي کوی ته پرې نه وځي دا ونه شي دا ونه شي لکه سکرانه شي کور ته دغه دسانه وشي بیا انسان سره ډېر جوړ سوچ وي ډېر ټینشن وي دغه پروګرام ټایم هم په نیمه ګنډه را سره تیر شو خو دغه اخیر کې ټول ته دغه ریکویسټ کوم ګوره چې کوم مور ده که نه د مور او د پلار انتخابي خیال وساتئ چې ځکه چې دا یو داسې رشتې دي چې دی په موږ ډېر جوتي احسانات دي ډېر جوتي احسانات دي په موږ باندې لکه موږ سوچ وکړو که نه لکه بیا هم چې کوم ده که نه موږ بیانولی نه شو چې څنګه په خولې باندې موږ بیان کړو چې کوم د مور او د پلور په موږ باندې احسانات دي اوس که موږ یو مقام ته راورسېدلو اوس موږ وایو چې نه نه زه خو زه یې که نه لکه چې اول زه نه نو بیا زه څرنګه په چاره موږ دې ته سوچ وکړو خو بهر حال زه دا خبره کوم چې د مور او د پلور ډېر زیات قدر ده ډېر زیات احترام یې وکړي لکه پرون ماته تو چې بدبخت هغه سړی دی چې مور یې چندی وي پلور یې چندی وي او دا د نور شانه دواګانې وګړه چې لکه موته د ووکه چې کوم نه کنه علامې د کامیاب کې ته مې ترور وټپوه ته مې مما وټپوه چې کوم نه علامو کامیاب کې علامته یو ښه مقام رو کې شانو کریرو کې ښه کاروبار مې روان شي پلار ته ما وټپوه امورې ته چې کوم د ما لږ وټپوه چې زه کامیاب شم نو زه دا خبره کوم چې د چا مور د چا

0: پلار چې کوم د ژوند دي نو دا د نور شان د واغانې وړي بل څه ته ورسي نو داسې مو په خیال باندې ډېر زیات چې کوم د هغه بدبخت خلک دي او چې کوم د کنه هغه ډېر زیات کمکل خلک دي چې جنت پور سره دي چې جنت په موجوده کې د بل څه تاسې بل څه کې د واغانې وړي لکه مثال کې چې کوم د کنه په یو سړی جنت کې دي کنه او جنت نه چې کوم دغه دې دنیا ته رتل غوړي په دې دنیا کې دعاګار کې په جنت کې دي سي او چې کوم دغه نه جنت کې سوال وکړه کنه جنت کو خو خر ارمان سوال قبلې شي بچار دا چې دې مش جنت مش تر دا دې کتر وکړي دې احترام وکړي اچھا زه درته دا خبره هک کوم ګوري ډیر شوت ملي دي لیدي سي یو مش یو الیکشن کې کمپین تر روانو په حالت کې چې ما ولیدل یو سړی چې کوم دغه نه پریوت خو ته یقینا سر درته وایم چې خدای گوا دی چې لکه دې کې زما ملي غو نه چې کوم دغه نه زه داس خبره کوم چې لکه دا ما لیدلې نه چې کوم دغه نه ما پوسټر غو ملي دل چې اوس موږ روانو درې کسه و چې نو په کلی له کوم چې کوم دغه نه بیا ولړې جوړې دي چې چیټی دي نو یو ځای نه پریوت درخته غرته خطا کنه چې لکه داسې اواز خطو چې نو زه ډېر زیات سوچ کې شم موږ هغه پورته ورخلی موږ یې یاره چرته چې کوم د کمپین به وکړي چې زموږ کلی اتفاق کړی و یو چې کوم د کنه هغه لیډر یې پاس کوو اچھا چې موږ به چې لکه د اواز روسي چاته نه نو چې کوم نه هم کتل چې اوس په کوټې زنځیر ورشېدل ده زنځیر مچ واچو کو لکه د خودي کوټې نه اواز روسي دي کوټې نه فریاد روسي چې د مشومان نه بن شي پکې یا چې کوم نه چې د مشومان خو بولی نه وي اسنه چې خوم نه چک شوی کنه بیا کلی وطن کې خداسه خبري چې ها کلیګری وي کنه نو به کې دومره ستر پردا نه وي ځکه چې هغه ټول ویني کسي سره نو چې هغه ته کوټه مو شو وروخته کمپین مکو آواز وروته چې کله موږ غد زنجیر وچو کنه د کمرې والا نو په یک فنج کې یو بډا پروت و خدای به یقین سره درته کوم چې موږ ټول دومره جړلې دي کنه انتهایی موږ جړلې دي چې کوم د موږ وښ کنه درې تل ا بډا چې کوم د کنه انتهایی جړل انتهایی جړل و چې انا چې کوم خبر خو کولای نشو ځکه چې ځنکدان شپې ورسې لایا وي غا اخر کې عمر کې واغې نه پس چوم د کنه یو ورځ پس کو دوی ورځ پس مرخه شو وفات خشو نو غیږي لکه چک چک جړل با صرف خلی منې خبرې نشو کولای د اخیری ټایم شروع او خبرې نور کولای نشو خو بس لکه ګیلمن وکنه په شروع باندې مش پیدلو په خبرې پیدو چې لکه زه کمرې کې ګوشي پرې شایم چې کوم نمونه ټول لوړ دی مپس زنجیر بند کړی دا په چار دا چې په دې حالاتو کې چې کوم د کنه سړی پلار تکشینی یا چې کوم د کنه سر ته ورته تکشینی دعاګانې ورته کوي یا چې کوم د کنه مسکن خدمت کوي په متیازو کې لړل وږي سترونه یو غټ غټې وشکې پرې وتی بس لکه چې کوم د کنه وسیره فشارې کول مش لشورو چک بهر چې کوم د کنه کټ نه مو کټ کې مرونی و چې بهر مروي اس ډېر سخت ګرمي و په کمرې کې دا یو باکانی بوټم دا باکانی نو هغه لونه مو چې کوم دغه شیشا سو بهر هغه د ځن کدن شپې ورځې شروع وي هغه ډېر سي پس کوم دغه بیا وفات خښه مړ خښه سو بهر چې لکه دا سه خلک چې کوم د کنه دا سه کوي زموږ دومره لپاره وشي وي کنه د زمانہ د جدید ټیکنالوژي سره وخت لري دوست لري دوست سره خلک دومره لپاره واشل دومره لپاره واشل چې لکه چې چانه ته پیدا یې چې کوم نه کنه مور د پلار د لکه هغه خلک درنه کې بکې چې کوم نه یاران دوستان یا یارانی دوستانی خو اشه ته خبر دو کنه چې مثال کې اوس مو یو چا سره مرګرتیا دو چې کوم نه کنه مو مرګره ده هغه شه د خبرې دی او چونکی زما مور نه خو نه پیدا کنه مرګره مې ده چې زما د مور نه خو نه پیدا او یا کوم د زه د هغه مور پیدا یم لکه هغه شه د ورسو رشتہ دو و چې زه د چانه پیدا یم زه هغه سره مخلص نه یم زه خپل مور سره مخلص نه یم پلار سره مخلص نه یم زه به یو خپل یار سره یا خپل ملګری سره سم مخلص شم چې نن سبا څو خپل پلار سره مخلص نه دي خپل مور سره مخلص نه دي انسان دومره خود غرض دی کنه اوریدونکو انسان دومره خود غرض دی چې دا چې لکه د سره ته شل شیګړې وکه کنه ما سره تاسو لکه سل شیګړې وکه سل خر سره وکه مثال کې چې کوم د زړه خبره کوم تاسو یې مانه ٹھیک دی چې تاسو چې کوم د کنه مال چې کوم د مثال کې مړې راړې چې تاسو ل چې کوم د مال چې کوم د غوړې رالې شه یا چې کوم د کنه تاسو مال چې کوم د کنه مختلف سامان را کوي تاسو مته یو شی را کوي بل شی وک ای ویری چې کوم د کنه ما یو خبره وکړل او تا نو منله مثال کې خبره مې ته وکړه لکه نه چې لکه زه پیسې غواړه تا یو مرګری د مال راکوي چې زه چې کوم د کنه مال مړې رړې مال چې کوم د کنه اسري کپړې راکوي چې کوم د کنه سر سمنونه ماته راکوي خو یو ویرې چې کوم د کنه یو شي کې د کو د هیو وکړه لکه نه د انسان دومره خود غرض دی ادا به ټولې شګړې ایری کی هغه یو خبره بده ته مخته درې شي چې نه اخیری ټایم شي چې کوم د کنه د متدا شاعرونو کو لکه دا ځینې چې د دومره شګړې مسره وکړه لکه نه یا دومره شي ګړې نو دا چې کوم د کنه ودا وکړلې خو په چار دغه دی وای نو کړل خیر دی اموشت دا یو خبره بیا مخ کې ویلوړي چې نه اموشت د نو کړ د انسان دومره زیات خود غرسه دي چې دا کور د خپل مور سره د خپل پلار سره خو وفادار نه دي چې کوم د کنه د خپل فرور سره د خپل پلار سره غدار دي کته څوک چې کنه خپل کې شورونی او چې کوم د پیو پیوین چې زوی مند چې کوم د کنه مړی سره کې شورونی چې ګوره ورور چې په هغه خلک وای کنه چې و مور ناس کې لته سره ټکولی وي هغه چې کوم د کنه ګوره په خپل کې پیو شي مند چې کوم د کنه مسله مسائل لنځي ګنج چې کوم د پیدو کړی وي چې دا شانې چې کوم د کنه چې کله ودو کې چې کوم د کنه خزه ورته وي جره افلانی ورو دې دا خبره کوله سي بس کوټي کې سره وشي شي ورور خلاف چې کوم نه هغه د خزه سره ولاړی خلن کې ورور سومره خوږ انسان وي سي هغه د غینه د نوې هغه د مور نه د پلان نه د منور څه شي شي سو به هر حال ټاپک مې په دوسو باندې اینډ کوم اوور کوم نوري خبرې په نه کوم سي نوري خبرې په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس باندې کوم ځکه چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس هب زپ کې د موزه کې پروګرام سپانسر دی چې اوریدون کو چاته هدا مسل د مېدی مسله وی چې مېدا گیس کې وي ته زبیت کې وي به وسیر یا د جوړونو دردونه نو ټینشن هر بلال دی موږ ملوي شي په مارکیټ کې سمر هدا مو میاندې دي سمر هدا مو به باغان دي چې بالکل تاسو رخصله شي په دغه شو باندې لګولې شي په دغه جوړونو باندې لګولې شي په نخره اتشلې هم شي ان شاء الله خیسه مزید رزلټ بدر کوي نو ټینشن سمر هه پروډکټ کې دی مخ دی پوره دی مخ شلا دی پر چې کوم دی موږ پروډکټ هغه یا د اونسه نو بالکل چې رخصله شي استعمالولې شي ان شاء الله شله رزلټ بدر کوي دی موږ نو ټینشن خر بل سپریدو کده چا جسم لګیدل وی چې بای جان جسم لګیدل دی یا د مشومانو جسم لګیدل د پیم پر په وجه سره کنه سي نو بالکل چې دی موږ نو ټینشن چې کوم خربل سپری ته چاره واخل جی په ویل کوي یعنی موږ نو ټینشن چې کوم خربل پاوډر دی کنه پریکلی پاوډر دی هغه واخل په ویل کوي ان شاء الله مزیدو رزلټ پاور کوي 0963511488 اورل نه کلر ګورو سوک دی سره ود کم زین دي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سره
0: مانیجر خیر دې چې امن دا قربان سو خبره کوي د کم څه نه
1: دا ما ډرایور خبره کوي
0: زنا سوک جی ډرایور صاحب خوشاله شي قدرمن شي د فیزونه د کالو کوزي پروګرام کې درته هر کله سړی مشي وایو شي مزید الله تعالی لاک لاک شکر ده تر ته وای کنه ته سرنګ شي جوړي بروباری
1: الحمدلله یار نو مال بیا دا سپریت او بار بار ذکر کوي هغه سپری بدن ولدا کا اصلي خوشبو والا
0: نه نه خوشبو ولا نه دا دې موږ چې کوم هربل سپری دو کنه د چا د چا جسم ولګي شي یا جسم چې ته خوش شي یا د دین لوا د چا الرجي وي او چې ته خرش وي په نو پاغه باندې لګوي دا هربل سپری دی چې ته دونه په ختلې وي پاغه لګولې شي د خوشبو سپری نه ده بالکل بالکل پیدا چکم دانے ختلی یا پیت بھی تبھی آئے تھی په دا در باندې خوتلی دا منی بالکل لګول شي زموږ نو ټینشن هر بل سپری دو بالکل په ولګو شوشتاري زړډ ور کوي
1: ته دا ذکر پته نه کړل ما نه دا خوشبو ولا کده دا دې ما نه روال دا
0: صحیح نه نه خوشبو ولا نه دا ولا دا خوشاله شي ډیر زه ته مننه دي کال کوونه مو یو جهان مننه نه مننه چې خوشاله شي اوردونکو چې کوم د مش خراب سپری دو کنه سي دا د الرجي د خرشته پر د جدي د خوشبو دي پر نه دوچی د چل لسونو خوشوي دي د جسم لګیدلې دي مشو مان لګیدلې دي غیر پر لګول شي الرجي خرشته پر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام نالمان بھائی کیا حال ہے
0: بالکل جی پرانی حال ہے جی جسا کون کال کرے نے جی کہ تو
1: تولہ
0: دار کرے نا کو تب کالو نے تاں کی چوں تولہ بھائی برات ایک پروگرام دے وچ خوش آمدید کہندے جی
1: بڑی مہربانی بڑی مہربانی شکریہ خیر ہو تیرا پروگرام سن دیتا ہے بڑا مزہ کرے نا پیے
0: ہاں مزہ کرے نے چنگا لگدا ہے نا جی
1: جی جی بڑا اچھا لگدا پیے دے رہے نا بڑے مزے مزے تے گالیاں کرے نے پے وے
0: ہاں جی جی اے تولہ بھائی
1: میں تواڈی طبیعت نہیں ہے چنگے وے
0: ماشاءاللہ میں تے چنگا ودا ہیں جی
1: صحت چنگی ہے
0: ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ الحمدللہ جی شرکت کبھی یو جہان مننے سے السلام علیکم اوکے ډیر څه ته مننه دي. تو کار ډراپ شو خو به هر حال بیا کوشش کولای شي چې کال وکړي چې په 0963511488 اچھا چې نورخان صاحب سره دی موږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي که زموږ شیمپو مو پچاري وشتان مو غورځي شي یا د دین لواز شي وشتان مو ګڼ نه دي نرم نه دي ملایم نه دي بالکل شي نورخان صاحب سره په ډبره شي ملوي شي او دین لواز شي ضیاء الرحمن بختی رحمان صاحب سره هم په ډبره کې شي خوتار روډ باندې ملوي شي او ابراهیم راغزي سره هم ملوي شي چې په ډبره شي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څو خبره کوي د کم ځای نه؟ جی بس محمد سے بخر کلے سڑی مشی دیتی ہے اڑی رجو تمنا نہ چھ روغلی کال مو کا
2: سر ویدا مو پہلا دل کال تے کنا ڈیر کال نہ ممخ سے میں ڈیر ٹرائی کا ولا کنا فون ملا وے تلے
0: ہم
2: دا ہاربل ہاربل سپرے دا کنا دا اچھے شی پے دے پرالا
0: دا اجی سے بو دچا جسم لگے دل وی کنا اغیدی پرس اغیدی پرسیدو دچا خرش وی اور بار بار زون گروی پغی کولے شی یا د دین الواجی د چا خله خو شی وی کنه اکثر خله کی بڑے وشی یا پج سمند دانی روخ جی پیت جوړ شی.
2: اچھا
0: دا غی دی پر مند دور د دین الوا په زناور هم لګول شی اکثر د دغه موسم شی زناور خله خو شی.
2: اچھا
0: دا د دی دی پر اړین زو ته مسی دور د یا انسان جسم ولګی چې تا غټ سړی وی درومی سفر کوي جسم ولګی نو دی دی پر اړین زو ته مسی دور د. پٹنکوٹ مشترا تمام پروڈکٹ گولامین بھائی سر ملے ریل پٹلے سر کور دیا دن د بن روڈ باندھی فرید اللہ بھائی سر بلال مارکیٹ کے ہاں دموش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شي هغه هډی رزو ته مننه سي خوشاله شي اته ورتل نه شي ضربت خان جي سي زموش مینډي سي بوټر دي خاصي ضربت خان جي سي سره ملاوی شي پس دام مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې صدر پلازا کې هم ملاوی شي افسر خان پلازا البدر مارکیټ کې هم ملاوی شي په تمام چشمر ها دکانونه دي جي او کې ملاوی شي دین الواجی اصغر جان استور سره ال جان مرحوم سره هم ملاوی شي هغه ته خبرتل شي په لونه کې حمزه جان استور شپان زګزي سي سره هم ملاوی شي دین الواجی په شيګر کې متولا شیخ سره هم ملاوی شي ګلو سره هم ملاوی شي او تخیر زنا نستور سره دي مشتمام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ څنګه کنه غا ملاوی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر د زی امان د دې توسي دواګانې دي جناب خیر د زی امان د جناب سو خبرې کوي د کم سینو رضا کلونه نه سی قریشی صاحب سننګ شی جوړي وختونه مزجونه شې دي باہر سڑی خبر ہے شایما ته شای کنه سی درته وچتا د میش نو ټینشن پروډکټس استعمال کړی خو نه دی یا شیمپو شو ولا یا هر بل سپری
2: خو نه استعمال کړی.
0: هم هم
2: هر بل سپری نه سپری.
0: ها ها ها
2: زبردست کار کوي.
0: صحیح صحیح زړه ډیره جو ته من جی جی قربان
2: جی جی ډیره مزار کار کوي.
0: صحیح ده زه ډیره زوته مننه خوشاله شي که درمن شي او د کال کول مه یو جهان مننه چې سره له پروګرام کې مقاله کې شرکت مو وکړه. ډیره مننه سی وعلیکم السلام. چې د خر بل سپری چې کوم نمو استعمال کړی دو چې کوم نو ټینشن هر بل سپری دو د الرجي د بارا د خرش ته پاره نو ډیر خل ریزلټ دی ډیر زوته مننه اجي سی خوشاله شي که درمن شي نو دا غشانې مو ته فیدبیک ورکوي چې استعمال کړی دو مو ته بالکل وچی نزبان به خر بل سپری مو استعمال کړی دو رائس او فیس واش مو نو ټینشن ولا استعمال کړی مو نو ټینشن وی وډی کریم استعمال کړی دي کوم پروډکټس مو استعمال کړی مو ته بالکل ضرور فیدبیک ورکوي چې مو ته پته لګی شي چې ګور ته سیمو اوروي شه او اساس نه هم لګی شي هغه وي سړی و کنه وي چې ګوپ دی تقریر کړی و کنه چې هسې کله چې جلسې کې چک شو ګوپی ګوپی وي سړی سړی وي کنه وي سړی ته یې خبرې نه شي کولی. نو دغه شانې چې مو ته پته لګېږي کنه چې زه صرف د دروازې ته لګیا یم که نه د سټوډیو شي لګیا یم که نه مو به هر هڅو کور وي چې نو دغه شانې کال کوي فیډبیک مو درکوي نو زه به هم بیا ډېر زیات خوشحاله یم. اچھا السلام علیکم میں آنیا ہوں بھائی, نو ٹینشن پروگرام بہت اچھا ہے اور سننے میں بہت مزہ آتا ہے. ڈیر جو تمنا نا آنیا خوشحالہ شے ڈیر جو تمنا نا زما خورے وچ میری دوست خاموش وفا خاموشی سے آپ کا پروگرام سن رہی ہیں جی. ڈیر جو تمنا نا خاموش وفا چکم دیمش خور دو گے ڈیر جو تمنا چپ خاموش ہے سر دیمش پروگرام چکم دغا اور بھی. اور خاموش وفا کی طرف سے ایک شعر ہے, خدا دے دا خلے لاڑے دارو کا نہ جوڑا یار درت لین شما دعا در تک مڑے ڈیر چلے سے یو جہان منا بچا. اور نازمان بھائی آج بہت ٹائم کے بعد پیر سے ریڈیو امن پہ آئی ہوں اور خاموش وفا کی وجہ سے آپ کے پاس بس یہی میسج پہنچانا تھا. ڈیر من سے زما خوری چیز سے لیکن شرکت ہو گئی مجھ پر پروگرام سے خاموش وفا چکا میں زما خور دیں ڈیر مننا اب دی تو ڈیر منن ہے سی آپ کا پروگرام میں پہلی بھی سنتی تھی بہت. آج میں 12 سال کے بعد پھر ایف ایم پی ہاں نہ نہیں ایک دو سال کے بعد اچھا اچھا ایک دو سال کے بعد پھر سے ایف ایم پی آئی ہوں. میں نے پوری 2-3 سال ایف ایم بند 2-3 سال ایف ایم بعد سنی ہیں لیکن آج پھر سے آئی ہوں. اب اوکے جی چوڑی تھی ایف ایم کا بھائی عجیب عجیب نشہ ہے اور آج بہت ٹائم بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں بہت خوشی ہوئی اور بالکل ڈیر جو تمہارا نہ سما خور خوشحال ہے اچھے پروگرام ضرور سنتی تھی لیکن میں صرف سنتی تھی سب کے پروگرام میں سے بہت کم کیا ہیں ایک دو بار ڈیر جو تمہارا نہ زما خور خوشحال ہے لگا تو بچے ایک دو سال بعد بھی اور غلی ہنسی اور پروگرام سے میں میسج کرے تھا سکم نے پروگرام سے میں شرکت کرے تھا منڈل آف تھینکس یو جہان منن سی کہ درما نہ سے بچے بھائی پلیز پروگرام میں ضرور دی منہ میں سے شامل کا ڈیر جو تمنا نہ خور خا پروگرام کی دی میسج خا شامل شول او دی تو دی شرکت کا ولو ہڈی ر جو تمنا نہ او جتا رول لی او دی دمرا د ٹائم نہ پس چکم نہ اور بیا دی شرکت کو ڈیر جو تمنا نہ خوشحال شے زما خور بنڈل اف تھینکس یو جہان منن جی دین لوازی نور خمس جون رغلی انیل دی ڈی خان زما خور رغلی دو وچ بای جان ماشل پروگرام دی عزت خوان کوي او دی مش چکم نہ روزانہ انتظار وته کو او پشوک سره اور بو ڈیر جو تمنا نہ زما خور چې تو سی انتظار کوي او زه هر سه دی تو سی د پوره کنه زکه چې چیز پروگرام سے شرک رودرما و چکم دا یا نوٹینشن کاسمیٹکس چکم پروگرام دے آخا ہم دیتو سی دے پورا دے دیتو سی دے چکم فیس سے اسکن سے آگے شلا دے پورا دیتو سی وشتو خبری سے را دیتو سی سیخت خبری سے را آگے مختلف پروڈکٹ سے اڑکڑی دی تو مشمان خبری سے چکم دے مگا نوٹینشن پوڈر دی یا دا دین روا چکم دے مشو نور پروڈکٹ سے آگا ہاتو سی رخصلے سے اسے ملاولے شین شل آبا ہاتو سی ریزل ترکوی سی دے جی. اچھا جی اور بل میں سے جو روغلے دے یہی سے پیر اسران اینڈ متی اللہ صاحب دشے گرین سے متی اللہ صاحب ڈیر جو تو مننا متی اللہ صاحب سر دے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس چکم دا ملے وی شخ دین لو پومر ڈگی جنزی بھائی سر ہاں دمیشا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا وی وچ پرن میں ڈنڈ وی نے ولاڑے پمخ مین رزی دوخ کو سلابون. السلام علیکم بھیا, نو ٹینشن سپنی میں نن بل راوڑا آئی ایم فارمولا ڈیر جو تمنا نا نو بالکل نو ٹینشن فارمولے سما خوری نو دا زمنگ نو ٹینشن چکم ہر بل سپری دو کنا نو دا بالکل گرمائی دی پرڑی رم مسجد اور دو یو خبر ز بلا ہکوا چے گورا دا دیتو سے جسم لا ٹھنڈ والے ور کے یو خوال ہے ور کوی خو یو بل خبر دا دو چی ور لش کی ون چکم کنا سو زش ہم کوی اغا خل مشیرون وے کنا چے اور سوے پور روگی شی نو چکم دا کنا دا داس یو شید چی دیتو سے جسم زخمون ہٹی کوی اور چکم دا الرجی ہاں ٹھیک ہوئی اور کپس ہم دے والا گوالا لشکی سوزش کی چلا کبیا تو سیدھا سے نہیں اسی گورا بھائی جانا الکا دا ہمش والا گوالا اور دا لشکی سوزش کی نو بالکل چکم دا سوزش کبھی لش ہوندے اول زیش یخ کی بیا ورو رو سوزش کی اچکم دا دی زخمونو کی جراثیم بھی اچکم دا کنا بیکٹیریا بھی آغا تینا مڑویشا اور چی دین لوازی بل چکم دا عمر دینا شی برکی رغلے دا سید رحمان تا ڈلے چی خپل زان بندی باری اما بیماری اما پل زان مندی بار یما بیمار یما مرگ در پلار یما بیمار یما خیر دی دوا دی نیٹا دی لنڈکا خیر دی دوا دی نیٹا دی لنڈکا سوپ انتظار یما بیمار یما خیسک میں دچخال پختن نکوی سخت کی سار یما بیمار یما خوب کوی آغا چی پجڑو نوی مات خوب کوی آغا چی پجڑو نوی مات زناس تر سخر آیم بیمار یم، هغه وخت نه غوښتم چې خوم، هغه وخت نه غوښتم چې خوم، اوس چې دی په کار یم، بیمار یم. څومره مې تکرار کړه دا جمله چې تلې مزه زه بیمار یم، بیمار یم. ډېر ښه شوی برکې صاحب، خوشاله شې، خوشاله انتخاب دې کړی. دشا نار، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنجاره چرنګه شیه، چرنګه شیه. ښه بچی بھائی، مور او پلار جوانے جوان خلدا خو بس بزی بزی سرز ډیر مننه چې خوشاله شي. میرال سم خور میسی دی کړه دیکھو لش کلیئر لیکلې دی نه. السلام علیکم بھائی جان، سنگه ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو. ورجان جمید، ورجد جمید سوال کې بلیش اور خلق دا مسافر خو کې پور تک له سن. اپ کو سپیشل سلام سب سسٹر کو سلام. شاسیا مروه ډیر څه ته مننه، از ما خوري خوشاله شي. شاسیا او شي ویس ویس، اج تیسرا دن ہے کہ اپ بی جی ایم کے باخیر بہت زبردست پروگرام کرتے ہو. ویری نائس ماشاء اللہ. ډیر څه ته مننه خوري خان، زما خوري خوشاله شي. او شي زم مورتا ادی وی آیا سی ادی خوان کوي شا ادادی ټکه خوان کوي وچا لش کی ان اول دی خربل سپری سم سم وا لشکین نه اول دی خربل سپری سم سم وا توتا وی خو بیا دی بدن سم سور سور کو کنه. ډیر ته مننه، پوه نشم خو بهر لکه اول چې کوم نه کنه په جسم دی ولګوي کنه. اول چې په جسم دی کله تاسو مش خربل سپری ولګوي نو هغه جسم لش ټنډواله ورکوي، یخواله ورکوي. اور هغه نه بعد چې کوم نه کنه چې کله چکم زکی دا مسئلہ وی کنا جسم خوش وی یا د دین لوازی اته کی زخمونه وی تاسو غوړی کنا چې د زخمونه ټیک شنو بیا څه شکوي نو بیا لښ کوم دي سوزش کوي ګوره شه چې د ته پاتې وی زه دا خبره اول نه زکه کوم چې تاسو ته پاتې چې لکه دا څه بیا نه وای چې ګوره دا لکه نظمان به د شهر د شهر د چې چکم نه کنا چې لکه دا خو نقصان دی، د نقصان دی نه د چې بالکل تاسو سیستم لوي خوشاله رزلټ درکوي، خیسته رزلټ درکوي. خدا هنه چې لکه تاسو وای چې لکه په مش دي سړی وبتالی شي مش دي ټیک شو کنا داسې نه سي سوزش به کوي ګوره. خبره مې خدي ته وکړه چې مشهورونی چې اور سو په اور روغي شي داسې خنه دی چې ته سوچ بس شپه ته سلې د پکور شي نه استو چې اموش بدن دی ټیک شي. ډیر مننه سید رحمان سره غلې ده چې اول زما د اینو دکانو بیا مې په خار کې د ډیو دکانو سو چلې دل خو نقصان حق نقصان کوو خچلی دل خو نقصان کو چرته چې هم د پښتنو دکانو د پښتنخوا داسې سوالګری نو د زمرودو او د سرو دکانو جیدا زما سودا زما و پکې خو بس په لاس کې د پردو دکانو دغه سړی چې کفنونه خرڅوي د دې سړی خو د جامو دکانو تاسو به خامخا روپۍ ګټلې تاسو د رنګ په رنګ نشو دکانو. ډېره زیاته مننه سید رحمان صاحب، خوشاله شي. ډېر ښکلی انتخاب ماشاء اللہ. خاص آواز یو کہ وجہ دھان ونڈ شیر پنیال ڈی ہان سنگ نظمان بھائی شی جوڑے کا نا اس بھائی تڑیر پو یہ آئی ایم پریسنٹ ایک شیر خاص آپ کے لیے سے میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا، یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جل دی تھی. ڈیر شاہ ڈیر جو تھا مانا نا وجہ دھانا بد گرمی اور سوڑے چکم منس موسم بھی کہنا دا ڈیر مسی دور بھی. السلام علیکم فیضان ارمنی احمد گر شیخ سلطان نے سے فیضان سننگی ارمنی کے ارمنی شو کلا نے ایرو مننا. السلام علیکم گرش بہن عبد الخدیس ڈے مش نزوان می آواز او کے مننا عبد الخدی در تو وے کنا چی دمش پروڈکٹس رو خوسی دی او کنا او کباس لکہ دس زان زال نو سی یاد نی دی روڑی نو ٹینشن والا ارے فلا توران کلینا او چ خبر خون کئی نیازمان بھائی تاسو پروگرام ډیر مزیدار دا شوق سره او ډیر زیات مننه خوشاله شي. عارف الله بھائی د توران چې کوم تا میسج کړی دی قدر من شي او چې ته د مش پروگرام شي شرکت کوي روسي و چې مطلب سم دی وټ په وی بیا جسم سم ټنډ کو سی او کنه سی اخ مو دی ته وای کنه سی چې دا په ششتا ګورې شه دین له بل میسج غلې چې السلام علیکم کیسه بھائی می بی آج شو سن رہی ہوں بہت زبردست بات کی ہیں آپ نے ڈیر جو تو مننا خو ما زما خور خوشاله شي او ډیره زه ته مننه چې روغ للی پروګرام شي. بهر له موږ هم مسکولې چې مې موږ خور چې کومه دوکنه پته نشته دا چې چې تور کشلې دو او چې کوم د میسج هنه کوي او د موږ نه خفسه خو نه دو چې تا خو بهر غل چې کوم د کنه تعالی چې پروګرام اوریدونه او زما هغه بل خور سرنګ دسي زما وفادار خور چې کوم د کنه غسرنګ دغه شاتو کنه خو بهر غل موږ به چې لکه د خومت څنګه خور خفه شوی د موږ نه او په دې وجه باندې موږ ته کال نه کوي. دغه شان ملاله مې سوچ کوم زموږ خور دغه ورکه شوی دو پته نشته چې خفه شوی دو کنه بس هسې ورکه شوی دو. خو به هر حال پروګرام تر اوسه پروګرام شي شرکت کوي اس چې کوم موږ رسو نو موږ ها د چا د پر نر رسو دي تو سي د پر رسو بل چا د پر نر رسو سيد کنه چې د موږ خيان دي د موږ ورونه چې کوم د کنه پروګرام ور وي او د موږ سره پروګرام شي شرکت کوي. سو به هر حال ډیر ژته مننه زما خوري چې کوم د کمی مو مخصوص دله او چې کوم زما خور راغله او پروګرام کې میسج وکړم خوشحال شو ډیره جو ته مننه خسي. او بل وای چې وحید دکاندار ما کوټ ګلان کلینا دا اوس شیرو خلک ته سلام چې بیمار یم او تا ته هم سلام علیکم سلام چې او دا شیرونو ور بیمار یم دا و جی د عمر ناشی برکی هغه ته هم سلام ورسېدو سید جی ډیره جو ته مننه خوشاله شي. سو بهر حال چې وردونکو ټایم هر سره لشپتی شوی ده او په خیر شي دا خبره کو چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس یوزلی ضرور واخلی ضرور استعمال کړئ کدی موږ خربل سپری دو کدی موږ شیمپو ده د چا خو وشتان غورځي شي وشتان ګڼ نه دي نرم نه دي ملایم نه دي یا چمکدار نه دي د موږ شیمپو چې کوم نه هڅو سره خوستل شي د موږ خیر اله خوره خستل شي دا سي دینه واجې د موږ کم نو ټینشن صابون د په غلم بدلی هم شي او مشومانو د پر هه یوز کولای شي ډیر خل شي کوم رزلټ دې آپشه موجود دي چې دا سه دینه لوکه خبرو کو دي نو ټینشن هډیټ فوډ کریم هدي مش ملاوي شي یعنی د لاس اوف چې کم سپینولو کریم دي اکثر زمش خویان دي سملي وي ملاوي شي نو ټینشن بیوټي کریم ملاوي شي فرموله ملاوي شي ګولډ ملاوي شي کم چې دي مش خویان دي ورونه دواړه سملول شي د دینه لوکه چې نو ټینشن څومره ه پروډکټس استعمال کړي روای خل ان شاء الله الله تعالی فضل کرم سره چې تاسو به رزلټ ملاوي شي ځکه چې تاسو ورور تاسو دا خبره کوي چې روای خل استعمال کړي نو ان شاء الله رزلټ به همغه تاسو به کې ملاوي شي. دین لواسي سید رحمان بیٹا نے سی وچی شی برکی ته ډالې چې اے مودی زړه ګلونه وچی شي یا د دیدن لشتي رکیب ته تیروي نه ډیره مننه سي. ربل وای چې ایمیش ډیره خویان دی ورکی دی پتا نشته چې ویلې اباس چې کوم نه کنه روپۍ دوه بشي خو د هر څه مصروفیات وي او چې کوم نه کنه کدې شي څوک ورته تلې وي څوک چې ته لوړوي خو بهر الله دې روپۍ دوه کو صحیح دو کنه. او چې بای می آپ سے خفا نہیں ہوں اور میں آپ سے ناراض ہوں بھی خو بھی نہیں سکتی اور آپ کے وفادار بہن ہو سو رہی ہے اٹھا ڈیر جو تو مانے نا خو مزما خوری خوشحال شي چې باسه تاسو خفه نه کنن دا غټ خبره ده صحیح ده کنه چې لکه تاسو چې زما خوري پروګرام ته بیا روسي شرکت کوي او زما خور ته هم وایي سي چې ګوره ته ډیره زوته یو ډول او چې کوم نه خور ته وایي چې ګوره پروګرام دی او شرکت ته کوي خو چې بای می دونو بھائی میں دو دنوں میں وزیرستان جا رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا اچھا زڈیر سے تو مننا زما خوری سیف ڈرائیور علامہ بخیر سر اور سوا اور بھی ہم بخیر سر رو ولا سے اوردن کو مو تو بہن رو کوے جزت پدے خلی سے رچ کے چری جوان و سگان و فوکڑلا او سگان تلی رتلی گنا اد چا خبر وی مرگی لرگی نکڑلو کنا مرگی بڑند نہ شنو انشاءاللہ تا سر بیا ہدی مو ملاقات کیشی چکم دکنا دغی ٹائم شی لسن واخل تر یو لسو بجو پره نو ترخی پوری مو چکم د پلو یا لاس پارا نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان او د تو سیخ پلو ورو نازمان چکم د پتو سو دواګانو کې لازمی یو دا وای زکه چې یو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان زکه چې هغه موږ لړی رځو ته مینا رو کړي دو او نو ټینشن چکم عمر به د هاده حالت لا کامیاب کیږي او د دین لوازی مال به دو واګانه کې وای زکه چې ما او نو ټینشن په خپل کې ډیر رځو ته ګوري مینا دا شا یو بل سره تړلې یو زی او یو بل سره لازم او ملزم یو او بیا چې کوم د توزی هدي مشره تعلق ته او توزی هم مشره چې کوم د تړلې شوی یو نو کوشش کوي چې کله هه دوه غانې کې خپل ورور په کې دوی او غي سره سره ځي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کومه کمپنی د ځي چې هغه دوه غانې کې چلتا لا د هم کامیابې کې دي توزی پر ودغه شنه کلی کلی پروګرامونه او د دې نه لواز چې کوم کلی کلی پروډکټس دي توزی مخه یې سره پر خپل دي پر لکه چې کوم زمګو رایس او فیس واش باندې عمر به خوري کړي د مهنت په کړه دا چې کوم د رایس فیس واش تاسو کوي زل رواخلې چې کوم نه استعمال کې نو ان شاء الله چې کومه دا شله رزلټ درکوي د غشن کوم جو ورونو استعمال کړي دي اګه زم غفند استعمال کړي دي ټول به ان شاء الله تنه مطمئن او خو چا چې استعمال کړي مته میسج کړه دا هغه مت دا ویری چې بای جانا د نوټین سره چې کوم رایس فیس واش دي ډیر ذات مزیدار دا ډیر ذات خوشاله دا او مل لیک شله رزلټ راکړي دا نو دغه شانې کندې مش نور پروډکټس نو ها مزیدور دی نو مو په دوه غانه کې یوز سوته او د خپل نوټینشن کمپنی به یوز دوه غانه کې یوز سوته چې خوره خان چې یوزل می خومت سلام ویر کړي رځو ته مننه او دونکو چې ته اوسې حد اوسې آباد اوسې خپل روډ ناسمان په دواګانو کې اساتې کې ژوند مو ساګان او فاو کړل امرګی لرګی نه کړو بیا به ملاقات کیشي ترغه پوری دلوي لا پمانه او شپمو په خیر

ویني که خدای پاک می امداد کوي په خپل او دي کې او که خدای به امداد نه کوي په سوزولو می خوشالي امید سوزي ما خبره خلاصه شو دا خدای کې څو خوخه یې غلا ما خوخه ده دا ما سوزیدل دا خدای خوخه په خپل سوزیدو خوشاله که دا ما بچکول دا خدای خوخه نو بچ بده کې بایدی بستامی رحمت الله علیه او زکی اوسیده یو دریا راغی او کلی غرقو بالکل دومره او بزیات شوې زیات شوې زیات شوې چې په کلی راخته او یو لوی بندو که هغه بندي بس شلولې ورن ټول کلی غرقېده بایدی بستامی رحمت الله علیه خلق را لوی سیب دا کلی غرقېږي وی الک اب سم شوی بس تو کو اس کلی غرقې کې بند یو ټول کلی غرقېږي بایدی بستامی رحمت اللہ علیہ وطا خدا دے چغی ہوا امون خدا دے جلیل چغی ہوا لکار نکی ترا پاس تم پا دی کلی کی پی خمار سسکور را ہوا لے سسکور اولا را ہوا پی والا غی بند تیسا سکور اونی والا بند کانولی شورو کلی اقام و توی دا خدا بند تا مون دیل را ہوا سکر مون را ہوا سکر تا خدا دا سوالو که دا دریاب با ختم چی با دا سیلاب با ختم چی نو تخو اغشتا بند را نره تر دې نو له خو سیلاب یا ګنټه پس را ته نیمه ګنټه پس براش غر کې هم خو پوره وای ګوره ما خو درته وایي چې ما پاس ځم چې سکساس کوره او ته روان شو چې سم پوه کوي کې وای نه د خدای لپاره سوال وي ما خپل کار ته پرې وې کله به خدای نه غر کوي وای دا ته چې را بند نه وای ګوره ما خدای ته دا سوال وکړه چې یا الله ستا څه خوښه ای زما مغه خوښه تا په رضا زما رضا ده که ته دا کلی غر کې او ستا دا خوښه ای نو خدای زستا د خوخه پلار کې رکاوټ نه جوړې ګم زی مګر کو کته را کله غر کې ته ګان تا پس غر کې ورې خدای پاک دې بندر توام چې زر غر کې ستا رضا می خدای رضا نو کې دقه ته کې یو بند له دودري سره کول را ورزول نو خدای پاک ته د مسلمان غ یقین ګوري هغه به خدای په بل طرف پاره ورې کړی ته بچو دقه رنګ ابراهیم علی السلام وای افرشتو ته وی کدا خدای دار ازی چې ما دی اوس ودینو زه پخپل اوس ودی دل سر کې خوشاله او کدا خدای دار ازانی او د خدای نی خوخه ما به خدای پاک بچی فرشتي ته دا هلال بستالو چسونیر ابراهیم علی السلام د اور میاس کې پریوت او جامعه ته استلې وچ کله ور غرضو ابراهیم علی السلام بداشت کې وی پيو سیده جلل پجاوا شو ټکم وخت کې غرضو فرشتي وته موږ نه امداد نه غواړو او جاله وی پدې نه جاله چې دا به اورته غورځېږم د خدای د دین لپاره او د خدای د یووالي لپاره که زه اورته غورځېږم او دې غورځېږم جالم په دې چې زما بېعزتي د ظالمانو کو جامې رانه لري په دې خپله بېعزتۍ خپه یم چې کله دې اورته ور غورځو قرآن حکیم کې الله وایي خدای پاک اورته حکم وکړنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اے اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخشه برد لیکن دومره یخم نه چې لکه د اورې غوندې یخ شي بیا به ابراهیم علیه السلام ته زره ده وسلاما سلام معتدل ته وایي یخ وسلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخم نه او ډېر ګرم یې پکې ور پرېوته او اوس د اور خو د اختیار خو الله شته چې خدای پاک ورته وایي سوزول کوه کوي به چې خدای پاک ورته وایي سوزول مه کوه نه به کوه جهنم کې او فرشتې ګرځي جهنم کې ماران دي دغه مانان بای اغي بنه سوځي بوټي بای پکې اغي بنه سوځي او کافران بس سوځي مسلمانان به جهنم ته کوزيږي دې لپاره به کوزيږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګول او راځي دای به پکې د مټه به نسو جنت ته وینا سره بوږي مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي اغي بنه سوځي دا اور سوځول خدای پاک په اختیار کې اور ته ورځو حضرت جبريل علیه السلام ولا فورا یو کمیس راول د جنت در ریخم و کبیس او اغیه ور تا فورا اس پرده او ابراهیم علیه السلام تا پا غالک سلوی خروز ابراهیم علیه السلام پا اور کیو او ردی خدا خیالو سلوی خروز ختم شی ندی با ایره ایره بای پتا بیبنی لگی دلی تا لوی خروز لیکن رب العالمین ور تا پا غا اور کی دا خوراک و دا تاک انتظامو خدای والا دا اور پا میز کی چی نا پیدا کوا دا یا خوبو دا غی نبیو بس کلی او دا اور پا میانس که والا خدای پاک انار و یو بوٹی درغون که دا غینا به انار را شکول او غبه خوره او بعد مفسرین لیکی که رب العالمین ور تا پا دی گوتا که دا پایو انتظام مکر دا گوتا به اخپل رولا او پا غی به اخپل کار که دا اور لا بلیگی